0: dama ko dégg rek wax ju ñaaw sa bo ne ci ko wax foko déggé rek dama ko dégg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan moy jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yu bax yey wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax jek gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayati fiha wa ala al imani fi hadhihi al hayati saxal len ci yalla ñu jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay noppam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ci yathabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi lhayati dunya ci dundul aduna gi wa fi lakhira su alakhira itna moo di fi lqabri anis ba neena almuslimu isa suila fi lqabri shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu taala yuthabbitu llahu allazina amanu bilqawli lthabit fi lhayati dunya wa fi lakhira hadis boobu akhrajahu almuslim firin wiihit nun la tabari firé wax jooji wa yadullu llahu yalla sank alzalimina bokkaale kat ya wa yafal llahu taala mooy def ma yashaau lu ko neex yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jote alam tara xana gisoo ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi xéewal yàlla yi yàlla dalni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan santuñu ko te waxoon na keroog ne la in chakartum bu ñu santee la azidannakum waat na naa leen dolli ñi nag santuñu ko waaye baddalu dañoo weccax ni ko ni'matallahi xéewal yàlla yi kofran ci kéefër wa axalloo ñu wàcce nag xawmahum seenu nit daaral bawaar këruk alkade baat bi ni'mata moom la olof daan wax mag ñi buñ daan jàng ni'mata kaajoor ndax nii nga gise ñu binde ni'mata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya xafs nga yor ndax taa majruur lañ ko bindee muy taa boo xam dafa tàllu fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ binde noonu ñu koy tuddee ni'mata taajor mag ñi daañ ko wax sappoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara al imran maida ibrahima ñaar nahli ñett luqman fatire tour muy fukki ak benn ci ni'mata lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw mag ñi daan ko wax ni'mata taajor am na it rahmataak sunnataak yu demee ni ko yooyu xëy na buñ ci toll daañ ko jéem a indi alam tara xanaa gisoo ila lasina ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane këruk alkane jahannama këruk alkane googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ña ñu wàcce daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxwaay boobu di jahannam yàlla jàlla musal kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu wi moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarakallah ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkalla tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarkalla wér ñu dugg muy wéru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhir da'wana anil hamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam den sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raj dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nek mbop wax tax na dañ koy jël ci ay ñaar fukk ak juroom ñet muy alam tara ila alladhina badalu ni'matallah suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xam ne xewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la benn xewal yi faya suñu borom tabaarak wa ta'ala neneen mu bokkuteeg ni ñu ko xewale ndax yàlla dafa bëgg su xewale nit ñu sant ko ci xewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xewalam yooyu yeneen lim léegi xewal yi muy fukki xewal ak benn bi ñu ko xewalee ñuy def ñun ak bi ñu ko xewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamoo ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee sant ñu ko moom subhanahu wa ta'ala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axallu ñu wàcce qawmuhum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru ne ñine hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urumbu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ cell musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéema defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati nañu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax
1: ñu jullo ngeen ñu mën a sànq nit ñi ansa bi ñu ñu ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ñu ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraka wa taala. yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndenn tamattaau bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal. képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xame ci ne gëm nañ ma yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxe alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu yu jot nga defe ko ni la neexe yow taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defe ko ni ko sharia santaane loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe si ran wa alaaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay day tekki jënd di tekki jaay yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yow mun laa bayun fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xelaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defe ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp koo ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaain fi abdi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu ljinn wal insa illa liyabudun wàccee moo nit ak junne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazaq dina doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy war doog fi ñuy dëkk, yàlla nee na loolu moo ko war la woo. Ni mu koy war la woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii, li nga mën lépp nag du la ci defal lenn, li nga tëlee nag lépp la lay defal. Moo tax benn sëriñ bu baax yàlla na yàlla may ko wér, ñu koy wax sëriñ Saalihu, dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. Waxane mooy valise, waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. Nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara, yàlla moo la koy duyal kon. Waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. Mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. Waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. Tabarkàlla, loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Saalihu, yàlla yàlla yokk ko wér. Kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal li ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy, wax ne wala du ko duy. Mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan. Juróom
0: mooy ci suratu Saffi aaya juróom-benn ba Isa di wax wa mubassiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad. Loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala. Mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la. Mu ndax suñ ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen dellu yéen ci seen test nekkaat yéefar? Dama ne wa man yanxalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci test nam nekkaatu bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a du lor yàlla dara, loolu du wañ yàlla dara. Ñépp suñu àndoon bokk nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi, loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala. Fa lan yadurallaha shay'a, mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi, waaye buñ lànkalee yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara. Wa sayajzillahu, yàlla dana fay ashakirina, ñi nga xam ne ay santaakoon lañu, nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale. Yàlla nee na wa ma kaana li nafsin nag munta nekk lu muus muus benn bakkan anta muuta mu dee illa bi iznillah, benn bakkan bu dee lu dul ab àppam dafa jot. Maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seeni morom yor ngànnaay, ñu yor ay ngànnaay, ñu bëgg a taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah, ñee ne la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawe. Yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante? Yow de soo ragalee ragal du yokk aw fan, soo ñemee ñeme du tax gàtt aw fan. Waaw loo ragal fal jubnu la yazidu fi lxayaati wa shajaatu la tanqusu minha wa lxadaru la yadfau lqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. دوما دوما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجامبار دو وني او فن لواي مولت منو فخ با مولت اب. علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فيكي ديوين, دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيكي ديوين. كون نك دوما دوما امول بوي دي illa bismillah. Loolu nag dafa nekk kitaaban app boo xam ne mu ajjalan bu ñu appal la, dañ koo appal boole sa dund gi ak sa muur mi, muurum doomu aadama ak dundam ñooy ànd. Doomu aadama mën naa dee nag wërsëgam des fi du ci yàqagum, waaye muurum moom bu dee mu dee. Doomu aadama ñaar la am, muur ak wërsëg, yépp nag dañ koy wax rek wërsëg risq wërsëg. Waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg mba tiim ko ci ndabli, loola moo jay sa muur. Wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeyee ñu lay fay téeméeri junni waaye mooy sa wërsëg. Sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kudd la nga cay jël, loola mooy muur. loolu nag ku dee mu dee. Wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara, mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam gars yi daal di koy miras. Waaw wa man yurid ku bëgg nag, yàlla ne affaire baa ngoog, wa man yurid ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna nuutiyi minha ñu jox ko ca, wa man yurid ku bëgg it sawaab al axira yoolu al axira nuutiyi minha ñu jox ko ca. Mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la, ku jël programme pour adduna ñu jox la. Ñaar yi yëpp benn bu nekk yàlla am na ko. Wa sa najsi daañu fay ashakirina muñ sant kat di sa nuutiyihim min fadlina wa rahmatina bi xasbi sukurihim wa amalihim, daañu leen fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ni fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baat dunya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye
1: ngok
0: yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñata yonent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yonent qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fu ko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yonent djog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko rabbaniyuna la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onk tan ak gi sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wu suu ibrahima min yalla ne rendi sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wu suu ibrahima mom mi bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendi sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tabaski present tabaski dedet doma adama dafa am lol bu tole fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanamu non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbaniyun wala ribbiyun yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni day ëpp sama ndax yoonent yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seen nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga def sot leen ma moy legi ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal leen waaw فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغولن الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي ربانيون يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musuñu wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nane def ñom rabbani yu neuy moy dañu lan wax ne rabbana yu suñu borom aghfir lana ñongi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu ngir wa sabbid yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeug wa anzurna yalla ñu dimbele ala al khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahum allah yalla jox leen sawab ba dunya yolup aduna wa husna sawab al akhirah ak rafetu yolup al akhirah yalla jox leen sawab ba dunya wa husna thawab al akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon thawabu dunya thawabu al akhirah motax ci al-akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al-akhirah du dollar du franc CFA du dalasi du ogué du butut la nga xamné moné bo fay daw ci yermal xam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al-akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndik do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem al-akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yomal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay légui légui ñu ci do ko bo demé kon man na ñaka ñew tay di yobale ko ma man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy xexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ñi gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladhina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen wéddi waat yalla fi ngeen len topé ci seenu turelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ko fa del te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebet biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fi ngeen leen toppee mu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappele mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kepp ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xi dana ñu sanni pour dimbele len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tiit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne musum guddi ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay jam manam legi seen xel du dal lolam ab julit wurtu mel nit julit bu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki tagi li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nulqi dañu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima asraku ci sababu liñ doon bokkaale billahi ci yàlla ma loo xam ne ma lam yunazzil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa ma'waahum seen mujuwaay nag ñoom ñi wedd yàlla di bokkaale annaaru mooy sawara wa bisa bonna maswa zalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar a dëkk bu yomal xiyaame foofa di néexut fu métti la dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ci rob muy tiit googu mu naan nusirtu bi robi masirata shaq nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaay ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de moi dana àgsi ci yéen bépp noon bu ma si waxlool rek ne leen fii ak fee de moi danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci jël si waat ci nettalit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen waadahu lam leen digoon walaqad sadaqakum allahu yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon baatu laqad su sangee ficlu maadin diisu du am firi laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaare day am firi maanaam verbe boo xam ne présent la su ko songee day am firi mais bu songee passé moom du am firi waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakum allahu waadahu is ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi isnihi ci ndigalu yàlla yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fet fet yay dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sandoon def nag ah xata isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbale yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi too mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéen a gën a gaa yi waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jax tàkk kon yàlla walaqad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi xata isa fasiltum ba ni ngeen yoon njaxe watanaasaatum ngeen tàmbalee xëccoo fi l amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibuun su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali njëkkee nag qaswatu badr al kubra di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud muy xeexu uhud ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar baat yi ñu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud baat yi ñu koy nettalee fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dikk madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dañu ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر يعني ولقد صدقكم دجلوا نلين دجلوا نلين الله يلا وعده لم لندقون لين يلا دقون جخنا لنكو إذ دامنا بنا خميني تحسونهم ينين لندقوب بإذنه تندقلوا يلا سبحانه وتعالى lolu amna hatta idha fashiltum badingen yon joxe ngien yon joxe nak suma ba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fiki li sahaba yi defene moy logic moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbe fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dak moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ni ci def na ci souf di jamarlo ngeen di jamarlo na sen fetti dal bi ismillah de len yekete ndo di tegando su ngeen seenon na pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu ne ko sam'an wa ta'a da di yek ci kaw fitti tambali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jottu bu rek terrain bi leer waye nak ba mu leré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañi andi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daal di commencer rek wa té ñu wacc ñu neen yoonent bi non na bu kenn wacc ñu ne luñu fi def ñu ne xana xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme légui gañ nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi ne duñu wacc ñu ne dañu wacc 40 wacc 50% bu 40 wacc ah lolan niou do leen di bëgg tambali yalla ni leen kon bi ngeen toge fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatu lillahi alayhi sen wajoji lolé day tahsunuhum yeneen gum goob gañi ni goob kat di def tol bu yoro ngoban gu ñaw su xeye bala ñi di jot ni ñi def goob yep mu dal leen ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yon joxe nak nangoti len ko def yalla du fab loxob nit diko ko doral ci nonam yalla du def non mom kay yow yay am fu fitna ni fitam ni lay dor muy metti nga koy dor muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla len kon hatta isa fasiltum ba ngeen yon jox wa tanaza'tum ngeen tambuli qatu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñu wacc wa asaytum ngeen moy sunu bi yonentu min ba'di ma araakum ginaabam lan woné ma tuhibbuna li ngeen bëgg ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxnu jëg bu mi xex wa minkum am na ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxnu jëg ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokk auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci ass ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ku leen gungé ba te ngeen ñu wacc te ñom 4 personne leen 3 rek ñoo jëm ci ass buñu aggé te ngeen sokku ciow am ndax dañu leen mëta ngeen bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañu jëm ci woon suma ba legi ciow day am modi ñepp ci ñu dem kess ñam nit waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motale ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna yëkëte ndo yaram leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na ci seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personnes defal ci xair bi 40 yi yëpp aduna lañ taxu jëg ibnu mas'ud neena mom mënon ñew ni wat ni kéro bi ñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxu ta jog ni mom defé won né su ko gigné rek ginga dana nek lu nek deug
2: ndax nañ xëy woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digal ñu topp ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ca gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jub ngir adduna dalay weddi. Ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def dama ne ci yuri du dunia bëgg aduna rek su booba loola boo dee seet sa bopp dangaa adis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaakhira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne biy def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ila al axira yàlla ne kon min ko man yurdu dunia wa min ko man yurdu al axira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubaarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yonjo sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëbta li yëkkum ngir mu nattu leen noonu ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoom ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des nu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibn Malik moo di bi nga xam ne lu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni a'taziru ilayka mimma sanaa haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yiy def di set ci yow li mushrikuun yi li jul gi def di set ci yow ci ñi nga xam ne moom la ñu def muy mushrikuun yi daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi te sek Saad ibn Maas daal ne ko ayna ya Saad waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeel daal di dugg ci xeex bi tuuti ñu daal di koy jam jam yu métti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu métti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaram yi la gis daal di ne kii day Anas ibn Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy min ko man yurdu dunia wa min ko man yurdu alaxira mu ne walaqad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn du ñibbi wallahu yàlla su fadlin boroomi ngeneen la ala almuminin ci ñi ko gëm mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ne tusiduuna yéen a nga yéeg mu koy wax saaba yi yéen a nga yéeg ca doje fu waaye xam ci doj laqatu fa wala talwuuna ala ahadin te gestu leen kenn wala talwuuna ala ahadin te talu leen kenn olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal boo nee taluma la muy tekki baat bi wala talwuuna te talu leen gestu leen ala ahadin ci kenn jàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yaduukum ma ngi leen di woo ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fii oxraakum ci balaaxatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamuhu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg ilaya ibadallah ilaya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mu ne kaay leen yéen jaami yàlla yi kaay leen ci man yéen jaami yàlla yi man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii danga am aljanna gaa yi di song par benn gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi li kay laa taxzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li len fat wala ma asabakum du ngeen mereti ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqatu ni mu tekca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na leg ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxon ci kaw rek minkum mayyudud dunya ñoñe bingamentu li ñewé ak koolute gi murale wulen ñom wa minkum mayyudud dunya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di wor sen bop manam bimu haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xawma bu ngeen ndogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yépp yalla mune am nañu ko def tonde waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccé list dañu gis ngeen moko ayé ñu na mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mous ndaysan ñi muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ñu bu kenn duggal soxna bu bañu wacc té nar ci ayag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mous gis lé dal di wax ko no né ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di muus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool xiyaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp nit ñëpp yi nëbb ko rek nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mbooloo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaahi waaye gis nga muus fi ne ba yemal xiyaamu ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko firi muy yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay ma tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut moos nag ma xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataballahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir ab doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataballahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góoru jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëree du ma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa btaqu ma kataba allahu lakum xëy boo bëggee wax mu ne ah maa la yor yor ko loolu laa alquran la wa maa min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabaraka allah su fekkee nag da ngaa defe ne tubaab bi danga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax la jab daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam mu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne mu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wa btaqu ma kataba allahu lakum wakulóote fanaanee lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayyana ba mu leer leen wala xatta yatabayyana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi te wuñ gu ñul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jëkk ba fajar weesu ci fajar bi fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saabay bi muy door a wàcc bi naan takk ay buum buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lan la ngi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee ne bii danga naa léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga
mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h moins 28 lokku ci ñu non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señal ci malik bobu ñuy wax señal di tué lu melni gédé dongo señ tuba bu ñu wax señ mbacké bëssu so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdé ba 6h 7 bis naka tay dalay wax ne bayil bo togé ba 6h 13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéra ba zaid natalé hadith ba saaba li nako kéra bi ngeen xëdé ba bu ngeen jullé ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko dako wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel teyit xam ngeen ne waxtu ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dem al khos ji rek mangi deg suñu mag joju mustafa gey di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkal ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddii baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amo ko ñu ndax te degu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanes mari rek mu dog amna ben bis dafa dog abou rek nak wa yow ya rasulallah nak jëgë bi sen sonam mu ne ko en tout cas dana dog

ko jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le wor na jant bi sunna rek dox jot lolou moy sunna way ñam baati le leeli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20-25 door naga indi sen tandarma ak yoyu dox tabarakallah yaa ñeen yalla yeeram wala tubashiruhunna bulen jot ak soxna wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakk ya manam yina def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjé lutax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekké nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakk ndax bu la fa gis ba fekké amma so bëggé i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakk fukki fan yoyu yunus bin abdullah salam da ko daan dekk ci jakk yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakk ja ba li ci wër koor wi bu sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxulé na bari lool ndax mbirum liggéey yeug yoyu ndax fokk bo xeyé pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna né waye ba def melni makkar yoyu wéru koor dañu may fét mom bu wéru ñëw rek ñu may gaay fét motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg wéru xaj ñu may leen fét so xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fét yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wéru defé fukki fan dinañ ñëw fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñala yobbu til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jégué nigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégué bulen wut ak mukul yalla tere kadhalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami linnas nitni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla mo tax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay tére ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadil ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bu len lekati amwalakum seen alal baynakum seen digënté bil baadil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggey ko mbaa mu don ko ci baye nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggey ko mbaa mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil batli ci ajax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek alal jamur dem ci atte kat musal ko ca mu akel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam waaw wut awaka mo la yalla da alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo waré suma la tele alal jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fi yaako mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg yaako mom sa ciébu jeen bi yaako mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysa ay waxu man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lañ yor lek wallahi lesa jen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan

0: ni do met tan dimel mune e dal ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa da na ko wéccima dimel mune kon 50000 la yorno ay fatuna ko ci kër ga su poxo ma sawal yéem ma sawal wa jiko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poxo ma yëk ko aw sama sama di teggi 50000 la jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu ne ko ah wayo mu ne ko wayo fo jël yapp mu ne du yapp fi yoni kol ma ci dundi mu ci ko ngi mu ci xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 la aha fofa la tawli joxal ki 50000 la tay kon watadlu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ala al nit bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol lol yasalunaka ñinga lay laaj al ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw reud xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw reud sa bayna yoonte bi waaw wer ni muy def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné né ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wax du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen wer ben gisee fukki fa fukki yon ak ben xam len ne wer wa ci tege moy aj mak lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni wer wi ni lolou mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu ne ko koy laaj ya ngoy duggal bu de ku ñame yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñi def suñu ben concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def ko ma ay bag la ko ma way ñu def ni la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xawma ci dara mu ne bu bind dara may solo de mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umu solo ba far na qasma ne man na nga jangé histoire France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def ma xom mu jax tak alquran lool la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko ko mune way li mo am solo li nga war na laaj walaysal bir ma xit yemut ci bi an ta'tu al buyuta ngen di dikke keur yi min suwri ha ci ginaaw walakin al birra wa yalla man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya bala defe ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon sunu fi man taqa rek moy lol lepp du gan fi lepp du gan fi kon ko baax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay beut dalay beut ci ginaaw yalla ne lolou du mbax te ngeena jaar ci buntu gis lo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ni jaal bi ya xakkat bi xawi ko jaar la fofu sakk sakk bi jaar la fofu mu de naru ganari bañ la sul lay tek fi yekati tek fe yekati tek fi yekati tek fi door yo musuli yalla mu ni yoyep du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyut ne len dug sen ne min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut ne len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek jaba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyut min abwaabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoon yalla khekh len ci yoon yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi khekh ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci ñi khekh ak yeen bu len khekh ak ñu khekhu dal yeen la contre waye nak khekh ci l'islam fi ñaar la amna ko lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gaddu jass xex bo gëna graw mom xex bobu ko la ci xex bu mu la xex fofu ko xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ ka la fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal wayé gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabe jaay am duñ ko jënd journal arab ande benn la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar wayé arabe jaay duñ jënd lay yeen saay dañ koy lebb la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal buy bind l'islam it nu lo gay def war kala ñong ci jiem ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ca dess ta ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tubaab dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom fexé ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tubaab loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ku xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci alam sa waqtuluhum xex len ak ñom حيث ثقفتموهم فنيلن جيكو فنيلن جيكو مو خام تي كابا غالا مو خام تي بيتي كابا غالا مو خام تي جاكا جالا مو خام تي غيناو فنيلن جيكو ريك حيث ثقفتموهم خيرلن اك نيوم واخرجوهم جينلن لن من حيث اخرجوكم نان لن غينيو ون نولن غينيو ون مكه ني نوا موني بوغي لن جيكو يي نين لن غيني مدينه لو تخ يونتي بي دا توخال يهوديا مدينة مدينة إجلاء اليهود يقولوا تي الطعار نيو نتي نيو لن جن لون ينا واو من يقن ينتم جن لن نحن أم جن دولة جمال بسين دولة جمال والفدنة فدنة أشد من القتل موغن المتعي يعلن لنا خيار دو فدنة فدنة موغن المتعي fin moy mi dem ba jamoti yalla fin moy ñu dem ba jamu yalla yombutu fin moy ñu dem ba loi yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigéñu mëna ñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lool ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm yu xol wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dégg sax lu nga wax nopplu na ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi leesan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak inda almasjid alharam ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqtuluhum ray leen leen fi su baba tour fi garbay da la akbar kazalika ninat lañuy def jazaa al kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lañ leen fi fa in tahaw non la def suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum xex lañ ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex lañ ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lañ ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex lañ ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafu ya han dool ci fitna la bok ndekete fitna moy musique guddi musique becc yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xol say doom di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na yen lañ jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam ku la toñ ci wer wuñu ormal señ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawwal wax leen zulqa'ad dé dama xamul wer yi han shawwal zulhijj zulqa'ad zulqa'ad zulhijj muharram aja ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tuya ba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lol ben ko sel système bi non lay tedde tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xurub wel xurub yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji fama ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toy ku len togn fayu len fayu butal limam len togn waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar den ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fuk ci yeen yalla ne ko dedet bessel taxion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum kulen togn fayulen lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def wa so sanne xeru ndaw birig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'allaha tengen daral yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkale manam mu ngeen di joxe
1: li sel ni di ani ay gerte tiaf ni di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem defna fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngab di lek di wax yoy yep ñukoy yendo di kasun kasu bu yalla defu tan guddi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskante ndax du meuna boole guddi bu ci diko liggey kon nak ci kintal yalla la bok mu def guddi te ko seen ni lay lu eskat bu ci taxut ko fi gis ci dekk bi muy fay lu yaas di ci fayu xaar appartement bi meuna ci 50000 ba nek upp bi ci taxut bu ci mom bu ñewé kenn ku ne meuna am fa nek meun nga fété garam place ba tok fa ci nit na ñoon seen yoyu kon cipp ko xamni yaangi fay lu yaas guddi ga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarkal wan nahara mudafalen bi tek bi mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wuti lo xamne moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wa nahara mubsira mu def bëcc bi mu nek tabarkallah lu leer mu xey di wuti nak lo xamne su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ñi nga xamne ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarkallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko defee bo ñew ci bund kër gi bëre di nga ñu bëre rër ak nekki ak añ bu indi leen ci watoté leen indi leen ci kër gi so ñewé ni daal lay taccu daal tangam nak mu sedd may la ñala combat bi daal metti won su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ni li taskunu ilayha ñen ngeen man ta nopi liko motax ñaar ngeesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coonay gaay yi nga xamni ñoom dañu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am solo lu ëpp ben tabarakallah suratul tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku bax la yalla lahu fadlun borom mu bax la alin nas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñoom walakin akthar an nas way li ëpp ci nit ñi ñoom la yeskuna baxuñ ci yalla inna allaha yalla lahu fadlun ala an nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñoom baxuñ ci yalla wa ñoom duñu sant yalla la yeskuna allaha ala ihsanihi su leen defale duñ ko delo ñukkal ndax da leen di may liggeeyu kay may leen guddu ñu tay noppul waye ñoom la yeskuna duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeeyu kay bi do julli bo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok buti ni ñu noddu ci jakk ji ni ñew leen julli ci ñu tok ni man kay damay doora wacce dama sam te añiguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk ji ñew leen ne na man kay journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fa jëm jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli ci ndax julligé gën na la nga né man kat légui tar bi moy jël ci tar bi yalla mune yeen de baxna ci yeen way yeen baxulen ci man inna allaha la fadlan 'ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxulen ci man tabarkal yalla ko bax la ci nit bu ni jot nga teud tabarkal la sa jarab di delu ben fenn fu nek fa nekkon mu nek fa ni jog sango ndax mu sedd tabarkal la dali fiqat bu la woxe ci dakka ja yalla non na war nga ñew de mu ni waye walakin akthara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla motax ko li di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ni ñu gëna santé yalla xew yi gëna bari ni ñu gëna ñak santé yalla xew yi gëna ñew kon ñew xew li ci ñak santé yalla bu nit ñi ñak santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da ngay wax dede wala dox sénégal la lay wax wala ak touti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaano ci sa bir bi tabar kala ci yi nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba ñu fi la dox ni nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar ci ci tigen di waxe mu ne len len ñu nax mi nax dox ni nga ne doxut mu ne fekk ni yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox ndax su mbir yi doxuton li fanan ci sa biir bi nam ca fanane won nekk ci yar wala mbaxal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara an-nas la yashkurun suratu khafir ay jom ben fuk ak ben kan mo yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen di ci noppolo mu defal len beccëg bi ngeen di gisante ki len di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ci safa koku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliqu kulli shay لا إله إلا هو كل من دعى الله فأنا تؤفكون من للند والبتين ببقلين جام الله لنن لبل مم من للند والبتين ببقلين جام الله لنن كل مم كن سنو برم تبارك وتعالى ممرك مو يو نيوتلك ممرك مو يو نجامك تبارك الله كذلك ميني والبتين ميني بنجار فنين yufaku lañuy walbate allazina kanu ñi nga xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg sante ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mu ne wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wa salam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajatu sawi dik ni ñentel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow bi ma yónni buy jàq buy nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal suratu ghafir aya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum mawlan dafal al arda sufsi qararan munak ab sahway qararan munak mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab sahway so de dund ni sampal ci net nga samp ci lal tek ci epons di ci jaxan di sang so de dund qararan so faato nak lal ba gën fa neex ni waqti ba mu xoot teural la ci gëna yalla ay doñ ni suuf fabsul sa dello ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay lias gratuit nga cay dugg dootu fay coran dootu fay ndox waaw jaala lakum al arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn aduna du ñu fay lias tabarakalla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakalla du ñu ray ay màkk ci yoo ñu ngay tëdd rek ñi nak ci kaw suuf ñam ñi ngi ci choono bo duggé ci pandre su xata xat fay ci lu seer tabarakallah yalla mo ne ci am katan ba defal leen lolu modi allah mo yalla kenn mënu ko ta wootu nak wassamaa mu defal leen ñu leen fey ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal leen li lay fey ci kaw mu ne degg ne li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama la wax olof daal di koy jël daal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fey ci kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fey ci kaw lepp daal yalla ko def mu ne degg xeer yaangi ci kaw fasir baangi ci kaw bidul yaangi ci kaw jant bi ak wer yu tamar kall lu ci yalla yabulon ci ñun rek tuy jil ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindé mo leen bind bind leen nim bindi hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bindi mu bindi leen bindi rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim nonu lako waxe mo leen bind fa ahsana suwarakum motax bindi gi bindi nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi yegg nga rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi fuk at ñeen ci la ñu nek kenn ku ñu la yalla bindu rafetna yalla di bindu goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di atarde kon yalla du bindu goor gu rafet waye yalla du bindu jigen gi ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu kenn dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñi ya di toilette di fur mo ko defaru tabarkallah leg leg bi dem nekk di xaar noy mu naaje lol ndax seul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoyu lolu tax yalla bindu goor yépp ñu ñaaw mu bindu jigen yépp ñu rafet leg leg bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëpp bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bañ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci taay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax fa ahsana sumarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeng jafeng yo la meuna jural ay jafeng jafeng motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba der bi ngay yoron bo bu jox fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala ñuna yow ya ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy nga xamne ja'al lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ما تخيلنك فيتي صوركم مودي نيب بن نيب مو ام جيم بو نيب جيلي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا يدم ليك يو تبخ سي اك نيب مو نيك جيم يالا نانا سو الله فرا بالي دوغ اي جان دنج كو ووتال روح ما نغا فاستي اي كوار ndax lan ndax te mom sawara legi bata sawara bi nek leg leg ñu firé ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay dal di indi ben buntu bo xamne da fay dal di indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasmir su allah xala dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek dëmm ju nek ciment wala mu nek or ma xaliss ma bant mu nek dëmm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su alakhira nit neen su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi nim gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakallah amana bu fekke ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loolu topp ngoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm mu def nag moom fatu boobu bul ko jàppee nag nga fatu yële ndax da leen di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkallah kan mooy yàlla yàlla mooy nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu teey yi warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu dagan yi teen neex waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la moom la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gii moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis mu bind ci góor ñu góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis nekk noonu it bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay boobu dafa am lu mën cay def bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàllay def su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasaqakum min a tayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasaqakum min a tayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghaasiri aaya juróom benn fukk ak ñeent kan mooy yàlla yàlla huwa alxay moom rek mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yem moo tax mu def ci alif ak lam huwa alxay almutafarridu bilxayaati zaatiya alxaqiqa albaqi alladi la yamuutu la ilaha siwa huwa alxay moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëg ñu naan allahu la ilaha illa huwa alxay alqayuumu bu doon ñun nag xayum la ñuy wax rek ndax ñun fi ñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ne ñi may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekkiwu ni 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayum rek la ñuy doon duñ am alif ak lam yàlla nag alxayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa alxay te ku dul moom doo yàlla léegi fadacuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisiina lahu ddiin sellalal ko diini ji sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil aalamin waaw fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil aalamin ni ma ko waxe woon keroog su neexee su naqaree su méttee tabarkàlla alhamdulilahi rabbil aalamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom te naqari ci keneen tabarkàlla ndax tuuli bi nga xam ne ma ngi ubbi gaaraas sam toog yor ay yëfam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil aalamin ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuli bi ne alhamdulilahi rabbil aalamin yow mi yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil aalamin yow mi yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee loolu ñëg seen waa kër kon lolu it fokk mu am tabarkal waaw gaay lu di hôpital nak di fajj ay beut bu fekke kenn doñent kenn du fatu mu ñom fu ñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci hôpital yi fas yeene ñom tok yor seeni teni sol ko teni wex ya gi verté sol seeni mbaxna ñob seeni fiso ak pank yi xoti biir bu fekke kenn du fébar bañ xoti biir mu ñom ñu yubbu seen kër mo tax fop ñu xoti biir oké ko jëm yi ci nek ni alhamdullahi rabbil alamin wa amar gaba yit non wa ka ca armée ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bam sunu mbaxna daal ne lo waye man ci ki doon gas mu kon mom muy jël lu ñub kër kon na alhamdulillahi rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daam dere touro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci deram je ba nopi ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin mon ci waji di bu sañum du daanu jëlëm bi waye su daanu wuton ngeen ñi du añ te yalla bëgg na yeen añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na coude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñu boy liggéey ngay añ motax tabarkalla kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yi fi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundale waye kon dal bu ñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu len ko mom dong mukhlisina lahuddin te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man miyi muhammad sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yin yin len di jaamu min dunillahi tadu yalla fi nak yalla waxu di ngeen di jaamu def ni ngeen di jaamu ndax batu alladhina lu am xel lañ koy jefandiko il aqil an a'budu alladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jefandiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subhana kun lu amul khalla waye buñu ne an a'budu allazina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote leel teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te buñu yalla yalla ne yunus bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunus bi daal di wax ne loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sami mu ne yalla da digal yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aql yi ak tektal naql yi hasitu sawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki mu ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'un min dunillah lamma ja'ani ba ma dikale al bayyinatu wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr razi muni wal bayyinat hiya anna ilaha al alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifat al jalal wal azam muni li leer dal moy xel ci bopam saxal na ni aduna ci ci nga xamne moy yalla jiko mom melawu ma sukk ci magaye ko reuy lola xel woor na ko ni lolu am mo tax kon do ci ñi yett ak bank yi ñi leer ak ñu dem rek yoyu tabarkalla dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay tekki waye du xel mu ñepp tabarkalla tafsirul kabir lir razi jikim ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñett fa ko ak juroom wo umurtu te digal nañ ma ip an uslima ma ummatu ya rabbil alamin tiki mom mi def dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu li yalla ummatu li rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan film yi ñu jaar la ci television bi buñu genné pistolet ci poche jëm ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan la def da yëkëti ay loxom ne dootu yëngatu waaji bi làmb ay poosam mu nangu, su ko jañax mu nangu, su ne ko toogal mu nangu. Loolu fii may def day jàngale tabarkàlla loolu nga xam ne moom la suñu borom tabaraka taala di junj fii. Kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar. Ba léegi aay yi day mi ngi waxtaane màggaayu yàlla, ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn bu yàlla nekk benn. Gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaay ak kattan ak won la gox yi la wër, mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moo ne day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala, te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratul ghafirin tabarakallah. Ñu ngi ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn. Yàlla neen wallazi, yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum, moo leen bind min turabin ci suuf, moo leen bind min turabin ci suuf. Nga xam ne doomu aadama ñëpp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind. Te itam suuf soosu nga xam ne ci la ñu jóge, doomu aadama yëpp yàlla nee na ci la ñu jóge min turab. Tabarakallah Cheikh Al Hadj Abdul Aziz, yàlla na yàlla yokk ko tawfiq, yokk ko leer. Tabarakallah na daana wax ni waa juu sin mi waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaag suppame nee na mbaa dankub ceeb. Tabarakal waaye min turabin lay firi foofu. Mu ne ndaxte nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom, der ja bu yàggee mooy def lañu tuddee almaniyu. Loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu taxoo ci moom dem ci soxna sa, loola mooy sos doom. Kon nag min turabin summa min nutfa. Barkalla ku moo nga jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmane. Min turabin summa min nutfa. Nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor, ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa. Summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa, mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen. Waaw lonk ca wetu faaria, lonk ca wetu faaria. Jàng nañ ca saar ba yunt bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq, lu ci yàlla te xalaq al insaane min alaq. Mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye, ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu, ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek, waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga, nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem. Nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la, benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan, loolu la summa di jël. Moo tax bu fa amee rek daa jegee, waaye bu summa amee ab diggante moo ci am. Summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer, yuxrijukum mu génnee leen tiflan. Gis nga mu ne yuxrijukum mu génnee leen, boo doon wax arab da nga ne atfaalan, waaye moom mu ne tiflan ngeen nekk ab liir. Gisuw njëwul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi léeg, ngeen baal ma ci jéema tubaab ji, tiflan mu ne ngeen nekk ab liir. Waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir. Xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara, toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare, jóge ca lekk toxu dem ca yaay, nekk ca yaay juróom-ñeenti weer, jóge fa nag yokkul ñu ko mu tifla ngeen ñëw nekk xale, ngeen nekk xale. Dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc, ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab. Tabarkàlla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole, nga niw doole lool. Yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at li tablu xu asi dëkkum ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at.

0: ya di dox aduna da nga fi am sa keur ma rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow legi nga toxu dem al-akhirah bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa keur gi wala jurum ben fukki at tabarakallah agn bi neexon ci yow tambule na xarit lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambule doyal waaw buñ talé li uppé nga ne ah man kat daf may fébar ama al-akhirah nak so duggé al-janna mom la yazukhuna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngor dug njambar zalika dug aljanna nak huwa al-fawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppali li lola lepp dal agul ci al-fawzul azim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru nanañu beydu am cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru mune bu fi kenn wax new fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al-akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-dukhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu al-quran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ni waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashyati llah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanika dang ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deug yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dang ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci lool la ci yalla jublu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marsa la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahul arda wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim, wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayyidul anbiyaa'i wal mursalin. Saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim, sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel, ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéré. Saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam bew gaag juba jëgga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam, kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko Quraysh ñi nga xam ne nee nañu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abraar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjaar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñun fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jaasiya sukk. Màkka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom wàccul Màkka Madina la wàcc, mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc Madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc Màkka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljaasiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran jii yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërma ne ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fis saair. Yàlla yàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xaamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitaabi, wàccub téere bii min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu téré bi bayé ko won fudul yalla té tol ni mu toll té wacc ci ñaar fukki at ak ñatt da nga ci gis ak wuté gis ci ak njaxas gis ci téré ak diglé té ben diko def mbolém do ma adamu yi talif téré fi nek ku ci liggéey téré nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamné ay jumla yo xamné dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak téré bi bam ko waccé ba légui lilay xamal na ci yalla la jogé jamono jam koy wax na arabé don laké ak jamono jini arabé laké amut ak woté té jamono jël qur'an di wacc na tubab don laké tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di laké tubab kay tanzilul kitabi min Allah al-Aziz al-Hakim inna fi as-samawati nakna ci asman wal ardi aksuf la ayatin mandago yi wonene yalla waccal qur'an lil mu'minina ci ñuko gem suratul jasiya aya ñet wa fi qalqikum nakna ci bind gem len bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolou day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la yi qawmin ci nit ñoo xamne yu xinuuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daar gog bindig yalla bind asman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lolou tamit ayatun ndaxol ni yalla bindé nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daba yi dukk ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilafi al-layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla yi wacc minas samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al ard mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf dehe wa tasrifi ar-riyah ak ni mi walbate ngelaw li yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamni ya aqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak bëcëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërsekk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jek jek mu tang jër ñu jek jek mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fimu nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok ndax
1: fa asa fir'aun ar-rasula fa aghasnahum aghsan wabila ko la aksam wa bila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'auna ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunent yi agge fir'aun ak ñe mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yunne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amut wallay leysan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak wama duaahu lkafirina illa fi dalal ñaanu gu yéefar nag moom sànkote rek lay yokk borom duaahukum la yanfau wala yujji li ann duaaha lkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar ñaanug yéefar waaw ñaanug yéefar du nangu mukk léegi tey nga ne ma waaw iblis nag ma ne la iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jokk ko may ma fanuo gudd amul njariñ wa sikuruka bada almawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafir aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar walladina amanu yàlla ne na dana dimbale mboolem ñi ma gëm walladina amanu mboolem ñi ma gëm danaa leen dimbale fil xayaati dunia ci dundug adduna gi wa yowma yaqumu al ashhadu bis ba ñay seede di taxawit danaa leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mu'min ci ñay seede jëfi jaam yi al faqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aaya jii bi mu koy firi al ayatu wa'dun min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala a'daihi fi lxayaati dunia wa fi lakhira mu ne aaya jii yàlla wana na ci ne dana dimbale yonantan bi dana dimbale ñu koy jàppale adduna dana leen dimbale it su àlaxira kañ la leen di dimbale yowma la yanfau bis ba nga xame ne du jariñ azalimina tooñkat yi maasiratuhum seen ngant bu yemal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy laanatu rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla ci yàlla musal walahum soo u daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafir aaya juróom fukk ak ñaar yàlla nee na walaqad aataynaa muusa joxoon nañu njàmme alhuda njub la mu di téere ba ñuy wax tawraat wa awrasnaa ñu féetale téere ba ginnaaw ba fa njàmme jógee bani israil banu israil siti yaqub ya luñ leen féetaleel alkitaaba téere ba di tawraat mu ngoog yàlla nee na joxoon naa muusa ibnu imran lu mën a jóge ci diine ci ay mujisaat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxoon pirin wiihit noonu la ko tafsir abu saoud firee ci jëkkib juróomeel xatum fukk ak ñaar wa awrasnaa bani israila alkitab banu israil ñooy doomi yaqub yi ñi nga xam ne ñoom la yaqub jur ndax yaqub mooy israil banuhu ñooy banu israil bi yàlla joxee muusa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu israil téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel mboolem ñi am xel téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashaabi al uquli as salima téere boobe noonu la meloon lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon bi alquran ñëwee wa muhaymina alayhi jël téere yooye dugal ci biiram nag daal di nekk nag réglement intérieur bi mujj nag tabaraqa allah rasulullahi yor ko
0: diine ji tudd islam inna diine indilaa islam suratu ghafir ay juróom fukk ak ñeent. ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquuli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. ñi am aqlu nag mooy ñu wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a sol yére ak jaar nañoo jaar fii, war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu. surtout kaafir yi ay juróom fukk ak ñeent. yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, fas bir muñal, inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. fas bir muñal rek, inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. waaw, jéglul say bakkaar. yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bakkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. waaw, mu ndax moog suñuy bakkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko, defut lu ko jege. yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar, tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa ba'daha ala tahqiq. hasiyatu saawi jukkib ñeenteel xatub fukk ak benn. moom asaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. loolu na ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. mu ne ko wasabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. bil asiyi, boo xëyee del sabbaal sa borom. wal ibkaar, su ngoonee del sabbaal sa borom. mu di wér da aw suba ak wér da wu ngoon. na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër, ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd, soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotaraat filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara, na wax rek alhamdulillah. ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi, am na ko moom ba mu xëyee ñibbisiwut. am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu. yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla, ah war ngaa bàq sa borom. subhanallah,
1: subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bak ko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yawit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna nga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ñanga yéwo ji fenen fo xamne bokut ak fañ ta doon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bila ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci الرازي منه والمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله وإلا يفتر اللسان وألا يفتر اللسان عنه حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكم نارفك جرم نار قتم جرم نار جرم نارفك جرم نار معني سورة غافري aya jurum fuk ak jurum yalla nen innal ladhina mawlam ñinga xamne yujadiluna dañuy wérante fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul ben lay bo xane atahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci sen dëni illa kibrun ludul agray motax su akte masalam fiq joge tabarakallah ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell nopi ca ndax masalay fiq xel ak xalat du ko yobbu tabarakallah oustaz aline gey yalla yalla fay ko jangale katul tafsir la wala bok ak hadis day wax ne texte du jitu xel wala bok xel du jitu texte texte jitu xel lolou moy diine kenn du ci waxe sa xel rek na nangam warna am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg bëgg la wuté ak sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwé ci diine dang koy nang ndax leg leg diine keur lo xamni li sam xel day melni luko nangut la sayyidina ali waxon ca buñuy massa ci al-quff mune li xel nang won day moy su fekke dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ci addo xel awli yasmut wala mu nak ci jox ko borom xam xam bi innal ladhina yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin atahu in fi sururihim illa kibr ri rek mo ne sen xol yi ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg luñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngam luñu bëgg mu ne fay leeruk yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبكي ني دغلو جناب ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى جلس ني تي كاتانم في سن تفسير القرآن الكريم بل سي دفام دي اندي ادي مجد تي وقت ني تي كاتانو سيني بروم ñi taxawon ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir ci sun borom tabaaraku ta'ala bi yegg de ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay yaaru suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko mën mukk mën lool nak sa boko degge yow na nga laqku ci te yalla ndax mucc ci mbugay muy wacc ci ñoom innahu huwa samiu al basir fofu lañu taxawul war doore tay insha Allah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthara an nas la ya'lamun yalla neena la khalqus samawati binnani bind jumu bind asman binnani bind giñu bind asman wal ard ak bind giñu bind suuf akbar mo gëna jafé min khalqin nas ci bind nit ñi yalla ne bind nit jafé na ci nit ci waxe waye man na waat ne bind asman mo gëna jafé bind nit ñi bind suuf mo gëna jafé bind nit ñi la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthar an nas la ya'lamun mufassirun ay dañ ñu wax ne lam gi lamul ibtida la khalqus sama la khalqullah lis samawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min ghayri shay'in a'zam min khalqi bashar min digi yalla bind asman min digi yalla bind suuf lolu day ñu gëna jafé bind nit ndax asman société yi ci nek lan lu ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo sourcil li ci nek epp ni nit epp ni wo xamni jeegina dayo markal imoul bi ñu nek rek doom adama fex ba liggey ko ñi mu ko liggey te li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallah mat ay ñeen ci mer ki nangam ki nangam lola doom adama war na yek ni yi yalla bind ni mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid limi woné fi moy kon su fekké né asman yebuma su fekké né suuf yebuma bu fekké né jant bi yebuma bu fekké né wër li yebuma su mu nit yabé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamon dina xam ni bu mu ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit war na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aksara an-nas la ya'lamun waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahli 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mu leen te xam ñak setlu rek mu leen yeb ba ñak setlu xana ñene gi reer ak ciagante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen woor ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind sus ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fi mu nek bam ko ko waxe ba legi jowul fim nek muy daw lo jant be yeru ñi dem ak ñu dus yi sanni ci geej gi mel nonu jëm yi jallaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak xam mom ko ko def rek tabarakallah da nga xam ne koku lu reesu ko yeb ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الأعمى نيك بجس والبصير أتني أم بجس نيك بجس ما يودي الله لو كنت دغمب واي دغمب ييغا خامي ньо نتي ندي دي يالوان ناخ يالا وخول في تي غمب دت دا تي مثال نك مو دي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musuñu fi dégg benn pele boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diwa fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pele bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak ñàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy alkafir yin jubli ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma ngaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm wala jin amunu ñu demit du ñu yam wa amu salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon du ñu yam mukk dama dama nak japp ne ni ñepp yam sa wax rek ni ñepp yam yalla na do yam mupp wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ni gem yalla tay def lu bax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baxut motax so do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian denga fata jawaz an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le beug ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tafaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak li nga xamni dañu yak rek inna qalila ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bari wut lu rek motax ibnu kasir mo ngi ñu nam ci wax joju ne gumbu du yam ñu yaccar mukk mo ndax tan yaccar mom day gis ba fu batam yam ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te bax duñu ñam ak ñu ñëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sorto xaju ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunj inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin akthara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ni ñew li gëna bari ci nit ñi ci ñor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ni al-akhirah mi ñew walakin akthara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ni al-akhirah nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmu ni al-akhirah mi ñew nit ñi nak gëmu ñu dél ci ginaaw dél lañu gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëb bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ca ginnaw nak dék ci gaak dañu la gën ñalé dajalé jégg ci raaka sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal té ku ci am xar ci ñom ka da ngay yaqal yow yag rek nga rel ni fa faara yu tek ci taal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yak waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq loolu nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dañu yërum tul walakin akthara an-nas la yu'minun suratu al-ghafi ay jurum fuk ak jurum ñent ar-razi ben firikat la mun wal murad bi akthara an-nas al-kuffar alladhina yankuruna al-ba'th wal-qiyamah mu di nga xamne dañu yeddi nek ci yowul xiyam mun ñoo moy yefal tasir kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax ba tay ad'uni ñaan leen ma ad'uni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen أكثر المفسرون من المراد بالدعاء العبادة أدعوني جامل الماء أستجب لكم سمين من يعنت منه القرطبين وحدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو ممتم القرطبي نل لكم فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نت من أمامي ابن كثير وخ لولا موهي لمتن أقل الفخر الرازي تك آي جي نحمي كلاني نكتي عدو نستجب لكم نح ابن كثير دفني ندب تعالى عباده إلى دعائه وتتفل لهم بالإجابة فضلا منه وكرما من يلا سنو نجام من جميل انتي نانكو من امم مفوت ودل النمول من امم دادي فري أدعوني جام لنا jamul mo nak man nangul yeen fu ñeen ma ñaanate defar seen bi mo di fi ne ko ñaan lu kul lool dang koy la di gëm ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeñ ñi téré mu ne ci yoy nga dig ko ci loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jël ngeen ko ñaanal mo tax bo tawé sé loxo mu tax ñu ci do cheikhlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum inna allazina amalu min nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badum ma jaam man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam dakhirina mitrahal lanfa wa yalla ne molem ñu reey di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def su yalla ñu bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay top yalla ne na mbolem ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaro jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla waxna fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi ñene ñoo ñu ñep sawaro jahannama la ñu dugg duñ tay maaya dakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal len tutal len lol ci biir fossé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki tejgi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay naka ñu ko jub rek waay pénc mi toog ñëpp waa ji samp aw xëyam ne tul gaay yi takk aldeer na dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mit tiyee ko ne ko looy daw mu ne mu ne leen mbéj nii ngeen ma mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu leen mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ni daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siwtuñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërndi ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma fàq la mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu pexe am mu wut ay pexe ba rëcc ca mbir ma daw ki xëyam far gaynde nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pex waaye moom la ko waxe ba mu accès de ko pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci àll musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeer ngeen mën caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anaai l amal binnahaar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay yi am na ñuy yenlu di tabarkàlla añe ay luñ bëggute añe añ yu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot ñuy yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem

الله إليهم حتى رأوه ودمتي تفسير التسهيل جكب نار البا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمن نمتي الحسبين مودي واخنت ما تسيان باب مي خالي ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma stayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla nam moy ñom ñep ñu leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn walu bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni lañu tedd wax wal qawl al awwal ñen wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala ya wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli naba'akum sayli khibar bil haqq ci dug nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli نبأكم سين خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي بروم بريسان لا مانام ذرب بخن دفا تخو دفا جمو مانجل المتلي جموني جي نبأكم بالحق عليك نبأه بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أبلي مو جفنكو أخبار xibar la xibar day tunku naba dañ koy firin fanc nabahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yef dañ ko firin fanc bi maana sono won tay ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek way bon won da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borop sangam dañ ko drop borop sangam nangam lola jota yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deug amma yata'alun an naba al azim nga xamni dañ koy détaillé diko fiñu fanté bamu yaat ñi tam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngett li seeni xibaar fiñu fanté lako ben par ben dañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatun ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureyum innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ci yalla ne lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te loolu ko taxaj loolu ñu xam ko daal ne fa ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñukk dekk ba dem yalla mëna hit wazidnahum huda fi ci tereenu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu soppi waxe ni dal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gem ak njub njub ak gem al huda wala al hidaya muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gem te cam njang te ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko moy njub
te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen doolee Hudan Njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu nee wal jibnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat sëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk. Al iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin li yàlla santaane, julleeg woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey ànd ak ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd ak ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seen i waxtaan daal mooy diw nangam wala diwoo fi dàq football, wala diwoo fi dàq musique, wala diwoo fi nangam. Seen yooya la ñuy toogee, loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci defeen ko tax mu lën dem ñii, ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. Waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg coxunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoon ak ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn leen yëg. Warabat naa ala xulub bi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ñu ba demee gare routière. Oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem, waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay, ki jëm Fuut, ki jëm Mbour, ki jëm Pengée, ki demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm, coow day bari waaye oto ba du fa jóg, mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabatnaa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakàlla, bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen. Warabatnaa ala qulubihim, ci saamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya, fa qaaloo ñu daal di ne rabbuna suñu borom, rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu la ñu wax te kanam buur ba fugg seen dënn yëkkati seen loxo. Fas yéene bu leen ci doon may yëpp nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siggñu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kerab Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi ne nañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng, ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldhulmi waaldalal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerojee danañu wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw leen foofu, laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. Soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la, lan na duwa min duunihi ilaahan, laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulna.
lolou ci ngeen degg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf fofu ngay degg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan la ilaha illa dugg aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te modi ak gadd gadd lan nad'u wa min duni laqad qulna subaba waqna ni idan subaba waqna ni xatatan gadd gadd xale ñuy wax batay haula ay wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss

هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة ني ني سني نيت ني جابنا نينن دول يالا يالا لول دي جاخال خالي دا ني ام بن خالي دي جانغال تاي نكو بوب نين باخول سي جيجين سي ايكول با مو دادي مور اب بوبام نيو سي كير غا يايم نكو موري موني واو ليغي هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة ني ني جاخال ناني ni ñu suñu jàngale kat wax bokku tek li suñu yaay dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulaayi qawmuna ittakhasu min dunihi aaliha ñii ñooy suñu mbokk attakhasu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yalla waye xali jefandiko sen kat law la yatuna lutewon ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci tiwlay bayrin wuler lutewon ñoom biñu ne ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mënu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lolay kon nak fa man azlamu ken daqta tol mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kaziban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mune fa man azlamu kam daqta togn mimman iftara ki sosal ala allah jalla kaziban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna ci rek ne ko yowey sama yalla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowey sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla loola ëpp naa wax yowey sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha ca du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu ca du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa'u ilal kaf kon ci li ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa'u ilal kaf làqu leen gaaw cuxunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici lqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu defee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafal yi subbu ko sa bunt kër tabarakàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñuñ ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakàlla te xam ngeen ne pomu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kafi mu ne làqu leen ca kunti ma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen wa yuayif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lay tëdd nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tazawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum ndeyjoor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen

di jaar teetum lay jor wa sa qarabat susuhe taqrid ummu qatilen sa ta shimali tollu tamanga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñami ci digg kuntima fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuruk taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw ja ci seen wetu ndey jor takaduhum moy jant dal ndi xaj waye uppe ci sen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñet yi su bolo he duñu nepp ñet yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñet yi su bolo he tasawur ak taqriduhum nit moy bolo ci nit mu ne ci biir kërëm neex de rek lool bari kaf lool te kenn du ko yem tasawuru taqriduhum moy nek ci serigne mu bari kaf lol ci karmu ta karmu talibem te ken du ko yar bu tasawuru uppe niyab la bu taqriduhum uppe niyab la tasawuru taqriduhum fi fajwatin tasawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mën di jox dama ko xon ci bind ba lewes tasawuru taqriduhum mo waral fi ci der bi sekkal bi nga mën cee def courant courant tang jir nga ubbi frisidaire bi mu indi ndox mu sedd bu yit tasawuruk taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba lañu daan den ci daawul yàqu tasawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo wahum fekk ñoom nag fi fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi mi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee tazawaru day jeng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllu ndey jor ga wa isa qarabat su suhee taqridu ummu xaatileen zaata shimali ca wàllu càmmoñ ga wahum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu dës leen teg ci xeli kese ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax jubal waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànku neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul xëriñ foo ko fekk mu dënk wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noonu nu mën a def am sëriñ léeg-léeg nag moo am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala sëriñ bu ko bëkkut waaye doomu aadama jur dox ji amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la benn ñaaral day conseil muy waaxu li feeg nekkut wàllu yu mursid munta wax kenn lum def munta tere kenn lum bàyyi loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foox ci toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wàllu mosit ci waxin ci misaal
modi kon ñaari baat yoyu fakku al milayatu was irshad ñaari de am al milayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yor ngandal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla nitu mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti dib yi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu réré wali di nekk lo xamné l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom képp ko xamné ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi té ñepp nak ké daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na la guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon خالي يالا نانا وتحسبهم دغلن دي ياكار اي قازم نييو نيلو وهم تنيوم رقود نلاي نلاو نلاي قران نيلو تد سولن خولي ني داغي ديفي ني نيلو ني واي وهم رقود نيغا نلاو داني نلاو نلاو يمل ني نلاو كيول يا خول سين بدي نيغي خول واي يمو تي داغي خول ني باتار ني كو دي ولبتي موتاخ مني ولقلبهم ني دل ولبتي ذات اليمين تي واتو نداي جو وذات الشمال اك واتو تامون نانغي نلاو نيت تي ميري اك اك جوروم نين تي ات واي بي نلاي با في رك نوال باتيكو فلي نيت مان ناي نلاو كون نانغي نانغي نلاو كون دي وال باتيكو تي ييو وونو نانغي نلاو دي وال باتيكو تي ييو وونو وقلبهم سن حد بنات باسط منغلل سراعيه نياري تانكام يا تي كانام بيل وسيد تي بونتو حد ني حد tedd tedd ñu lal ay loxom la def o lié xaj ba tedd ñi xaj bu dé daal yi seen fan xaj ba defu noon xaj ba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bob ba ni ni xaj bi def noon la def ñetti timir ak ak juroom ñent ak te tokki wul ñu bay fi xalib ni xaj bi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu mu andal dong yeneen xaj yaa ci mbedd mi xaj yi ci gadi bari bay baga de xaj bi nak gaay yu bax yi mu andal ñoko may daraja ji motax and ak waju bax day maye daraja and ak waju bax day soppi jikko and ak waju bax day jubanti nit xaj ba ngi ni moromi xajam yi mo len epp demin fuf xaj yi ci lu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben de yi ni bo xamne bi liko ko may moy gaay yu bax yi mu andal wa qalbuhum sen xaj ba ñom ñep ya bi ñu ande rek té sam mom xat bi waye suñu borom daal len koy askane ñom ñep wakalbuhum basitun sira'ihi bil basit seen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent at Allahu akbar yalla mu ne yoonent bi la yattala'ta 'alayhim sawlan yurnuwon la yattala'ta saw yurnuwon 'alayhim ci ñom ba seen len ñi battar ñi ko di xolé sen xaj ba def namu def muneko la walayta minhum daga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol sen ñu nak rek da nga daj sam bu so xel won ñu ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci tib bo len yurlu won gis len ñu def muneko ha yalla ne ñu ci bi kon da nga tib kon da nga tib fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len ni deg borom xam xam ni la yonent bi du ti wala ni la yonent bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni net so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax batul lawja motax lola xewal na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuto ni ak agutun fi ak akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day kere wujudu shay lolu tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way comme lolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa golol su boba werante jaratuko
waaw ginnaw mbir mi amagul rek gaañu dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ku ndaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa leen ci jëndu fas jeneen dina ko jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa dina bi wax di dawal naan kërëbati kërëbati di nekk ca rek di ko bàyyi morom jaay koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amagu ñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn te dugal fas bi kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam law ittala'ta soo yurlu woon alayhim ci ñoom waaye yurluwule loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum jekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyetasaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante bi yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kër bi xumtuma waxtu yoor la woon 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labisna am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn côté bés bi matut ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong aalamu moo xam ima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

0: won len ne yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqul lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngone bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess new su baba lan la jefondel dan jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li shay'in mir wala inma qawluna suñu wax li shay'in ci mir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamne haajiru dañoo gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jëw fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañoo gaday wala fiina ñi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'd ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watna ne dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watna ne payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñu ngi cey jublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako dekk nak niko Ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajiru man hajara man ma naha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yi tere kep ku bayilu yalla yi tere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daa ñu leen wàccee wàcce waaye rafet ci àdduna te kat pay gën leen dencal àllaaxira ak bëru moog dëray gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fam jëm du ko cee gàddaay ci gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mëna juñju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc naajiwa xam ne yàlla tabaraka taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ na xariñ lay teg, gàddaay sam réew, tàggale ko say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeroo def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp, ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wa salaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëyëree de, ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla, wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónnante malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónnante bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónnante moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seen xel la xeeb? Déedéet xeebul seen xel. Lu xew? Li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, ke li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam bi jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee, te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin al saati'a al dalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag, Ibrahim am suhufi Ibrahim, Moussa am suhufi Moussa, ne ta def tabarakallah Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na وأنزلنا إليك الذكرى سورة النحل آية ننفك أتنينت من صلوات الله سلام عليه وأنزلنا تنواتي إليك تيو الذكرى القرآن ذكرى ولا ذكر نيجي بوكو تي توري القرآن الكريم وأنزلنا تواتي نيو إليك تيو الذكرى القرآن li tax nak li tubayyin lin nas ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom nga leral nit ñi li ñu wacce ci ñom nax ñu xam li dagan ak li haram nax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu wa salamu alayhi manon nga ne alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu wa salamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dunne nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko dundam gogu bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamu ñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu wa salamu alayhi jël ko bu don ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu ci ñuy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do déglu ci cassette bi fi ñuy wax ne fi farata la moy bo dugulé cassette ba nopi da ngay bëss play ndax fofu farata moy bo beugé déglu li ngay wax fokk nga bëss play pour cassette bi dox ndank té wax ji di dégg nga koy dégg ama bo dugulé cassette bi nak daldi bëss li nga xamné moy génné cassette bi daldi wax rek mu génn ubbi kwat manam kon dañ la bouton bobu da harama laal ci misal su ko défé kon mom mi jangalé lolu foko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour ndax ki bind ki défar lolu té bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin lin nas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt limuy def ak limuy wax ak limuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara القولية والفعلية والإقرار لتبين للناس موتاخ دوندم جيب صلوات الله والسلام عليه لا ني ورا خم روي تي لانتي من روي ليب تبارك الله من وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم لي ني واتي نيوم ولعلهم خين بولن كو ليرالي يتفكرون دا نيو خلات با من جيفنديكو سين خلات خامني لي nga len wax lola moy wer yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu lol nak yatafakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalaati bop bay lam ñu waxon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den loy xalaat indi mu bax su baba boko defon ci nek tay day muju nek ba kenn fa dugg istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bay rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dug amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalaat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé asayyaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooñe dañoo wolu an yakhsifallahu yalla wanalo bihim ci ñoom al arda sufsi modi salawatu wa salamu alayhi ba muy nekk makka wa quraysh dañoo complé won lal ay makkar ay pexe wax na ñu wut ci neeg bu nekk aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joge ci guddi gi di julli ji ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen la lalon ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan ni na mu wande woon xaaruuna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wande woon xaaruuna afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu. Bo jile yef jambour fi nek ni da ngay samb sa waxel leg leg nga jël ko te do ko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga nebutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mu ne afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na lawan ma aha kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekkum la mëna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amé ma xel da nga joggé fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw ya'tiyahum al'azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yégué mu ne ñimay togn xana yeguñu ñu ne mbugal mën na ñew bett len ñom ñepp te duñ ko yégg aha kay mbolem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la na bett te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobi te xel siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbeeku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nak ko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa lola manon nak aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wërlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisagut waye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubut gude beccëk wala mu nan la 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël li mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne day koy jël fi ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël fi mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mu ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñet awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma alqawf shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqatu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yarma na la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolem suuf wala mu andi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye in rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xolu ñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna don khana setlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya xanaa gis ñu ne gisuñu ilaa maa xalaqa allahu ci mboolem li yàlla bind min shayin, lépp lu yàlla bind nañ ko xool. Lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau, ma ngay jeng zilaaluhu keram ga, an ilyamini walshamaili, ci wetu nday joor ak càmmooñ, ci wetu nday joor ak ay càmmooñ. An ilyamini, ci wetu nday joor mu def ko singulier, walshamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. An ilyamini walshamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy, te lum tiim lu nekk defal la ker. Yàlla ne nag ker yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ, ma ngi koy def sujjadan lillahi, di ko sujjootal yàlla, sujjadan lillah, di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. تميلوا زلالها من جانب إلى جانب ساجدة لله سجود خضوع لمشيئته تعالى وانقياد. لب لا فجس وعسوا جسر ولا جنر يفوف دي سجود يلا يا وباجي سياتي دعنا من نكون كنا سجود الكي نكدوم كل من رك مولمان كدوم كل من مولمان واو képp koo xam ne ki duma na kula man rek na la wóor ne moo la man tabaraka allah. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma kula man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di yi am takk ndeer te jeng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor, daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaai munqaada li qudratillahi wa tadbiri, mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujjootal. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujjootal. Maa fi samaawaati, li ci asmaan lépp. Wa maa fi ardi, li ci suuf lépp yàlla lay sujjootal. Min daabatin, ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujjootal. Wal malaa'ikatu, malaaka yépp it yàlla la ñuy sujjootal. Waxum te ñoom yooyu du sujjootal yàlla, laa yastakbiruuna, duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujjoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum, dañuy ragal seen borom, min fawqihim, seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna, te ñuy def nag maa yu'maruuna, lépp loo xam ne digalees na ko, digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjoot ci alquranul karim, yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp, da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran, ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca israyi, benn ca maryama, ñaar ca xajj, benn ca furqaan, benn ca namli, benn ca sajda, benn ca saad, benn ca fusilat, benn ca najmi, benn ca inshiqaaq, benn ca alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaliqin. Kon benn sujjoota nga noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee, képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaaniwaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na waqaalate, wax na allahu yàlla, laa tattaxisu, waay waay bu leen jàpp ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa tacbudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq la yataaddad, yàlla du ñaar yàlla du ñett, yàlla du ñeent, yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dongu ngeen war a ragal, fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal, te it soo ragalee yàlla duutoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waree sulaa ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo, mu daal di asamaan sii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ardi. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moom moom diine. Walahu diinu moom moom ak topp, walahu diinu moom moom ak toroxlu waasibaa ca sax ca te sellul ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te ne ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo, bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fahuwa ilaahu lxaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu mu lañu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, naka ngeen di ragalee keneen ko dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum, lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. Fa maa bi wa maa bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal ñu ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Wa maa bikum min nicma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Léegi-léeg yàlla omat jenn waaye mu ñëw fajal la say xéewal, bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom ne ko yitel ma ko diw mu yit la ko. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla, ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te fa min allahi ci yàlla lay jóge. Kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla tajaaruuna ngeen di laqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy làqu. Suma ginnaaw gi nag isa
2: ka wàccee al malaikata malaaka yi illa bilxaq mu jóg ci fulla. Wa maa kaanu
0: su boobaa du ñu nekk wa ma kaanu bu ñu nekk isan su boobaa munzari na dañu ñuy xaar. maanaam bu ñu wàcce woon malaaka yi ngir ñu alak ñooñu kon ñoom duñ leen xaar tey duñ leen xaar ëllëg te saasa la leen di alak ñoom ñun. yàlla nee na innaa ñun yàlla naxnu ñun ñii innaa ak naxnu ñun yàlla ñun ñii nazalna zikra ñoo wàcce alquran wa innaa te ñun kat la xaadisuuna lahu ñoo koy wattu. yàlla nee na moo wàcce alquran moo koy wattu mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wàññi dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppariñi dara. moo tax mu fassiru na ñu ne te kaffala allahu bi xifsi haha alqurani fa lam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdili waltaxyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna xifdaha mawkulun ila ahliha li qawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wansur alfarqa bayna hadihi alaya wa inna lahu lahafizun xaysu damina xifdahu wa bayana alaya alsaabiqa xaysu wakkala xifdahu ilayhim fa baddalu wa xayiru. mufassiruuna yi firikat yi yal na yàlla yokk leen ngërëm nee nañu boo jàngee aaya ji da nga gis ne yàlla moo warloo wattu alquran moo tax kenn mënu cee yokk kenn mënu cee wàññi kenn mënu koo walbati kenn mënu koo soppariñi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf koo teg ca loxo yi ña ko yor ne leen yéen a koy wattu. moo tax nasu xazan mimma zikiru téere bii daa xoolal nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu. soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a sotti yañ ca sotti waaye téere bii kenn mënu cee sotti yañ ca sotti xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu la xaafidun. moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàlla donte fi mu ne xaw naa néew kaa ngi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaa ngi xaw na ñëw néew bu njëkk booy séddale jukki tabarkàlla ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale kii naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yetala man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tum ranke rek tabarkàlla waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu la xaafizun. yàlla neen walaqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq al umam al awalin waaye wa ma yatihim musulin dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaano nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñii laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk. wax jooju it wax ju tiitlu la ndax wàcce alquran tib nit ne ko téere bii day nasluquhu fi qulubi almujrimina mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi ambiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. ko defee kon mujrimoon yi ñooy ñi nga xam ne fu mu ñu wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoon yi ñooy kon mustahziuuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ca sa wet melal du yow. waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asamaan fa valloo ñuy yendu yaaruduuna fii di yéeg ko ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soob la xaalu dañoo wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran absaaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. dañ naan innama zukiran absaaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. bal mu ne dee de weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuuruun dañoo njabar. ñu ne yonent bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar waalqur'aan almucjis alladi la yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikuuna yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqre razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan walaqad jaalnaa def nañu fi samaai ci asamaan si buruujan ay bën bën walaqad jaalnaa def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn. su leen jeexalee at mi jeex, loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag. gëm ko déganut, jàng ko déganut, ndax gisaane gëm ko déganut, jàng ko déganut. mi ngi màcc tam jëm ci ilmu nujum, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ca alquran wassamaai zaatil buruj wa yawmi mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar, danañu koy lim benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay càmb li jiwax ci weer sàngam. ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey ba moytul da nga jooy, wala tey ba moytul léegit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere. yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñu koy xool. asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu. rafet lool tabarkàlla, su guddee bidiw ñëw mu gën faa rafet, weer yu ñëw ànd ci mu gën tee rafet. moom daal dafa nekk lu rafet rafet lil naasirin ci ñu koy xool. ci ñu koy xool, ku ko doon xool nag doy fa ci yow tabarkàlla. ba tey li naasiru nit ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, naasiru ni mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar. ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la, te moom nekkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool.
2: bëri waa nit ñu xool mbind mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fop. Waaye am na waa ji buñee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer ndax moom xoolkatu aar la. asamaan si ne ñi koy xool mu refet ci ñoom mooy naasiruna yi mooy xoolkatu aar yi te xam lan mooy aar. yàlla na wa xafiqnaha ñu wattu ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu ya fay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlite nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo gardé léegi wa xafiqnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk

dundal ko. Ki daan am 20 ñu indil ko 20, ki daan am 10 ñu indil ko 10, ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. Waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. Waaw, jëmmi ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi boxaa bëgga. Léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dënu ji? Ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. Waaye nag dëgg googu rek la yoroon. Bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ne du dëgg. Yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko, nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee, ah diw de dama ko seetee, la ma wax dara bañu jëm. Waaye nag la ñuy laaj daa seer, mun la kaañ dem ngeen ànd, fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore. Nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp lépp dara ñi ko ci dëgg. Nga daan ne ah man de kii gisuma. Maire bi la yëg boon da lay wax ne waaw da ngeen a ji boobu rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am. Fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbuur lay leeral. Mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara. Ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk, kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgg loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. Waxuma loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na si métti moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët. Doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na métti moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weeree de si def nga am ay million. Waaw moom mi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon métti moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. Waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Ñu tele moo gën a oom. Déggal bu baax a baax li yàlla wax. Def na wala xaw di jaaxal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax. Wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasiri na ci ñi koy xool xooli nu aar. Ñaar wa xaasis naaha ñu watt ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem. Seytaane bu yàlla dàq ci yërmandem duutee fa jege, kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandem. Waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasaña illaa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaba rasada wa innaa laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinni yi ne nañ ñoom de bu ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde. léegi xibaar yi nga daan am mënutuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jub shihaab ku fa ñëw ñu lakk la. te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu. jinne yi nag loolu amut. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ciy tontu. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si.

0: من كل شيء مكمل وعينك موزون منك من فاسر ومطلع من أنبتنا في الأرض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بالميزان الحكمة بدقة وإحكام وتقدير من كل صغتك وصوصي يالا دفك دفنك موزون دفعي إكليبرو واو ما نام لأنه متنك من التقوى ba mutallo waja'alna lakum mi defal len fiha ci suuf ci maayisha ak dundukaay dunduway ñu ñen di lek ba bañen fi jëf waman ak lo xamne nak lastum lahu nekulen biraje xena diko wursagal yalla ne mu indi fi lenen lo xamne du yeen yeen yor wursagam waye ñun ñoo yor wursal wa te moy lu melni xari ñu yor nak ñu yor be ñu yor suñu borom tabaaraku ta'ala neena mom ñi wursagal mo yor wursag yoy kon mbokk yi ñi deglu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aksi nañu ci aya ñaar fukku ci suratul hijr warate fu suñu baram insha Allah ba yalla defal ñu benen dajje
1: bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ginaa biñu sante yalla julli ci runti bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir bi taxawon ci suratul hijr bi mu amé aya fukk ak juroom ñett de mon nañ sax ba ci aya ñaar fukk waye dafa am wax ju tambalé ci wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasi mo tax ñu bëgg jëlat aya joji yalla yalla may ñu tawfiq defa ñu dégg ak top xam ngeen ni fi ñu tollu ci sar bi yalla ngi woné magayam ak katanam di lo xamne su ci noppé nit ci war ci jangene yalla ko am la lu am moko amal yalla ko man la ku man mo la manal muy woné ni nga xamne ni la defare suuf di fo xamne fi lañ ko waral liggeyele ba bañu fi joge buñu fi joge dem al-akhirah kenn ku ne mu fayla li nga doon liggey in khayran fa khayrun wa in sharran fa shar bu ci yermane dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tallu waye du dakhonte ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dañ ñu nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond da lay wax da ngay wax rek bopp bi daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gee tax koonu suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cat soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee si nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc foofu la yàlla lay waxee wal ardu madadnaha waaye boo demee ca suuf yi da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxa loolu lay tekki mu ne kon wal arda suuf si madadnaha tàllal nañ ko wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm rëmbi wa ambatna fiha ñu saxal ci suuf min kulli shayin ci mépp mbir waaye nag mawzoun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu mawzoun moo di yàlla ci wëf ñu lay teg yi muy teg yépp maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi, bët bi ñuy toll bët bi. Loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzuun. Mawzuun da koy def muy yu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo damewoo. Mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. Li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf, mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. Waaye nag li fi nit di lekk, léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw, lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. Ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddooy ñun doomu aadama yi. Yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddooy. Ñii dañuy jël lu baree bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa jaalnaa lakum, ñu defal leen fiha ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ, ceegu jën, samxar raxasu sukk, sow bay raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yi yenn ci nag ba noppi di ci teg aw bay. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal, waxuma laa añ. Bi ma naa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Dangay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër Serigne si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in, amul dara, wa in min shay'in, amul dara illa lu dut indana, nekk na fi ñun loola ghazainuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk, mën nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooyu nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan, moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata buti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum, ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, dala wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcc ilaa bi qadari maaluum. kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko. doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. kum jox par téeméer téeméer saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosa la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo dibsé boo xam ne moom la leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee kii yor ay junni junni kii yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. ab doomu aadama warta mel ni ni ñu alquran naan waru leen ko mel. te mooy fa amma al insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa amma ida ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuréel niir yi. bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 اكتيكاس 93.7 دلو سنو تي كاتنو سنو برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بنين دي كب أكنين أجم الجد وقتوي إن أبو سنة يالله جل جيرنتي بي صلى الله عليه وسلم سنتو سني ويجور سنتيتام كليفا بيغا خامني موم لا يالا تك لا راديو بي سي لوخوم ديكو نيان يالا يالا نيا ديفار اي ميرم تي ديفار سني مير نيغي تاخاون اك يين سي آيا جوروم نيت فوك اك نيت سي سورة النحل في سني برام سبحانه وتعالى دون واخي او نيت نان يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak xew yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamene nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sa bo deme bis ba nga xamne dananyu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne suma la yu'zanu ginaaw gan ak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla ken du len jox ndigalu wax ken du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna ken du len bayit ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa man yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way togn yoyu moy so gisé ñi nga xamne togn nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توي بونو غيسه مبوغل سوني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تي با تامبلي كوماس فلا يقصف عنهم كان بلن ويفال المبوغل ولا هم ينظرون كان بلن خاري ولا ني لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabun wa isa raa alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isa raa cëy bu gisee alladina ashraku ña daan bokkaale di jaamu leneen lu dut yàlla di wéeru ci leneen lu dut yàlla bu ñu séenee ñañ daan defal loola shurakaahum ñañ daan bokkaale yowmal qiyaamati ñu taxaw mboolo bi bari lool nga gestu di xool ba mu yàgg nga séen ka nga daan bokkaale qaalu gaaya daan ni rabbana ee yow suñu borom haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u ñoom lañu nekkoon di leen jaamu min duni ka te bàyyi la fi maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamee yàlla yàlla ne leen ah kon nag yéen jërëgen jëf daal di jàpp gaa yi nag dugal sawara mbaa mu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem waaye yowmal xiyaam ker sa du am diggante nit ñi yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defuloo ko ko woon fii nga defal ko ko foofee foofa dawante bi day bari moo tax ba ñu séenee gaa ya daal di leen di kalaameeg yàlla rabbana ee yow suñu borom haawulaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ña ñu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna min duunika bàyyi la fi gaa yi ne le fa alqaw ilayhim ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen ne le innakum yéen la kaasibuuna da ngeen di kasbu waxu leen dëgg ah yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti xamu leen doomu aadama yi bu ñu doon def fu ñu xuloohee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi xool ñoom ñaar ba ñu xulooyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga maanaam daal ñoom ànd nañ ñoom ñëpp daal di jébbal suñu borom tabaraka wa taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam muy saalimoone yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañ daan sos ci àdduna lépp loo daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala ànd bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañu daan sos allazina kafaru ñi wedd yàlla wa saddu an sabilillahi gàllankoor yoonu yàlla zidnahum dolli nañu leen azaban mbugal fawqa al azabi ca kaw mbugal ga maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam ne ne ñoom ñooy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñennangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilillah moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkallah bari na lool bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi baax yi musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal économique yeti dem yalla bamtu ay ji ma xon legi nan ci suratul nahl ay jurom ñet fuk ak jurom ñet yalla neena wa yawma nab'athu kirabun yidakal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njib sédé lay doon ci ñom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nek shahidan ala ummatihi shedelen waye nañu baye xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko shedel du fa shedel mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu shedel la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen di wara jaar ndax ku mel nim teural su la gisee dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut ni mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu alayhi wax ni nun la abjulit wara mel ak ni alquran wax ni nun la abjulit wara mel su ko defé mu sédé la ni waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdé ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé dëgg rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ak sénégalais bu ñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tuddon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi ci sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alaihi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoy way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mel yi mu jangalé ak itam touriyek yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xel la bok wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xair shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bop ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarkal la ko andon ak yow te andek yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow ci nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku beug andak yow day laaj lan la ali sallallahu alaihi wasallam beggon nit mel ko nan la alquran beggon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli tey julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañ ñew bu jup deegam ba waccia naan seen ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci naan do to mar ñu ñew bu jup deeg ba nga deeg malaakai na la ne ko ñi day ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu wëlbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkatu ñu ci xéet wi motax yoon ci daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musal yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nekk ku leen di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka yaw alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé téré tawrat wala injil ba zabur du ko def nun da wax anzala ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo
1: nazzala moy dañuy wacc par dara alquran dañ ko don wacc par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax nga jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ci almuhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñin fukk ak ñatt ci lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanné soxna soxna soosé nu mu koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram nu mu koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang nu mu koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lu mu jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanal likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb te biyan likul shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba kenn bañen tibyanan likul shay inshallah ci risalatu saqalayn qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratu nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi njub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñi nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaka ca sonu ca ha course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu ha kan mo fi dakk tabarkalla yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dala di wax rek li tax ma bindal ci kaw suuf moy li legui su xeyena ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sartage biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna sonn ki tok ci birom rek tabarakallah di fa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarkalla di teureline wo xamne mom tam dir bu gatt la ko def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bu ko te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektil waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ummatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin alquran ni amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawati nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñuy tegal li waye amna cassette bobu mom boko fa tegon tabarakala def ci big lol lutax mu beccale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallahu alquran dañu war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallahu ci walu jang ak walu jema firet walu yu tegeni ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala nen ci suratu nahl batay aya jurom ñen fuk inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé muy ben wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa ita'i dhil qurba ak jox say mok ak yiñ am ci yow muy ñett wa yanha 'anil fahsha muy tere njombuteef wal munkar ak lu bon wal baghi ak daw jurom ben yi la alquran teunk fi di lam solo modi yalla tabaaraku ta'ala ya'muru bil 'adl 'adl moy manu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci yo nek lo fekki wul bu ci jëm dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamuko luñu la laacc te xamoko neel xamuko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir batin ba kenn mu ñu fa yemalé ndax xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak itaa'i dhil qurba itaa'i dhil qurba moy fi ne jox sa mbokk yunus bi alayhi salam neena ak jaamu yalla da ci nek akuk sarax bo saraxé sa mbokk dhil qurba wa yanha 'anil fahsha fahsha nak moy njombuteef moy ibnu mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fil qur'an li qayrin yumtathal hiya hadhihi al aya wa li sharrin yujtanab ba demé ci tafsir al qurtubi jukki fuk qatum temer ak juroom ben fuk ak juroom la ibnu mas'ud di wax lol mune ay ji moy ay ji gëna dajalé li nga xamné moy jiw wuñuy top ak ay wuñuy maytu nel ni ko ay ji bolé ludul mom bolé wuko non al fasha moy lepp lo xamné dis koy daw lu melni zina lu melni shirk munkar moy lo xamné ni yalla moñi nit lol sax daf koy bañ baghyu nak moy togn wala jeggi fiñ la reddulon motax yalla tiji ay ji ne ya'izukum la'allakum tadhakkaru yalla mi ngi len di war xeyna tadhakkaruna ngeen waru ci li nga xamné mom la len di war ak sam ibnu sayfi ben way la bo xamné bi bimu déggé né amna yoonte bay woté dafa daldi wo ñaari way ne len dem len ci mom ngeen deglul ma ay xibaram bañu ñëwé fekk salawatu sallamu alayhi ñu ne ko yaay kan mu ne len ana muhammad ibnu abdullah mu daal len di tambalé jangal inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan ila di wonñe ko dem ci waja ne ko day ki day limuy diglé moy makarimul akhlaq lamuy téré moy lu bon ma ngi digal ñepp nañu ne ci kanam te jibbu kenn nek ci gannaaw ci ñoom ci borom subhanahu wa ta'ala mune wa awfu bi ahdi llahi itha ahadtum wa awfu na ngeen matale bi ahdi llahi ci ko leg yalla itha ahadtum su ngeen ko lerentete ko lereg yalla lutax mu wer ko lereg yalla moy ko lereg doom adam sekk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digeenti ko ep ko lereg doom adam sekk ak suti moramam doom adam yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digeenti ba hafizu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas wa adduha ala al wafa'i wat tamam wa awfu bi ahdillah kolere gi gëna reuy ci kolere nak moy kolere ñaar ñuy dencante jëk rek jabar kolere ga ci tagge moy kolere nday ak dom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa kër kolere gi ngeen xeq dem na ba ci yëri ngay sol kolere gi ngeen xeq wa awfu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen ko leerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha gina bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kolere bu dox sen digeunte ba hilfa am fu muy giñ neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafak def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sédé shahidan wa raqiban ala tilka albay'a su ngeen jaayante su ñenti ko leeré pact dox seen digënté te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sédé ko yalla mune wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allaha ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allaha ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bo nek ci bir nit ñi yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngeen ben caméra bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jël xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy yi ma ngi ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumuy yendo an kasan ba mutasaro min ba'di quwwatin gina bam ca defee dole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kafa ba mu wasaro min ba'di quwwatin gina bam ca defee dole lolu misal la lek ndik moy xol balagh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'di quwwatin ankasa te bi muy fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat qazlaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat qazlaha ankasa ngi melni ba nga jang wal adiyati dabha ulina wal adiyati adwa mun wal adiyati datni dabha lutax naxte an kasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla lay wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dafa fa nekkon su ko ye wut ab pis wala bo wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon lepp wala benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dagi nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tayer bo xamne day ñaw waye di def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant ba ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam ndax dof bi day xey rabb ba ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da lay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak ko ko dof bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dof day day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata, xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwuñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Waxam nag kullu ummatin bi rasulihim, lu tax li yaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu, nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom, wax jooju nanga ca te gën na faayaatu. Nee na wajaadalu, ñu werante werante xëccoo bil baatili, ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a layal. Lu tax li yudxidu bihi lxaq, ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàpp leen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen. waaw jaadaloo bil baatili li yudxidu bil xaq, yor ay caaxaan, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga, ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen. Ñu yor dëgg bu ñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen. Te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudxidu bil xaq, yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàpp leen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal, mu ne cay naka la sama mbugal. Maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal, nam leen mbugalee. Mbugal mu metti la, yàlla na yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafiri aya juróom. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika, sa baatu borom, ala alladina kafaru, ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alay, sa baatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niki sawara la ñuy doon, wala fa la ñuy mujj. Yàlla nañ ci yàlla musal. Kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla, ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. yàlla na yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, lu waay xëy, lu waay gontoo, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba. Tabarkàlla du ñu noppalu guddi, du ñu noppalu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention, mu defal la ko. ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. laa yaxsuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumaru. malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi, ñoo koy jël tabarkàlla. Bi ñu la mel nag ba ñëw jël ko te juddu.
am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñoo wër arsh, wa man xawlahu ak ñi wër arsh. yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi, ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne danga xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawaab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf, jukkib ñeenteel, xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamunu bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahud yi ne woon malaaka yi ñu ne seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñoo seeni xarit julli gi. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna.

0: ku ci bëgg dugg yit yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Li la seen a taabu wattabu sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy teralal, wattabu sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla. Wa qihim, yàlla na nga leen fegal azab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaaka yi ñaan, yàlla na nga leen jéggal. Wa qihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu Ghafiri aaya juróom-ñaar. Rabbana, yow suñu borom, wa adkhilhum, ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adn, al jannati adn, al jannati adn, al jannati allati, joo xam ne wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñu la gëm. Wa'adtahum, dig nga leen ko ñu képp, dig nga ko képp ku la gëm, dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Waaw, wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñuy topp sa yoon, ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko, ñoo nga leen ñaan wa adkhilhum, nga dugal leen ci. Wa man salaha, nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim, ci seeni baay ak seeni maam. Waaw, wa man salaha min abaihim, dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de, déedéet ku baax wa man salaha min abaihim, ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut, yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu. La mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam, soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon, juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it, ñii ngay jéggalul duma leen jéggalul, ndax nangam ak nangam. Moo tax wa man salaha min abaayihim, képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam, ndax al abu day tecci bàyyi di tecci maam, ndax ba demee ci mirage, loola tax noonu lañ ko boolee. Wa azwaajihim, nee na ak seeni soxna, maanaam képp ko baax ci seeni soxna. Wa man salaha min azwaajihim, man ji day dugg foofu ci waaw gi, waawu atfu la, dafa atfu man ak salaha. Wa azwaajihim, képp ko baax ci seeni soxna. Kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal, ñaanaluñ soxna yi rek, dañ ne ku baax ci soxna. ñu ne waaw yàlla, léegi soxna su baax mooy kan? Mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al-baqara, bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttewuñ ko, waxoon naa leen ko, mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi. Waaw, boo bëggee laaj soxna yu baax, mu ne fa saalihaatu, soxna yu baax yi qaanitaatun, dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër, dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër. soxna su dul topp jëkkëram baaxut, soxna su dul topp yàlla baaxut, ñaar yépp day am. Fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi, day topp yàlla, day topp yàlla topp jëkkëram, waaye xaafizaatun lil ghaybi, waddu bu dëgër nag, waddu bu dëgër, xaafizaatun lil ghaybi. Kon nag mu ne wa man salaha min abaihim, wa man salaha min azwaajihim, mu rek mu jël wa azwaajihim, ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la, bu waxee wa rek ne wa azwaajihim, moo tax sax ñu mu nekk majrur, ndax dañ koo teg ca wa man salaha min, mu ne wa azwaajihim, mel ni ku ne wa min azwaajihim, wala boog wa man salaha min azwaajihim, ku baax te bokk seen soxna. Moo tax tabarakallah, ku baax day denc soxna su baaxut, yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee, dugal jëkkër ji baax ja fee, daloon na Lot, daloon na Noah. Ku bon day jor soxna su baax a baax, yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee, yóbbu góor ga fee, daloon na Firaw naag soxna jabaram, na soxnaam, parce que Firaw na soxna la yoroon. Wa zurriyaatihim, ak seeni doom ak seeni sët. Wa man salaha min zurriyaatihim, ak képp ko baax ci seeni doom ak seeni sët. Naka noonu ne it bàyyi, bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha, ak ku baax min zurriyaatihim, doom yu baax. bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa, bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne. Waaw ndax fi mu nekk tabarkàlla jataay bu ne ña fay toog, waaw jataay bu ne ña fay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey. Léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yi liggéeyukaay yi benn muy ay badge yu ñuy takk wala yu koy ngaab ak ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier. Su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñu fa toog, te jataayu mécanicien la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye bàyyi ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sët ya baax. Fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adn door nag ne wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexee baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. Baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax. Tabarkàlla lu tax mu ne abaa yi baax, ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca. Tabarkàlla noonu la alxuraan waxe. Moo tax doom it bu xasee toll foofu mi yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw goo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta la azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, al xakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, al xakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. Ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakim. Ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boolee al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. Suratu Ghafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett gi, waqihim sayiaat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. Waqihim asayiaat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurul ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam, jurul ko bàkkaar bari saq, jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub ji dellu si ci yow tey topp saw yoon, yàll na nga leen fegal lépp leen nar jural kiitaa nga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzu alazim, mooy tedd nga guray gi, mooy tedd nga gu mag gi. Tabarkàlla mu ne wa man taqi sayiaat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiaat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu Ghafiri aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta, وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم مودي لي نيو تود نيون تاي فيكتوار بو ري ناخ خام با ليك ليك نياري ايكيب داجي تا تيرين با بن با غاني لو باري ني ديم ليجنتي كيت ريزرف ياك يا تا اديو نيون سين يوي با بن با غاني بي غاني نا nga xamno ngañam lolou moy li wer lolou moy al fawzul azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah boba nak leg za wa zalika huwa al fawzul azim lolou moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serigne mam borom tabarak dal anhu di wax ni ko siin dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al janna ci duggu duggu go ci bu la joxoni ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñinga xamne weddi nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken doro lamaqtullahi ginnani merum yalla akbar mo gën reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu démé ba mer seen bop lañuy méré méré seen bop ni leen yalla méré ko raw yiddana dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jé dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba té moy ba mu cey toll mom dam daf ko jappé wutan nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca legi nak mu bëgg ko dem dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ca tollé rek su dëré taxaw tabarakallah bala ciono ñew am ku jël taxaw ne ci wétam japp la ko ca la muy japp bi ngay méré sa bop nak mer mi ngay méré sa bop mu mën ta fajj la won ca ginnaw yalla nit ñi dëgg la méré ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen méré seen bop ni len yalla méré ko raw waaw ndax nit dañu dem ba al akhirah méré bopam mu woor ko ni liko té jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab élève nek ci jangukaay université wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci doon fo ak doon ko négligé diko ñak ko bay xel tay nga far daanu mom mu daanel la nga méré sa bop nan mako def woor na ma nangam ki nangam méré mi ngay méré sa bop nak méré mi lay professeur bi méré moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ñu cadd tud'auna ila al-iman dañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daal di ñaan ni rabbana ayyu suñu borom amatna fnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif isnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amatna fnatayn wa ahyaytana fnatayn lolou lañ tudde hamsatul wasli temi am ci isnayn ak isnane baat yu demé ni ki ñoom ak yenen bat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metti ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metti ci ñaari dund yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني في تي سوارا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو شو منا جيني سوارا وي لول لا نيو لاج سين بوروم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ndax amna yoon wuñ fi mëna génné ndax fi ñu nekk neewul yalla lekku ñu naam
1: suñu fébaré suñu fébaru suñu banké suñu bankul loola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisaan ci dama dem ñoo xamné buñu toilette toilette bu réfé sax duñu japp buñu toilette toilette bu réfé rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom loola su boba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamné ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamné dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamné dañuy joxé liñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxé ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julis baba nopi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' talja as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jarna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko régler na amu fi ko fébar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxle di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wërseug wi misri bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñewé daf leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy daf leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuro koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla seddel wursugi waxtu wu ñu seddel wursugi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wursugi nek malaka mo xamne la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppene nelaw motax yalla nga yunus bi nga wax kon rak'at fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppene nelaw kon nak djuroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ñoo xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañuy jilis bu ba rak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu ak tay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal neko anta muhammad ñu neko ndax yow muhammad mune len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu neko ndax yaay ahmed mune len waaw ñom ñaar ñu neko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñuko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mune len laaj len ñu neko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci téré bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu dañina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxa wacc ba dama ci tafsir al-qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsir al-bahr al-muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yit xedena ne la ilaha illa hu kon ñettango yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy xedena mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kudul won mom do ko mëna xedele nonu mu koy xedele tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla ko tare dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxla yoy ben ba may lu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yengutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku fi gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku manduna borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jeexal na geejjeep motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeene li xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna leneen ci kaw suuf wala ko qurtubi na su amuna leneen ci kaw suuf lu geuna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wudlum ca tek mune wal malaika wudlum ca tek mune bu amuna leneen lu geuna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune innal ulama warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wutu yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca neflemba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahmanu bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف مو خام خام اك خيل ньо دانو يورنتي في خام خام نيكو مان ليما ام اموكو خيل نيكو مان تي مان لا نيي خلاتي با غيس يالا خام خام نيكو مان ماي كيغا خام ني مان لا يالا لي ميلو و ني ني بيني وخاي لي رك خام خام دا ني خيل خيل دا ني خام خام واخ nga deug daldi fon bopam ñu la tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xami ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illahu la ilaha mul ban yalla illahu kulul kok al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy dine inna llahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina 'inda Allah al-islam ay jid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni 'inda Allah muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-dina 'inda Allah al-islam dine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yobbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla bank bi yalla moy dine compte du bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nga ko yobul fofé sama do ñewi xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so demé da ngay agrek te ko ci comptoir bu ñew encore dooma la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yotol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal né ko fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex ngi nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dina 'indallahi al-islam dine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud alladhina utul kitaba ñu jox téré yahud ak nasaran illa ludut kañ lañ mo tambalé wuté min ba'di ma ja'ahum al-'ilm ginaaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wote gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatullahi wasallamu alayhi ay mbiram leer na nañi waye alul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatullahi wasalamu alayhi dik na xam xam bu leer dik la ñu am waye wama yakfur ku wéddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel la nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fitam adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo ne inna dina 'inda al-islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel ne len fa xol na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow nanga ne man defna al istislam moy djebal sa djem nak moy doma dama djem moy li tambule ci bop bi jaar ci loxoy ak tank yi yaram yep moy djem soko xasse djebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ak sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof sele det lolou du meuna nek yalla bo nako djibal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bop bi yalla di wax det yow xana djibal mo sa djimmu ji xana jibul mun sa jëmuj kom nak ma jibul sa jëmuj do ko sañu lepp nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen jibul sa jëmuj yalla tabaraka taala di wax ne del tek sa bob bi musor bo tegul musor mu ne xana jibul mu sa jëmuj bo de def yiri yu gatt mu la xana jibul mu sa jëmuj kon ku jibul dimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraka taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraka taala lakamal basi mu ne ko mu ne wayaraati wal awliya ولك المداد ومشربي والمأكل يالا يا موم سما جاوجي موني واو لك ملبسي ويراعتي يا موم بندوكاي بي بندوكاي جي مي بند مال اولياء نجابوت جي ييب يالا موم ولك المداد داجي مي بند صاح ياكو موم ومشربي سما فاد مي ناني ياكو موم والمأكل في مي تاج لك بوماي لك صاح ياكو موم ko dama dama day jibul dimum jep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak legi kum jibul na la dimuji omatal fu beuguma jaar ma jaar waye nak jibul yalla sa dimuji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tatabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu jibule sa dimum yalla nga ne kuma top ku nek day jembal jepam yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omati ci dine yalla ji tabaraku taala omati gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li tere istislam moy day yekati ñaar loxom yeb demale ko neko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mo won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibal ku leppam nonu nga jibale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox tere wal ummiyina ak niñ joxul tere yahudi ak nasaran ak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu wone ginnaw sajan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene ان الذين يكفرون بايات الله نيغا خامني دانيي ويدي آيا يالله دانيي ويدي تيرلينو يالله دانيي ويدي اي لوا يالله ويقتلون النبيين ني ري يوننتي بغير حق تتغنو كو سي ген دغ ويقتلون تاني ري الذين يأمرون بالقسط ني ديغل مانو ويدي آيا يالله ري يوننتي ري نيغا خامني دانيي ديغل مانو minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamni ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañi weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yununti alim sallallahu alayhi wasallam desu leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yununt lu jitu mi di jott dañu xey ray ñet témir yonent qatalat banu isra'il 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhirih ñet témir yon dal ray nañ ko téwul ñu taxaw seen marché bi nga xane ci lañu jaay ñebbe lu jitu mindi di jot kon lolu seen jikula won ray yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñoo lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munafa bashirhum bi azabin alim na nga beugal ñi wedd yalla tay ray yunus ti tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga beugal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jef ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jef da sipiku seen jef dafa sipiku seen jef dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jef dafa yaqku ci al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal xiyamé min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé di leen mëna fegal loolu nga xamne mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita a'maluhum jef ju sipiku nak moy dama adama mën ni jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jang sipiku lol tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jege won fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessa ci mburu du mat jere mburu donte dafa fess te pourtant yaangi yobbu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom naka asaka dem mak waye yaangi def yeneen yo xamne day sipp ci jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc lu baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yu yegni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji di liggey di kete kara bi nga xamni ñibbi ci jot na mu set fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def ti li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musa yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamni utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma bainahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ña nga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wasalamu alayhi neko ñun de dañu am lu ñuy tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la wajib salawatullahi wasalamu alayhi na leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewani ginaaw zalika li tax na ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu neew rek neenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibaratihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel xani rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen koy moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mo lañ doon sos waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamné ni sawara aduna tangé mu ñu ko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamné bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga dégg aw gaay yu fi rombu ñu né ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demone tay ndey fan ci hôpital ya légui leen nga fekk fa ño xamné légui leen dem ndey fan amna ño xamné légui leen leen rob amna ño xamné ña nga ci robu kay ba di rob légui do ma dem yépp ñi ngi andri dem la rébu fi amu sik sak ko xamné daf la fay fekk nga jékki jékki mu bay la fi di dem bu la waxé ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la né ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne képp koy dem say mbokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jaar na baye xal lool isa jama'na mu yamin la rayba fi bu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wuhum te ñoom nak la yuzlamuna kenn du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salaam aleikum rek mu lu jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ku ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legui ndax la nga def mom ñeema nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali leen degeural leen ndax mbir yépp ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yëkëti ku moy soufel ko soufu ko torox ku nekk moma ko tedd ku nekk moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat lool nak deunta nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunit allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor muntashaw kula neex wa tanfi'u yaay mocci ngor al mulka ngor mim muntashaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal muntashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel bi toroxal muntashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax dir ci bëgg na tont mu ne ko hal min mazidin ndax luñ may dolli da fay nek allahu akbar ndax fex nga muneko ndax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deb dinni it dañu dem am yag munutu ñoo am information ci yalla tabaraku taala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun de la nurid la nadi ash-sharru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñoñu lool la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layl moy duggal guddii fi nahaari ci beccëk wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal beccëk fi layl ci bir guddii guddii ak beccëk di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu min al mayyit ci bir luy de wa tukhrijul mayyita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursegal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limi tuddé ay safan safan yoy and yalla moy genné tép wu waw

suñu andandoo nga suñu partenaire nga. waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer nañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim, sa yoon wujub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg si ci yow. su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. xam na ñu baax, xam na ñu baaxut. in yasa bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yasa bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. wa ma arsalnaaka yablina alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeru woo seeni mbir. wa ma arsalnaaka yablin la nag yow muhammad alayhim, ci ñoom wakiila nga wéeruwoo seeni mbir. di maana wa ma jaalnaaka ya muhammad xafisan ala amali alkufar kafilan anhum litufassirahum ala alimani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. koo gis ne ko sa pas-pas leerut, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. rabbukum aalamu bikum, seen borom rek leen xam. moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko wa ma arsalnaaka alayhim wakiila. soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la mooy dugg sawar. loolu rek la tabaraka allah yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, mii seen pas-pas leerut. loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy danga noppeegul ci sa bakkan. moo tax rek tabaraka allah nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabaraka allah doomu aadama yi manqué bari ñu lool. wa rabbuka, sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, lu ñu pesé, lu ñu mel, suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam. kaw suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yorut seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yorut seetu mu jafe la. bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. ginnaaw nag su jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. wa laqad faddalna, tànn nañu baadan nabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin, ci lenn. suratul isra ay juróom fukk ak juróom. wa laqad faddalna, gënale nañu baadan nabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin, ci lenn. yonent bu nekk am na lu la yàlla beral lum beralul sa morom. fastafayna ibrahim bil xulla wa muusa bi taklim wa suleyman bil mulk al azim wa muhammadan bil israai wal miraaj wa jaalnaahu sayid al awalin wal axirin. yàlla moo moom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takkal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. kenn bu muy takkal ibrahima al xulla muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabaraka allah loolaa ko jar. ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi. kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkalla boo ko jàngee moom dong da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féete woo ko ci sahaaba yi, daa di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. kon yàlla mu ne wa laqad faddalna baada nabiyina ala baad,
waxat na ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di waraw di wa mel ni déedéet ñun suñu natukaay yi bokkut ak natukaay suñu borom tabaraka wa taala. Natukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox daawuda yonente ba ñu wax daawuda zabura téere bu ñu wax zabur. Ni mu tànne ñee jox ci lii Ibrahima bilqulla Moussa mu jox ko wax ja Suleyman mu jox ko nguur ga salawatu llahi wasalaamu alayhi mu rañaane ko nee na moonte noonu day laa defal daawuda jox ko li ñuy wax zabur muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool mu nekk ay waarate. Qul waxal ud'u jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla awaaw wéy leen di ko jaamu rek fala yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu ko wëlbati. Lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munu ko muri ci moom ku dut yàlla munu ko wëlbati. Fala yastatiuuna kashfa durri ankum wala taxwiila ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar di la anhu mu naan addurru wannafu min alrahmani laysa min albidani waassudani. Lor moom bu la ko yàlla tegee kenn munu ko muri ci moom gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir bind la ay affaire ay mbir takkal la ay mbir rëddal la ay mbir loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan waaye nag foqar ci la nefa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila walbati koy noonu. Ba ca gën a doy waar nag moom moo di am na ci réew bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn munu ci dara tabaraka la oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéenag leen di jaam oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéenag leen di jaam tuddu yàlla ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ila rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale maanaam ci ngay jaamu te du yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla oulaika alladina yaduuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñii ngeen di jaamu te du yàlla ndax bëgg ñu defar seen i mbir ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seen i mbir yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla loolu lu jafee xam la tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere loolu nag boo dee jokku bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am nag jokku jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa diggante ak yàlla.

tuddlo ñi dem yowmal qiyamati ñep fi ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu leen dégg li ñu retour yi modul bax subhanahu wa ta'ala wax dina joggé ci mom jaar ci bi yonent ñew ci ñun waye mbir mi du joggé ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom loolu suñu borom di wax ni dédét sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew ci man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekké fokk ñen jaar ci escandar bi lég lég ngeen di absi man dal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakallah motax bo jokk ci suñu borom tabaraku taala joggi bi ñew ci yow nun la waye joggi ci yow dem ci kaw lool mom ñun ñepp dañu gorgol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala loolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jele xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñoo jotale lako yow ndax ñepp joti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xajj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag sen borom rahmatuhu yermande yalla way xafo ñu ragal azabahu moglum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal moglum suñu borom tabaraku taala ndax inna azab rabbika sumbugul borom kana nek na mahsura di ñuy moytu moglum yalla dis koy moytu do ca muccu moglum yalla dis koy moytu do ca muccu yalla neen suratul israa'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañ ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërum ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tam lu ne ko yaq ngeen ñew da ngeen koy defar mu ne mëna ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarakallah lolou mam cheikh alhaji malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep na ba tax dekk boy faram tabarakallah tabax yo soppikuna ngedd yo soppikuna yep soppikuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobu ngay dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak seen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu awwal bobu mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitabi di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar sifatukum yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jizat yak yoyu mele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog mo ma ci ëndi kemtan yi ku weddi kemtan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ko ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len wacce li kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu alayhi wa sallam.

0: bi ñëwé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xéetam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xéetam wi tax namu daan doxale moom yalla teralin woowé mu bayiko légui ndax ne duma leen mbugal li fekk yoonte baa ngi seen biir duma leen mbugal li fekk yeen ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun noné gaay yedde won yetu musa noné gaay yedde won kimtani isaay ak yi demene ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbokk yépp tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد انتقد حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بدمت أسباب النسول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمر أجرم بين فك أجرم بين وخجوجو مانجا تبارك الله يا لنينا وآتينا تجخون نيو ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gañu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mon na wacc ci mom gilem muy kemtan mon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kiyamtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacce kiyamtan ndax te wacce wonna ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda dal ni salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga dal di jur gilem gilem gi nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocc teen do gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay rek tabarkal la leg leg suñu tollé ci seen diggu doola dañuy def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nopi tek ko ca loxo bo wajoje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonan yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami mbolem kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniyya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeenguto yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunno yalla da bëgg tit lo nit ñi bu ñeppé jant bi ba wër wi yalla da bëgg tit lo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tit da di delu seen borom tabaaraku ta'ala lolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari jukki fuk ak jurom khatub temer ak jurom ñent ci la ko xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day fitlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru daldi walbatiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu daldi suwa yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi yi masul lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun bo ñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaaraku ta'ala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi washajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko ludut mu nek fitna linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira lu dul daw gure kon bokk ñu don top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon def benen yoon insha Allah mu
1: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salam alayhi mbokk ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar liko wër ci 88.9 diko am ci thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolack ak liko wër tabarakallah ci 105.0 len ci lañu ci suratul isra'i di saaru fukken ak juroom ñaar bo tambalé ca suratul fatiha jaar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا مدي آية جو خامني سيني بروم تبارك وتعالى دا فاي وانيني نيت نيب تيتنا لين يني وان علي الصلاه والسلام تي اي جونتم lola natula ci nit ñi ñu mel ni mo koy wone ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lol tamit la ci nat nit ñi fa seen gëm tollu ndax degg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lol nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena lolou du len di xop di len fatali mune nak yalla bu di xop ja alquran li epp ci nit ni lam len doli moy ak daw lam len doli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk ak ben ni suñu borom net li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tay ne wa is qulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug na mom gem nako waye yen natula ci yen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye yen natula ci yen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu di len yengal du len taxa def len man nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatlikul jamana ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adam sujudal len adam fa sajadu malaaki sujud illa iblis ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo di gëñu ne fa sajadu ñepp sujud ba mu def iblis bari waana kuy dégg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne ba mu def iblis waye baatu ba mu def iblis buñ jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek mun passé dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu bone dekk ba day nit ñepp dée nañu bam dess genn gëlem ñi dégg wax ji dañu xamné gëlem dint waye bone nit ñepp dée nañu bam dess kenn bone bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmmi malaaka bu ñu démé sar bi tégg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana menel jinni mi ngi bokkon ci dinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte taxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu taxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk iblis bañe nak da ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mo ndax demay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyaayam ak magayam wuru ko may dal muy sujootal ay ban mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min at-tin kayfa yasihhu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom munu ko deg di sujootal dal ban waye deg ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yemu ci mom iblis ndax ñak teggil tax bi mu nafé suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di ñëk ji xala iblis bo wéso aaji xala iblis waxat manam loolu dalay tekkale ne ni ko alquran di indé moy ñak teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jéxal nga tontu wat way iblis xala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla soloma wala kana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya karal nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisut taxaway ba la ahtani kanna wat nana dana faagaagal ba mu jeex tak zurriyatahu satami ye domam yi illa qalila ba mu tuti iblis kon sampuna fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terana gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama adullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawm al qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wadama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum temel af fuk ak jurom ben noni lako tabari fili mune shaytan dafa djinn ni yalla soma yexé alak soma yexé ray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti ñu tuti ñoñu dañ ko masalla ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tall mune mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytané baye million seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci cheytaney bay la ci res yeb da na ñu faaga dal yobul sama loolu nak soko waxe day raglu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn ngi ni ci ñi mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ñi mucc dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki xéet lé dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy seenu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma sekkale do demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dari koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yi mu jox iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasi amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillahi munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deg becc dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mam borom tabarakallah anhu genn waaye ne ci mbedd mi rek aus billahi min shaitan rajim, aus billahi min shaitan rajim. Mu ne ana kooku, mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax, mu ne ko muccu ci seytaane, mu ne ko bàyyi diifam. Waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu fi seytaane ba noppi di musu ci seytaane, ndax seytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi, xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di waxe ak yum leen di digg. Ana lan mooy ngànnaay yi? Ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata, képp koo mën a baaje minhum ci ñoom. Baaje la, yëngal la, jugloo la, dox loo la, wax loo la. Wastafzis man istataata minhum, baaje leen. Mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf, bi sawtika muy benn, baaje leen minhum bi sawtika ci sa kaddu. Kaddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah, képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu cheytaane. Benn sëriñ bu ñuy wax Mujahid nee na kaddu Iblis mooy misik, kaddu Iblis mooy mismar, kaddu Iblis mooy tama. Nee na yooyu ñooy kaddu Iblis, moo tax fu mu jibe rek dongay Iblis yépp ñëw. Fu mu jibe it jigéen ñoom ñoo fay njëkk ñëw, ndax
0: yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral, jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna nat la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu nat la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab nat la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab nat la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag
2: قد قالها يغنكو واخ الذين نيغا خامني من قبلهم نولن جيتوون واخي ام با نوبي ني سما خام خام مومكو ماي واي يالا مويمكو سيت يالا اندوتو نيت ما امكو سما خام خام بي موم فمكو ديف نانغام نانغام يالا مو ني ام نيو كو ياغ واخ قد قالها يغنكو واخ الذين من قبلهم نيلن جيتو فما اخنا عنهم جرينو لن دار ما كانوا يكسبون لن دون فغو تي علام لولا جرينو لن دار ناخ لواي بارلي بارلي بارلي بانان ليغي لما ام ماكو جوخ سون بوب بو فاتو نيوي مونو نياك فال مونو فاي با ديس في واو مونو فاي با ديس في تيتام امنا سي سيارام يوي بوكو يالا نانغو لو سا خالص بري بري مونو توكو جيند واو sankal ñi ne ci bëtt mu nekk ay gisukaay serigne yoy wala serigne yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna indi laa waaw motax bo degg ñu fajj bëtt moy bëtt bu muuru la ca muuru diw daal ñu muuril la ko rek waye bëtt bu la ca nekk ci ay khalaaya serigne ye ca nekk mo dé loolu mom kenn mënu ko indi waat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kaanu yaksibun lañ doon faggu lu bari bari bari jëriñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don faggu fil qabri bo fi gor gor don bam fanéri kër ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor gor li bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor gor nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol nak fama akhna anhum ma kaanu yaksibun suratul zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe li ñu wax fa asabahum mu jot len sayyi'atu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def sayyi'atu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haawlaay ci sa ñoon ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara leen dal sayyi'atu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lottal yalla وما هم بمعجزين من ñu raw yalla mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la non la lay lotale moy da ngay ñew sama keur taal sa auto bak si ñu la dafa genn lola lotal na la nak son nga ci tabarakallah wala ma soxla la yow ñu ma day reñu lol tam lotal nga ma ñaar yi gandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu kana xamuñu ne anallah yalla ci katanam yabsudur rizqa moy yaatal wërsek limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wayaqdir moy xompu kuko neex awlam ya'lam anallah yabsudur rizqa limay sha wayaqdir yalla moy yaatal wërsek ci kuko neex wayaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wërsek nit moy xatal wërsek nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak qatal gi muy qatal wursak la ayatin mangal gi muy woni ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaato gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu qatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gem ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsegu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yamu fi rizq limay sha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamni bu seen wërseg yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ñoo xamni ñi nak bu leen xompoon ci la seen programme bi yaqko waaw mo tax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw, mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom, boo moytuwul aljuma jii di ñëw da ngeen déglu da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem, boo moytuwul. Léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. Kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. Mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. Moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox. Boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. Boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. Boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll nunu la sa wërsëg di toll ca yàlla. Loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yegg sutu risqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yegg sutu risqa liman yasha wa yaqdir. Moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbb sutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm. Alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'at arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu i'zaman. Tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minu mu ne ndax mu'minuuna yi ñoo ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonent bi ah ñun de ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam bii mën naa am suratul zumar aya 5:2 yàlla noonu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. La taqnatu, du leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng lu way jubadi la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yalla yaghfiru dhunuba, day baale bakkar jami'an, bakkar yépp. Kon nag loolu ndigal la. Bu leen naagu defe ni du ma baale, ñëw leen ma baal leen. Bu leen naagu defe ne du ma leen baal, lu tooñ réy rek, ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan. Nu leen la taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla. La tayasu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yalla yaghfiru dhunuba, mooy jëgale bakkaar jami'an, bakkaar yépp. Te innahu yalla huwa alghafuru, mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bër yërmande ki. Yàlla nañu baalte yërëm ni. Qul ya ibadi, Ibnu Kasir mu ne hiya da'wa li jami' al'usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal inaba wa ikhbaru anna allaha yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat. Hashatu Sawi, jukki ñettel, xatum ñet témer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Innahu huwa al-ghafuru, moom mooy baalekat bi, ar-rahim, mooy ku bër yërmande ki. Yàlla ñu baalte yërëm ni. Aaya juróom fukk ak ñett ci suratu Zumar. Kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, saggan nañu lool ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàq tooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom. Sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara. Soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal, ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu ñu jëm. Tabarakallah, wane foofu kon ne suñu borom tabaraka wa taala yaghfiru dhunuba jami'an, bakkaar yépp lay baale. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu, yéen ñiy def bakkaar baytu, ngeen dellu ila rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu. Ommatu bitta'a, ommatu bil khudu', ommatu bil amali salih, ngeen ommatul ko. Ci di ko topp ommatul ko, ci di toroxlu ommatul ko, ci jëf yu baax ñu ommatul ko. Min qabli an ya'tiyakum, bala mu leen di dikkal al azabu, mbugal ga. Suma la tunsaruna, te kenn du leen dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub gi nga mbugal ga ñëw nag, ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day weesu. Mu ne kon nag balaa yooyoo ñëw na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko moy rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko, wattabi'u ahsana, ngeen topp li gën a rafet, ma unzila ilaykum, teñ wàcce ko ci yéen. Li gën a rafet teñ wàcce ko ci yéen. Maanaam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne lii moo rafet, lii moo gën a rafet, déedéet. Waaye téere yi yàlla wàcce woon tabaraka wa taala la wax ne alquran jii ahsan, moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, ti jëg ne mi ngi jóge seen borom. Min qabli an ya'tiyakum, balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugalum alaxira, ma baxtatan, ci mbetteel. Wa antum, yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man Bakar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette. Te it damay bañ am taqoo la mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ca la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu liraal li bañal toog ñoo nga ne cay man man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayaatu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaahirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تي ميكروفون بي سن مبوك علي فال اندك تول خرلوي سن مبوك محمد الامين داندي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al adhab thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew, te du ngeen mëna tuub, du ngeen mëna dellu ci moom. Ñu war doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc, nek bi nga xamne moy ahsana, moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon na la ci bind balé wessu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, ten na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen, min rabbikum, te jógu seen borom. Wàcc nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree baree la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccax di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran, lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lepp lu muy digle na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñi seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon mu ne fexeleen ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppoo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppoo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppoo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppoo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppoo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylu dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kéro ba sàmm ga jeexee mboolem la ko shu'aybu digoon daf koo def waaye musa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni musa na nga mel ni shu'aybu kuy liggéey ku ne na nga mel ni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkel al azab mbugal gey dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñu wedd alquran di dikkel te nak baghtatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mu jikko yi gëna sori alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nu ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farrattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama perte ma kreccu ndax lima gattañ lu won ci aq yalla am ci man ala ma farrattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yep di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safanok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farrattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cay dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lo ko abal ngen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sol mbum mu wex ba nopi ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wéké ka défarat dana tak wi te tak bogu muy tak dara war lako lul ni nga sagane bu mom jabar toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulun ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma faratu fi jambillah ndax gattal lo ma gattal won ci ñaka top yalla gattal lo mu gattal won ba joxumon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-saghirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saghirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëm top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demé ni ko yoy te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tay lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

muqarranina wala muqarranina ñangalen leunkele fil asfari ca takkiya ca badiya sara diile wu sen tuba ya min qatiran mi ngi joge ci godoron bu tan yepp ñu solal len ay tuba yu godoron yu tan jeur wa taqyamu mur wujuhum sen kanam ya annaru sawara wa lu waral na ci di dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru wal yunzaru ak ñu war len bi ñu ci alquran وليعلموا أن ابن يحمل أن ما هو نككي إله واحد بني يلا رك رك رك وليذكر أجبن وارو أولو الألباب من خمن نوع مخل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفليم تكاتو نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ننفكي آية أك جرم ننف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية لخمني جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنبعي يبس بس في الإسلام في لخمني في ليتجي فلا سورة الحجر جمع أو وقتانم أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jógee masiyam ñeent yooyu soo leen boolee moom la sorutul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu wutoon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jënn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina bi rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zarun yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñu woote bi ñunti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yón ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nu ñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bii walaqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah
sar ji garal na wala bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos tib adduna si te kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xamee fenn loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqe wala lawaqe bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr moo di fall ak tasaaro mi nga xam ne bu yomul xiyaame bu nit ñi degtee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarloog moom ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nett li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga

loola saarab dina ko nekk nii ak yëpp si nekk nii. Ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci làngum njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngum caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëri ci làngum caaxaan, ak manager yi mbir mi bëri ci làngum njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca si jot ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jot, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig, ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci qisasu baadi al anbiya, nekk nag lenn ci yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonente ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal mu xam ne lii dalal na sama morom sàngam, kon suma dalee duma bett. Ajit dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhimu salaam, ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid almujis, téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko mën. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'aani alazim walqur'aani alazim ila aakhiri sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijr, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci tamuut ñu nga dëkkoon ca alxijr. Xijr nag mu nga nekk diggante almadinatul munawwar ak saam, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xal la duuna fii xëy fii xayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar lu fa jóg mu daal leen dikkal ñoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooxu leen ndax toon duñ doon toon yàlla. Fa akhadhahum assayxatu muslixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jacalana allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, kenn soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal bu alquran di lottal yeneen téere yi.

0: ndax damay wax ne ku taxawol nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambiyé baat yoyu bo muytu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambilé mom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran di ay araf lu nam yo xamne jangu kari ñoom dañu daal di wax rek ne yalla mo xam ilim ca nam ndax baat la yo xamne ñak ko xam da mu wañu sa diine xam ko dal du ñu yok ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn wérant xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jig mujjñeen ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawad rubama xëy na yawad du dama mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawad du dama njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñeweet di woon yàlla ci adduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaanga ya su keroogee ya waddu lazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir loolu la gëm alquran di jëri alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali alaaxira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yow mel xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nag zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo nii lekk rek wa yatamattaru nii bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam allahu akbar suratu lhijri aaya ñett yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñoo wedd yaakuloo nii lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ni bàyyi may di lekk ak a bànneeku ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna melaw loolu def bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daan bëgg a yem moo tax mu ne zarum yaakulu lekk dagan na naan dagan na bànneeku dagan na waaye lekk indiwuñu fi dañuy lekk ngir mën see toog
1: ñun ñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawe daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def moo ko ñuy wax xinaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaakira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkali ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne du sàngam roq bi laay bay, du sàngam roq bi laay bay, du sàngam roq bi laay bay, du àjjuma nag mu ñëw jekkali ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set. Mooy tool bi du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko cikk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag du yëkkati day wax wul rek. Léegi kooku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaane jaar. Mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci ma sa bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamun, daañ ma fa dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk. Ndekkite yoo cheytaane moo leen doon wax. Aaqibatu amrihim isa raawu alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw. Maa tax dukk musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak da ko yàlla appal. Lu yàlla mere aw xeet, lu malaaka yi mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alak faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun. Wa ma yastaakiruun, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibnu Kasiir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi yowmal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas jox ko jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna, du ma ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su ab ba jotee ci lañu jéxal bu mu jéxal nag ci ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jéxal. Suratul Hijr aaya juróom la wax ju ci nekk waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran mu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Dégg wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kat nga. Dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof, ñoom dof yi ñu jàppee ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, dof nee na yow dangaa dof. Mu ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu ñëw ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la dof yi wax. Ñun ñu ne dof yi ñun dangeen a dof, ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp gis seen awra yi yéen dangeen a dof. La manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis si ñun ba jàppee ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gars yi na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. Waaye am na gars yooyu ñu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. Moo tax arab ba daal ne aljunuunu funuunun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Du aju masaana jot day jógee Mbacke di jullu ji aljuma Touba, waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonent bi innaka la majnun du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun dangaa dof. Ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggoote moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaar kenkam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkàlla. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. Boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci omi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. Naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. Moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. Mën mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam innaka la majnun dangaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko lim wax di atteloo atteloo wa ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mun ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazzilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg, fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii, ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dinaa na abillaaka rasoo ko dundee muy jël tàmbaaku na.
2: Léegi nag fii muy wax nii mooy suratul a'raa ci sabbi isma, dafa lay wax ne soo bëggee am jàmm ni ñëpp sabbi isma rabbika, bàkkal yàlla ni ñëpp bàkk yàlla. Moo tax mu ne lépp ngi omatul yàlla. Waaye yow lu tax yow nga bëgg fee bàyyi bañ a omatul yàlla, boo fekkee circulation bi ñëpp yi jaar ci wàllu ndeyjoor kay, soo bëggee jàmm jaar ci wàllu ndeyjoor, waaye boo ko benee circulation bi du baax. Soo laajee ñii dem Màkk yàlla na yàlla yóbbu leen te dellu si leen ci jàmm, bu ñu demee tawaf da ngay bàyyi kaaba gi ci sa càmmoñ di ko wër ci côté ndeyjoor bu mu nuy wër. Waaye soo fa demoon nga ne man ni gars yi def du ma ko def, ci côté càmmoñ laay jaar, kaaba gi fee dema ndeyjoor, yow boo moytuwul doo ñibbi si. Loolu kon mooy mbir mi moom, saa boo ko benee rek safaan na lay jox. Yàlla kon fi mu jaarul na fi ñëpp jaar, ay lu wàll këral tabaraqallahu di ci jaarul. Xul waxal yow Mouhamad salallahu alai sallam, aman naa billahi, gëm nañ yàlla, ñun dee gëm nañ yàlla. Baatu xul ci alquran mat na ci ñetti téeméeri nangam, benn formation la bu yàlla yi defal yonente bi salallahu alai sallam. Waxal nangam mooy daa fekk xamoo wul li ngay wax, ñu ne la waxal nangam. Saa buñ ko laajee mu ne xul waxal nangam, wala mu ne daañ la laaj nangam, suñ la ko laajee waxal nangam. Benn nan rek lañ ko mas a laaj, néewu ko waxal nangam. Ndax ci balaaxa quranul karim ba yàlla ne wa isa saalaka ibaadi, bu la sama jaami laajee ana ma, wa isa saalaka ibaadi anni, su ne woon fa xul na nga leen wax, baatu wax ji day mel ni dañ ciy yëpp sori gu yàlla sori. Waaye mu ne rek fa suñ ma la laajee rek maa ngi fulul foofu rek daanaka li jëpp yàlla da koy wax xul. Moo tax xul bari lool ci alquranul karim. Naka noonu baatu xul day wane ne alquran ji yonente bi sal allah sallam waxu ko, ndax kuñ yónni woon ci benn nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé, doo dem ba ca moom ne ko demal ne Ousseynou Cissé. Déedéet da ngay wax, da ngay dem ba ca moom ne ko Ousseynou Cissé diw nee na. Waaye yàlla tabaraka taala gis nga salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko xul waxal ne, mu boole ca dani xul waxal ne. Qul amanna billahi, neel gëm nañ yàlla maak samaw gaay. Wa ma unzila alayna, ak li ñu wàcce woon ci ñun muy alquran gëm nañ ko. Wa ma unzila ala ibrahima, lañ wàcce ci ibrahima muy suhufi ibrahima ya gëm nañ ko. Wa ismaila, lañ wàcce ci ismaila téere ba gëm nañ ko. Wa ishaqa, lañ wàcce ci ishaqa gëm nañ ko. Wa yaquba, lañ wàcce ca yonente yàlla yaqub gëm nañ ko. Wa asbaati, lañ wàcce ca sëtam ya muy doomi doomam ya gëm nañ ko. Wa ma uutiya Moussa, lañ joxoon Moussa muy tawraat loolu it gëm nañ ko. Wa Isa, lañ joxoon Isa muy injil loolu it gëm nañ ko. Wa nabiyuuna, yonente yépp gëm nañ leen min rabbihim, ñu tëgg seen borom. Lii la yàlla ne yonente bi salallahu alai sallam na nga ko wax yow. Képp ko ànd ak yow it na gëm yi yépp, na gëm yi yépp, na gëm lañ wàcce woon ci Ibrahima, na gëm alquran ci tàmbali, gëm lañ wàcce woon ci Ibrahima, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Sabi Yaqubia, Moussa, Isa, gëm yonente yépp alayhim salatu wasalaam, te gëm ne min rabbihim, ñi ko jógal seen borom. Yépp luñu xibaar yàlla leen ko xibaar loo. Yépp luñu tere kon diis ko war a bàyyi, ndax tabaraka taala li muy bàyyilu yonente lay wax ne nee leen gaa yi bëgguma nangam. Te nag ku gëm noonu ku nekk bu yonente bi ñëwee neen gaa yi yàlla na na bëggul nangam, la nga war a def mooy nga bàyyi loolee. Ndax soo duggee ci benn train, train bi di dem am ko yëg ci biir nekkub douane, mu wóor ko ne moom mii poste douane bi ci kanam, lii nga yor dañ koy tere. Su la ko teree li ngay def mooy sànni la nga yor ca mbooy ga. Lu tax? Parce que da ngaa gëm ne bu àgg ci poste douane bi bu muy tuut daañu la téye, daañu la tardel, waaye daañu la sonal. kon nak bu yunt bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono né bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gu légui légui mu ag ci aré ben way wacc légui légui mu ag ci aré ben way yé motax ku ci nekk té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca bir dëkk ba ca boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk mukk mukk waye ay bu ak sey jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis dagu terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaaya nga wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu agsi seen arrêt nun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

0: سكنا بعيد سؤلنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف سؤلنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام
1: comme yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muytu gaay mën la sonal ndax dañu def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla djubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikalen al-bayyinatu lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma len djubalati bam mukk duma len tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko djubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jeki genn ca gëmon yalla jek jeki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim binawati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaika yeb wan nas akrabum nitni ajma'ina ñom ñep leen rebb yalla di leen rebb malaika yi rebb leen nit ñep rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo deg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandilan kharit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba tu tub olaf te ci wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa top point fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barap sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñum wuti ciir dama na ma su fekkee dafa nekk ci yoo xam ne mooy bakkanam banneexam adduna cheytaane ba ñu ne ko léegi fi nga nekk du yoon wi nu mu war a def mooy dana ñëpp daal di fay bàyyi yooyee dikk da dinu si borom tabaraka wa taala motax ma Musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal dane nga non yu bon ya ñet ñu ñu len tub ñent ñu len tub bari len fa lolu kom moy tub olaf nak day wax taaba tub na muna kom tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñak xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla di ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la نميل لنك العزيز الحكيم غفور موي بالكات رحيم موي يرمكات باتو غفر لتخ نان استغفر الله باتو غفر بو تيغي مباخني سي سبب نيمو موري نيمو موري سكاورغي با سترالكو لول موي غفر غفر كو يالا ديفال غفر يوم القيام موي ليغا دان ديف سي ادنا سي جوبدي لا دول سيت يالا يونتي بي نانا صلى الله عليه وسلم amna ñoo xamne daf leen di wo yo mara xiyam ne la waw ju xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam di rek ko limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax mu ne la sutralo na la ci aduna jaaral fi mu sutralo sutralat la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla sutralé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fek na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji dak na fu nek waye nak ñi mu yërm moy ñi nga xamne dañuy yërm dal innal ladina ñi nga xamne nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëmé thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu dal ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank القران بو جوخني اولئك وقوم والضالون مو ني دونا تاك ييب اي جوخنيو كاي لا نيو اولئك جوخنيو كاي لا هم بانير لا الضالون معرفه لا يوي بو جخاسو تي بن جمله ديكو جيهال مو ني دونا سانكو نينا نيغا خامني دانيو ويدي يالا دي دالكو ويدي يالا دولن بال موك لوتاخ مون نيوني نيوم دونو الضالون نيوني سانكو moy ñinga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñinga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allazina an'amala wa alim innal ladhina ñinga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñinga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñoom mil ul ardi bar ci suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yowul xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti ngiss aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la koor aduna bu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ko so deme yowul xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak falay yuqbala gisu ko nangu modi yowul xiyam duggu aljanna gise terme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna si kuy dagg biye fi ngay dagg biye mais dem ba yowal xiyam do biye bu dul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon da nga ko ma fekk bu seeree da nga yor njëg nga mën koo am waaye nag loo amut mu ñu su ko jënd mbokk yi loo amut mu ñu su ko jënd moo tax Dakar gi doo fi dégg kuy jaay roos doo fi dégg kuy jënd roos lu tax parce que amut lu amut nag lu waay bari doo ko mën a jënd yowal xiyam bu ñu xasee dem foofa amul gisee terme fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidani ku ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ku fi ñak biir rek say wajura lako tek ndax ñoo la yeru waye ku fi judd ku nek yalla da lay jox sa biir fitra la mo meun tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko dessé muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tank mu bëss ko jot li mu dalé mu jotalé ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam ñag nga dégg wa kër gi naan mé ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal numi ganto ti magagut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak ah yorotobi ñu la yalla teureul mbiri amna ay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ta dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ta dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer sa 99 point bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci param tawara ko taala ko addé yo ma xiyam nak indi 10 point 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo du gis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répété def na ni koku mom mu ta nek muk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidike ni yoma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirin ku len di dimbele bu len yalla yi duma tabaaraku ta'ala ku yalla yi duma do am ku len dimbele ndax so amon ku lay dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku lay dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mune hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go boko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñu sax ay kess keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nopi na xoon yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu mu ne talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye len joxe sa rabbo xani bi li fe gemu len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bok ken def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal bi kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nango jox sa daraja do bax dama dama bëgg nak lek li fek nango jox sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fek nango jox ci sa cham gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu gi tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndaysan kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci lim bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di sarax genn témir duñ ko def di sarax genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw ju est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu nako tubab bi bayinako depuis 1971 ba legi tubab bi defar ci biir ay pièces rek dañu defar mu nako waaw kay parce que man 71 ba legi amu ci benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonnel ay juroom ñaari lañ xet ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy dox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birramba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bu wax na suma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu mëna doon num tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulo dund ci turu kan koy jox yoni ko gone mbang saniko kërëm ma nga dem ci kessu jakk yor xol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw legui kay legui tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam كان حلا لبني اسرائيل دفا دغنون تي بنو اسرائيل اي جيمي بغا جانغ بوكنا تي سبب نزولم مودي دانيو دون واخني صلوات الله وسلامه عليه مجني ييغا خامني ابراهيم داو كو ليك موم مي ني ديكو ليك يمنلي غلي ماك يلان يالا نل كل الطعام بيبو نيام بيبو نيام kana hillan dafa daganon li bani israeel ci bani israeel illa ludut ma harrama israeel ala nafsihi ludut li israeel aramal ci bopam israeel nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu israeel domi yaqub Israël moy jamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tudelen banu israël mune banu israël momu ben ñam aramatun ci ñom lu gën li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramale seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa atu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla aramal li banu israël aramal ci ñom ñoko aramal ci seen bop faman iftara ko sosal na allah yalla al kazba wax judul deug min baadi zalika ginaaw bim xame li fa ulaiika ñooñu hum ñam dom awalimun ñoy ton kadi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yeen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deug waye ku jaar ci lu jeng bo jubé da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jub wama kana minal mushrikeen ibrahim bokku ton ci jami ko to xeram yi musta bokale bi salawatu llahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko jublu penk ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ la ko won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul waqdis mom la ndek tabax yalla ne inna awwal bayt ne bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jamo ci yalla lan la zi wor moy moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd le tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggul ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kem tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni koy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doyluna ani al alamin wal ifm bindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulu koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ku lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ani al alamin wal ifm bindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ayyul ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere yu yalla wi wallahu yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekkena sedal yi ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitabi wa yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku ci wajeen ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladheena aamanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladheena utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen len topé dinañ mujj nangu seen diine ba dootu leen deseeti diine, nangu seen ngor, nangu seen jëm. Kon bu leen leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di weddee génn ci diine ji. Wa antum tutla, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran, ngeen mën a dem ba bàyyi yàlla daal di dëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee, bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen fuulee jëf, ma jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen fuul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon noonu lay waxee. Waaye déggal rek suñu borom tabaraka wa taala yërmandeem juróoy ji li tax, xool ni mu ko waxee. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun, lu métti la. Yàlla jalaluhu wa azza kamalu. Xool rek, fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne danaa leen mbugal. Yàlla jalaluhu. Wa qaala Moussa, Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju, in takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misr ak gépp gépp gépp, wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allah, li wóor mooy yàlla, la ganiyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom, wala juróom ñett ñaar lay am. Doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarakallah, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis, masalul mu'minu fi tawaddudihim, julit yi ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqarit dereet. Gis koo xam ne kii ku neex dereet la, waaye dafa yëmbare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ji mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ganiyun, ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwlin mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ganiyun xamid, ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waaji amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru, ñi nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru, ña nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin, niti noox ya, mbokki noox ya. Xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya, mbokki noox ya ba ñu weddee noox,
2: yalla def nako defaral gal mu defar gal noxon duggu ci at ñako gem ñu jël ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñu may wedd xana deggu len xibar bobu wa adin at aad aad bañu wedde seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañu daal wa samud xana xibaaru samud dikku len won samud ñoy nitu salih ni balen yalla yonni gelem bu ñu wedd ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom tawu dëj yalla ne xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu wedd alam ya'tikum xana dikku len naba'u allazeena xibaaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa aadin ak aad muy mbokki hoodya wa tamuuda ak tamuud muy mbokki saalixya walladina min qab min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kurut yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mësa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñu ñëpp nag niti saalix ña niti xóot ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mos a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seeni gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ ba demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmal ñooñu daal bu yonent masaana ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci li ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci li ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànk da lay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñoo wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tadcuunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fii sakkin azim min daawatikum wa qalqin wadtiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàllaa leen yónni wala yéen wala déet xaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi chakkun ndax yàlla

0: nekkoon yabudu doon ko jaamu abauna suñuy bay yin dal yin ñu naan ay yonente gem dañuy na bëgg ñu bayyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt xam ko xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko dangeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonente ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaanin mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonente ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonente ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonente ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonente dañu woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna yonente ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit leen ni leen waaw nit leen ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonente yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama yi ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu yëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaanee li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo njëbee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ñete jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ñalay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe am it dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonente yi alayhi salatu wasalaam ak seen i teggin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonente yi tudduñu seen ngënil giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu ooyof ñoom yonente yi alayhi salatu wasalaam yonente yi continue di tonk seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu luddu ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa ala llahi ci yalla falyatawakkal na wéeru almu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa ma lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaa ci yàlla mu ñun li ñuy te wéeru ci yàlla wa qad hadana te moo ñu jubal subalana suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu te wéeru ci yàlla iyaaka nabudu wa iyaaka nastain falyatawakkal wa allahi falyatawakkal lmuminun léegi wa maa lana allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru allahi ci yàlla wa qad hadana subulana te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalam wala nasbiranna ala ma azaytumuna gin nañ ne daañu muñ ala maa ci lii nga xam ne azaytumuna yéen ñu ngi koy lor la nasbiranna ala azakum ibnul jawsi naan wa innama qussa haha wa amsaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabri wa liyaclama ma jara lahum zadul masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk ibnul jawsi mu ne li tax ñu netti li yonent bi alayhi salatu wasalam netti li ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna gin nañ ne daañu muñ lore ngeen ñu def ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xas ak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël aw yet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuux la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna gin nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla falyatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haha takraar wa innama manahu thabat ala ltawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala ltawakkuli alayhi waxda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala llah wa amantu bihi wa qaala wax alladina kafaru ñe weddi ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett wa qaala wax alladina kafaru ñe weddi li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nuxrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonenti kenn par kenn kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi waaw yéen yonenti yépp la ñuy génne min ardina ci suñu réew yi loolu la ñu waxoon seen yonent aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji loolu la ñuy wax wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina ñaar daal mooy mën a am ngeen génn réew yi ba sëg la ci yéen yonent yi maa ngeen dellu si waat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag fa awha mu daal di waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhlikanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk yépp la nuhlikanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee nag wala nuskinannakum ñu dëkkal leen al arda suuf si rew mi ngeen dekk ko min baadi ngeen seen ginaaw lolou la yalla waxone yonentiya ali musallatu wasallam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñi doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci suuf ci ngeen dekk ko min baadi ngeen seen ginaaw waaw lolou olaf di wax dal ndegge nga noté sel ba yalan len zalika lol na kikoy am liman khafa ñel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalan na ki am lolou ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-aud fi millati أقسم الله تعالى على إهلاكهم يا تفسير البحر جوك جروم خاتم ينفك ولا نيرتمر أفك بن دانيو جين دان جين يونتي يالا مومن جين دان لن علاك نيوم يب بانيو كو دفه واستفته يونتي دابي ساكو خاتلكو واستفته ني ساكو خاتلكو استنصر الرسل بالله على قومهم man sa ko xatliku te moy yonenti bu yalla ma si yoni saw xet dila may bo demé ba muñ ga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dal di def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yonenti sa ko xatliku nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu dal di faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetter la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajabbirin معاند للحق مولم كفتر لو اندك يالا داري كوي علاك ني دغر بوب نيب من ورائه نك ما تي كانامم موم مي دير مان كوي خار تي كانامم جهنم مساورو جهنم بات وراء في جناو لا وراء دي تيكي واي كي دير دي دم بو واخه وراء يان كوي تيكي لا تي كانامم بو نيوان مي تي جناو ميت داي اجا نغ ساراكو موي غاني ميغي تي جناو بي مو دير ni waraay gi nek na ca kanamam jahannam sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu nan bu demé jahannam mimma al-sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut wanjar dëkki wàññar mooy góngu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gómba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jëfannama di naan nga ne ah yàlla loolu moom néexut di mu ne waawaaw yata jarrauhu koo ko jox mu góox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yata jarrauhu dana ko góox yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakad yusiquhu way duko mana duko xawa mana wanaf ak naqare wanaf xet ga qasaw kun mu naqari lol mom deut joju ñuko ci deut ci wanjar wa joju dug sawara jahannam di jema gox ndox mom te duko mana wanaf wa yatihi te idakul dikal al maut de da koy dikal min kulli makan ci bepp barab manam yakoy dal fenn fu nek la ko dal man na ko rey naan dëkk ji man na ko rey sawara yum dugg man na ko rey xëf ba muy xiif man na ko rey xëf lin ma muy naan man na ko rey dariic ma muy lekk man na ko rey yooyu yépp man na ko rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla mësal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawaraw jahannama azaabun menen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azaabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon loolu lépp leen ko yóbbee ñoom mooy fetteerlu guñu fetteerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonente yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonente yi alayhimu salaatu wasalaam bay te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi aksi nañu fi nga xamne fi lañ ko taxawal moy ay fukk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ci don def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarakallah so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla meun dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam ke len jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jangalu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na ciocu Omar dañ ya xol yi yaquna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñu ne innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimi al-jalali tashu wa in laha lahum atharun min 'alimi al-jamali 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere bu ñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi muni firika di dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jangal qur'an rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam ya sha ko ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la mana tek ci aw yoon ba nga jup ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubal dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaang ni kazzaba wadina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ittifaqan fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wadde fa ataahumul azab min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na baye xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron ten mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lul moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhirah wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoya dafa bëgg su ko de def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal yi gëna ci andi legi misal mu am solo mune alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne nak ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal batek yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal zakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawma ci ben equipe bu jigen basket dañuy ber équipe yi jigen yi fa la ñuy basket équipe yi goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yi amon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxato ci ginaaw duñ leen di ber nak amuñ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëggé sappi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni degal qur'an danañu mujju ragal sen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutasakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar wa rajulan ak jenen waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jébulu rek li rajulin ci jenn way rek mu mom ko al yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téyam kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé nek feug lal bi rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك علي نفال اندك تولو خارلي سن بوك صالح سو سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهتي وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu ma juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nekk say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu lool suñu xamal lool moos ben borom lañu am rek daal nopplu waye bo fa amé borom yu bari da ngay sonna sonna sonna tabarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna ci yépp bekk ci yow lool kenn du la gëna son fi mu nekk tabarakallah leg leg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay ñëkkeem ak ñi nga xamni ñoy dëkkandoo yaak yërmé ni ki yoyu dana tax ba sey buy rëng-rëng rek ca lay nekk, ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defal mu dëkkal ko fii. Yooy muy bëgg seeni mbégte nag, te kenn mënta am mbégtil ñëpp, loola jural ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. Waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin, moom du benn am benn jafañ-jafañ. Yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab léggéey. Wa innahum, mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum, mboolem ñi la fi nekkal, nga nekkal fa ñoom, ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi, mayituuna ñoom ñépp ñooy faatu. Innaka mayitun, loola yonent bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab léggéey noppalu. Wa innahum, baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. Ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. Ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañu leen rob, denc leen. Léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun, dana ñëw. Wa innahum mayituuna, ñoom ñëpp daañ ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko? Dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax yi ma ko joxoon yit na leen ko? Bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc, te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayituuna nag moo fi des, moom moo fi des. Ñii dem par benn benn, ñi dem par fukk fukk, tabarakallah. Wa innahum mayituun, waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Boo déggee bu dij fii, balam koo déggati da nga toog ñaari weer, ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga ko déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarakàlla dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayituun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loola ba accident accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñetti war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mané mu defar loo xam ne ñetti téeméer nit ñoo cay war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. Di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. Li ñuy def te muy rey nit, yàlla ñu dimbale subhanahu wa ta'ala ci waxin. Summa innakum, yéen nag, summa ginnaaw ga, innakum yéen ñi faatu ñëpp, ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam, yowma al xiyaamati, bu bisub taxawaay baa, ngeen taxaw inda rabbikum, fa seen borom, taxtasimuna di xuloo nag. Allahu akbar. Foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu Zumar. Summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun, ñi njëkk faatu, ñi mujj faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala, mi ñu fi indi woon, daañu fi dundal, jële ñu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecci ko, ñu taxaw ca kanamam nag, ah tàmbali nag minal mazalim, ci tooñ yi. Waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. Diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. Diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. Ba mazalim yëpp jeex, mazalim yëpp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi, ñu atte leen. Ñi daan jël yëfi jàmbur yi, ñu atte leen. Ñi leboon te faatu te fëyu ñu ko, ñu atte leen. Ñi daan jékki ba nit ñi nelaw, ñu dugg ci këri jàmbur yi jël, ñu atte leen. Ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisu jàmbur yi, ñu atte leen. Ñi nga xam ne dañuy taxaw di agresser nit ñi, ñu atte leen. Atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. yalla daldi bi mu atté al mazalim togni mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku né nga né won ci diiné sangam la bok ñu sét tosanu diiné lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñu yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yépp suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam ñu luma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soriuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko war na jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriuma ci won upp ne wax su ko defé yafsilu bainakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutoñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne toñ wama li zalimin min ansar toñ kat du am ku ko dimbalé yalla dafa haramal togn ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax néna kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla néna ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala mune ko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq ken daqutu togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran ken daqutu togn ku weddi alquran iz jaahu bako alquran dikale ko xamne bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula toj alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarkal mu jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ñiwe dal qur'an wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alqur'an dikkel nako waye mu yalla mu leen na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yefeur am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre su xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak kenn daquta togn ku waxal yalla lu deug kenn daquta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem والذي جاء بالصدق واي كو داق توغ كين داق توغ كو ودي القران ودي كي ادي القران والذي جاء بالصدق وصدق به تگمكو دا فا اندي القران با نوبي گمكو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به دا فا اندي القران با نوبي گم القران نيكوت لوم اندي با نوبي تي گمكو dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñu nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di molem ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolem ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci kel lañ koy xamé ndax ci umara lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñu koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digle ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maandu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tekki amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor goor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñeendi ci bir aljanna ja ay ñeendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëgguta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko ah waayo dang dul tak jabar mu ñi fi jazun ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
2: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoon tamen na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ne dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki ci ñu gaday nañ xali goor yi bayyi ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa alu lolu gaday la bokku ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ah ulaiika ñoñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ ñoy yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla nañu dal te yaram yalla ñu wat ci ben laté muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi la ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki san daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñi dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la buñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noon ngay def kuy ayé lu bon noon ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne lo ko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayi da nak ah innamal khabru waye fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xolal ni yalla reuy lu reuy reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla ne xamu len yalla deug deug wal ardu jami'an qabtatuhu susi yeb ñi ngi toll ni dank ci yeb ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shamana was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolal ko xamne aduna ci yeb ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire re ci yow nga ni lu reey la ah mbok yi dakar carte mo ëpp dakar je pense que mo ëpp afrique té bakkar mo tolli afrique ko taxaw mom yamal xati c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo ratal dadi bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolli xobbu bi do mo upp na xobbu bi hein waaw ki rek upp na waxuma la nak bakkar bu tolli jakki waxuma la bakkar bu tolli dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeñ linnas bakkar bi mo upp ndari li bes bu fay joté mo xamni defu ton dara waaw waji da dem gamu tiwawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko tiwaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mëna waaw acca muru 90 xamna pour mom jarté li ay bu kon ci joté mu xamna deful dara xamna bala magal gam gawé su mu may ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi carte ñu nak la mel yaay mel jaay kat bi da nga jëfëni ko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep way su mu huma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngamé min xima ci seen njariñ bakkar mo gëna ngam njariñ li neysan saaba ñu bari bayyi neysan way saaluna ka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui luñu joxe muna tay laj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko top to won cangu tu marangi daf ne ku defal joxel mbokk de ngi ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla ni dede def wo wala bëgg nga joxako wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul al'afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamne tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede qul ne lan al'afwa def qul al'afwa كذلك نين يبين الله لي الله ليرالي لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خيرا تتفكرون ان خلق في الدنيا كل دفر ادنا ولا اخره اكل دفر الاخره لاي ويسالونك عن اللاجتي بابا صاحبي سين يرم تانغنا واو بابا لي ني نم موي yonenti bi dal len ay defan jaja tabarakal wa yasalunaka dañu la laj anil khamr wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirimi moy saabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fleur du soir qul sant len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngeen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa ikhwanukum seeni mbokk manam nit da lan yor jilim am alal jilim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deur mu jilim yalla mo ne bu ngeen jaxate wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak alal jilim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal ak alal jilim pour defal yalla xamé na len motax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la taxa jaxase alal ak alal jilim duma ci wax dara waye bu yaq

ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga sonal lol inna llaha ya la azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen acc moy tak jabar boy tan jigen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikat jigen ñi bokale hatta yu'minna luddul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikat hatta yu'minna luddul dañu gëm mune wala amatul watnani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu ludul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla walaw a'jabakum don ta def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg toj Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabuk leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar walay ndaysan bi dan mo xamne du sonu du tay du fad waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fu mu tolli do rek xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nar jami sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al-jannati jami al-janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jami ci njegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran neeku suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxta genn wal rahman rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا با نسانت يالا جولي سي رنت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak benn

suñu borom doon waxe wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahit nun la de ashabu al-kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy sa li moy def interfaction dañu tollon jamono joj dañu don laaj yoonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolou mo koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wa yas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul waqal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangeen sori annisa jigen ni fil mahrid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber salal mu ber lalam man ngeen bokk ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule jumba xam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul la ma tax suñu fatale mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyid wala taqrabuhunna bu len len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yat horna moy su baba bu sété même bu sangul ma def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna bu ñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofa ku fa jote digen yalla ne yunus bi neena bu yom na xiyamé yalla du la xol du la tazkiya du la dugal al jann motax kenn du fa jote ak digen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawabin bëgg na way tuub yi
ويحب المتطهرين تي بغ نا ني سيت تي لولو اك كات لاي ديك توبا بيغا خا نيو سالتي نيوم ليغا خا ني دونو سانغو سين سخنا بو تالي فوفو داني تويال مورسمبا ووتين ريك ناب نابال تبارك الله تي دون خار با خام يفي جيخنام ديت نيوم سين يون نكو سي توبا jabaram du gis baxu digen muy tok na nangami ki nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej buñ tal ci ray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk saabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay joté ak mom yalla mune nisaa'ukum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shi'tum numu len nexe walla gum nexe fepp fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shi'tum num len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jité sama soxna ginnaw la fété yunus bi ne ko dedet xana djego aaji ne fatu arsakum anna shi'tum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla muni nak wa qaddimu li anfusikum delen jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mufassirun ñam dañ wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba tek jinu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jotté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu bu len ko def muko na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiif do fa dugg وتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه
ashiril mu'minin bedel ñi gëm nak tay def ni nga xamne noon la yalla subhanahu wa ta'ala santan wala taj'alu allah bu len def yalla urdatan li aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña ba bu len def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña ba manam di wax ben mu wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xasna ko giñ ci yalla kon duma ko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi min ana so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek duma ko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu ta ngeen baña ragal yalla wa tuslihu ta ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen teragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mo ci la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la lan di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkkeer nak ki nak mom dafa ndawel tawakkala amu jëkkeer nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu dogay wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon nak bu mu la jaxal kon suñu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun sourat al imran ay ñeul fuk ak juroom sa ndam ji muna mu ne ko dama ko doon présenter agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndeysal sa ndam wa yuallimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa ndam jall dina ko jangal téré musa wal injil dina ko jangal téré bopam bi di injil allahu akbar teji do dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang téré ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domam ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem bu ko yonde nak mu mel mel yi yeb da dikat ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yoni mir rabbikum joge sen borom wa pinti mu yeb ko ba ni sirai yi fi yeb ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni dimi picc fa anfuqu fihi mu euf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wéral lu fofu nak amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran ñu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muku ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mu ñu ko bind wa ubrihul akma fofu do am bismillah waaw mirul febar la al akma moy nu al febar la wal abras wëral puune loolu tam du fi wax bismillah. Waaw moom tam du wax bismillah. Wuhyil mawta may dekkal ku dee ah bismillah. Waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal xiyaama ci. Lu yàgg doomu aadama yi du ñu mën a dekkal ku dee. Waaw maawo nga tëdd furaw naa nga tëdd robaguñu leen. Waaw robaguñu leen. Waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clini rek coob. Waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bismillah jéggu tund. Wa unabbi'ukum madinan xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppu kàññ nga añe. Waaw bu xoolee gaa yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppu kàññ tabarkàlla daw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bima taakuluun wa ma taddaxiruuna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ci kër yi loolu xam na ko. Waaw dana ko dana ma leen xibaar nga ñëw ci pénc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën la wax di sa poos fii itam amul bismillah. Waaw fii itam amul bismillah. Waaw moo tax pexe yooyu yëpp gis nga ni ci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee niki yooyu moo tax amul bismillah. Ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum mandar ga ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtu Al Imran aya 4:5. Wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla mu yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ab yonent du wet bi mission bu yonent bokk na ci li tax li ngay xam ne nit kii nit ku baax la mooy day ñàkk wet di ki ko jiitu bokk na ci li nga xam ne nit kii nit ku baaxut la mooy li muy wet di li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ngay xam ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangul yonent bi ko jiitu woon. Waaw borom xam-xam yi noonu lañ daan def bu borom xam-xam ñëwee day jiit day nangul bi ko jiitu woon di référé wu ci moom di dellu ci moom léegi nag loolu daa xew ci àdduna si borom xam-xam bi day ñëw daal di fab borom xam-xam yëpp def leen ci saako yeew ñu ñëpp li nekk du dëgg loola mooy wane ne moom it la mu nekk tabarkàlla mu saddiqan li ma bayna yadi alquran mooy wax. Waaw saa boo yëkkatee sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faalewuma kenn wala ne la yëkkati bu càmmoñ ba ne kenn ñu faalewuma. Waaw bis boo weddee ñëpp yëkkal ne ñëpp lay wedd mu musaddiqan li ma bayna yaday min attawra wa li uhilla lakum ak it ma daganalal leen bacd alladi lenn ci li nga xam ne xurima aleykum araamalal nañ ko ci yéen démb. Waaw dina sañ-sañ ca sharia Moussa luñ ca araamaloon mu ñëw daganal ko moo tax ibnu kasir mu ne fiihi dalil ala ann isa nasaqa bacda shariati tawra wa huwa sahih mais kon isa bi mu ñëwee nasaqal na lenn ci sharia bi Moussa andi woon. Waaw tabarkàlla ndax sharia yi yonent yi alayhim salatu wasalam mën nañoo nasaqal seen sharia yi morom aqida rek lañ dul nasaqal ndax aqida moom benn la yàlla yàlla moo ma yónni. Waaw yàlla yàlla moo ma yónni wa ji'tukum nee na indil naa leen bi aaya ci mandarag muy wane ne yàlla mu yónni min rabbikum fattaqullaha ragal leen yàlla yéen banu israil wa atiuun te ngeen topp ma ragal leen yàlla te topp ma xaafullaha wa atiu amri inna allaha yàlla rabbi mooy sama borom wax jaan solo googu da yàlla rabbi mooy sama borom bu kenn gëm ne yàlla nekk na lenn ci man lu dut sama borom inna allaha rabbi yàlla mooy sama borom wa rabbukum yéen it mooy seen borom fa'buduuhu jaamu leen ko fa'buduhu niratal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fam len jaar fudul fi nak yen bana sirat yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la wijaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax la kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yep di tekkale na yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ayitam nak fi mo ñew di ñu natil taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بغى خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم ليغني يهودي نيغي تم لي جد تم لي اندي tabarakallah tanku bukki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila Allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ñoo bëgg dem ci Allah nango wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey bu am salal man ansari ila Allah ñu ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila Allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañu top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yessone na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yépp wala tektal yo yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaar bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunil terlinu dunil woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunil woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغ خميني ابن عيسى ينتال عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لم يتكي ما يكون يكون تبير بمجاق نجاد نخ كفر مولي أغويدي دون تسان تبا مادم بما دم بنيك بيكو يال دي ساك فكو ساكون تي أكنجب لولو ينتال محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي أب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura boku tagu mine fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu muy nek bi mu nek ci ñoom yeen nek seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala da yitantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minul asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non ande tege wu non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xéde na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahidna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote batu muslimuna de nga ko muy baat bu teelon jaggon na yonent bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga xam muslimon kon baat muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko defé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep djebal ko ki nga xamne mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tani top yunus bidi isa fakutubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubki kon ñam gina bi nangulé yunus bidi isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omata nañu door na nga dekk sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyu ni biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuzala tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñe tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngi yow ñe tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yeer goor goorlu waye ñen nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yok wa mbolam lola tax kon ñu daal di tambalé laal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé daal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexé mo gën pexé pexé kadi lola ñu tuddé babul mushakala modi lamb bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma al ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokku tek bo ni wa makara allah yalla pexé namit di jeffe fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé doomu adama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mënut munu ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum kele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari ñu ñu tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñu niro ci tafsir wayé ci bir mana man ak agñi tekk yi la lay lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kurli fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexe fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muytul da nga di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jene batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilayya man dafa am ci mufassirun ñu wax ni daan inni naka man rafi'uka dana la yëkkati ba nga ñëw ci man womu te wat fi kat na la fat ci sa ap joté am ñu ko tekké lu am ñu tekké mutawfika nelaw ñu inna inni man mutawfika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayya ci man am ñu ko firé lu muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nelawal la dor la yëkëti batu nelawal la dor la yëkëti nak wala batu mutawfika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaaraku ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl ala bi surat an'am yalla nga huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su bëkkete ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allahu yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bidé wutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamné nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye batu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy bat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su fatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëp ben bu ci nek mufassiruni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min alladhina kafaru ci yëddi dina la labat ñu yëddi batu mutawfika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxi alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ñi nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def ñi nga xamne ñoo la top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ila allah ñu la nahnu ansarullah ñoo ñu dina len def nga xamne ñoo tabaxu ko ñoo la top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jiri taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ci ni nga wote ah su baba ñoo ñu ñom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaw thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte ya isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté yi bari na way du té na len atté man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakh atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañu wéddi nga xamné dañu wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lé ko gaay don téké muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar ko surat nas do fi jegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yunus ta bane fi la mu ne du fofu yunus ta bale ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal alaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yo na xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ja yalla tabaaraku ta'ala laysa lahum nasirun yamna'u 'anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamné ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yo na xiyam di len fa mbugal wa amma alladhina amanu mun ñi nga xamné nak gëm nañu wa 'amilu salihati te def lu bax fa yuwaffihim din lil matalal mom yalla ujurahum seeni fay kep ko xamné ki gëm na yalla wa 'amilu salihati te def lu bax a fa yo fihim ujurahum yalla na len fay seen jef jef ya mu nek fay go xamne gi fa kamil lay nek khair man qusa man suk tendu ko wagn ndax tabaraku taala mu do def ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal bo musuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bugul togn kat yalla bugul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jeul day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukku tak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola man na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat balik li nak nat luhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikr al hakim wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat wikal di tekki alquran al hakim di tekki xereñe gi nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'ti al batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la tere alquranam ay gi ne bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dina waral suko toppé na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci al imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé ne wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbiru Isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu leen wa jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bayyi su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla da di wacce inna masala isa inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu khad kunna muslimina qabla limam amato wonanti bu yag yeen feneen dedet seenu amato demu wut non ndax ñet yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di lek mbankho di fi jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma nabtay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi la ñunti bi di wodey kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yëneent bi ëndu ñu leneen mu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon islam ñu ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal legi nangu na jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam manga melni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnakum min turabin tusuf ma qala lahu muneko ginaa bu ko binne suuf kun nekal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binne mari isa mu am ndey te amul bay mu binne hawa mu am lo ulama yi wax baye te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yeneen doom adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am baye mbir mi daadi man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé sax xel dem ci adama sax xel dem ci adama da nga dañ ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay soniko waxuma la nak bay kon ñaay ben am fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab minku bin ci suuf kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nakal fa yakun mu nek al haqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok mukk ci nga xamni dañuy fikki sak lu joge fa yalla من ينتي بصلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عفا فلا تكن من الشاكين بل بوك نيسك ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى مو بريسانتي مير نغا گمي كون نونا موكو بريسانتي فمو تك مير نغا تك كو فمو كو تك لوم واخ تي مير نغا گمي كون نونا لوم جيتال نغا نانغو كون نونا لوم ديسال گيناو نغا نانغو كون نونا بوك نتي يالا تبارك وتعالى اك گم جينكوي گم muneko fala takun min al mumtarin bul bok ñi nga xamne dañuy sik sak mbir bi mu ñu ñu bi nak salawatu allah salamu alayhi so len nek len ni nak wax len ne li la al qur'an wax ci mom fa man hajjaka ku yarante te ak yow fi ci isa min ba'di ma ja'ak ginaabum la dikali min al ilmi ci xam xam fa qul nang ko la di wax ne ta'alu kayla nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo dal leen di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ñeen wo seen dom yu goor ak yu jigen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu wo seen dom yu goor ak yu jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd yi nak dañuy sore ñeen ci seen rëdd ñi ni seen biir rëdd wa nisa'ana ñu wo seen ci yu jigen ci ñu soxna wa nisa'akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa suma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seen i soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg suma ginnaaw ga nag nabtahil nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rëbb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala mu ñu ginn ni ñi nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonte bi mu baaxe la bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna waaye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka noonu abu hayyan loola wax mu ne wa fi taaki nasaara al mulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihati nubuwati isa alayhi salaam yàlla nee na inna haada kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasul haq mooy nettali ba bu dëgg la huwa al qasasu al haq moy nek li bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah mudul yalla bi ñu allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min fani wa lam yazal jalla alim shan nena kenn amul ñaar ay birum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratul nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla mi nga xamne moy moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ na ko def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah day xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek la taxajok moy yakka bi nga xamene alquran taxawalna fujje yi taxawalna layular yi ci yak li nga xamne mo nañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mudi alyahud wa nasara ci nañu wetal yalla kayle ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitab iyyin yahudan nasra iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ño ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ño ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ño ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ni bagn ko bokale say am dara wa ñu baña jamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun

0: kenn bañ ko jamm ci ko fuf loola du wañ yàlla dara. Waaw fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge si ñun di dem ca suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum, waaw su ngeen nga di woon ñun ñëpp. Moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej. In takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri, bi maana annahu la yamdau saaibahu wala yusibuhu wa alayhi wa in kaana waqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir, jukkib ñaari fukk juróom benn, xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra, bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, bu ñu ko santee nag ànd ñëpp di ko sant, yardahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wizra ukhra bakkamu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zanbihi. waaw loolu loi la boo xam ne du àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci adduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wisra ukhra, ama fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw ñëpp mujj fa, tabarkal la gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarkàlla, am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ah ila rabbikum marjiukum, koo fi dégg nag ñu daan si gi ndigaale yooyu jëmu jàppal ne foofu la jëm. waaw fa yu nag bi ukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def. adduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam le. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg, mbaa nga fekk ñu koy jullee, mbaa ñu koy sang, mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba, wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yi demi nekk yooyu, bu laajc fu mu jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag yañ xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënd yi fi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fure suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënd yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiidi ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu indiwaat bind bi ba ci kanam kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp, da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal nee ko dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree nee ko dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett, wa idha massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nii ni ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréef yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Tabarkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li seet nit ngeen nekk ci kaw suuf rek aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka nee rek
1: niw ba jappal la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku westan buñ seddelé mbur yi nga gis ku nek fa ci mbur ma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom da rabbahu muniban ilay ñepp da delu seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawal minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su khawal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatali ko ma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatali ko ma wona tup jëm ci ma su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaari jakk yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iman ju am xaalif lool ñe commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lool nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatlikou bi nga amé dang ko war na gëna fatlikou waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala di ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz abubakar jankh yalla yalla deugural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min allah motax mun iza qawlahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bim amé xewal legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lay nit am xewal dal koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak lenn lu nekk ca yoyé mu jinj ko xewal ga waaw lenn lu nekk ca yoyé mu jinj ko xewal ga waaw lum ci djublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sank sank la waaw da ngay day japp ni ki liko may moy ñum amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jinj ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé bele amon ci kokki gor gi ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nekk ci ndiaré touba ndjay ma ben serigne ñu jëgë fa ñew sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci def dal fiir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñuy bëgg ñibbi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bob bi tané ëlëk su bob bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci dafir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xéewal ci yalla la joggé xul neel ku mel ni nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti. Yow bu yeboo nga bànneexu tuuti waaw, te matta bi hadihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Muhammad sa sallam, waxal ma waa ji mel nii, te matta ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexee ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana judd adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na, daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. Waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lawal mu ne daa wex, nga indi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at, ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaati at la ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen ba ngi fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram wa day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, te diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sànku sànkaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabin nar yaa ngi bokk ci ñun sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal suratu Zumar aaya juróom-ñett. Am man am wala boog man ki nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk, nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon. Am man ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaamu, anaa alleyli ci dugg guddi, saajidan di sujjoot, wa qaiman di taxaw, yaxzaru al axirata di tiit al axira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk, wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boroomam. Mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax, kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sànku sànke. Yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana alay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddigu lu bare bare bare lu ko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah dafa tiit al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon ke ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujjo wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde nalay sujood nalay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek kit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al akhirah dañ ñu la bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wextal wo iliman mukabbar len ñent kabbar jabotu ay ba ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu gi ci kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme alakhir alakhir bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du ngugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yu balé pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yem mukk motax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamu ndax ni kham ak ni khamut man na ñoy yam hal yatasawa al'alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal 'afi non la ko tafsir al qurtubi mom fire tabarakallah wala bok zada al baydawi hasitu zada ala al baydawi qulna hal yastawi naqdana yam alladhina ya'lamuna ni kham la len di khar al akhirah ak bir khabru ni kham kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladhina ak walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xali mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demi lik yoy ko defé dal di gennal fa xat loxay na talal baxam nga da tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam naka nonu radio yu ñi réparer ak montre yel yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su fa ne xamul ci dara nga nga bu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la bu su ba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fu tuntu juroom mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu su ba nga jël ci ko leg leg bu day am ne gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu su ba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jibandiko lutax ñu yemu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbiri diine it mbiri islam mbiri suñu borom mbiri alquran mbiri sunna mbiri yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab al lubbu ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabu al uqul as salima waaw imam al fakhr mune wa alam anna hadhihi al aya dalla ala asrar ajiba waaw mune xamal ne aay ji tettale ne lool ci ay mbuuj yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam.

0: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha tak cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wax yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarah bo xamne yatba'uha day top azan ay qaste sonere qas waji bul ko sarah taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna dañu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daatay denk oustad yi dootu ñu jangalé am nit waw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayyul ladina amanu ayyen digam way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati ismin koku kallazi mil mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko ngistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay wal yawmil akhir gemuti al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñ ko defon ay kaw ni ni masalo moy kek docc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda martax ban nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ma jekk ba ngon nak nga yegg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi ca taw na ba nak la fay fek atako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu ca lañ fa dejjo do fek dara yalla leene ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak dengalam ci waxon benn fepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi bi jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabbatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la ji won récolté ñaar fa illam yusibha bufadalut wabilun taw neena xur wo sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw so way so nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa fos mota bu la joxe khalis ba la ngi ko def sa fos da ngay wax tathbitan tafliko ci dugul ci sa fos bu ko defé muy xëc ci yeen khalis muy ñew inshallah té mom defi ka wax jige day barkel wala nga bindu ci tathbitan tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
1: tafu la ka
0: tasbitan gisone ko bindal mom bat bi ay tomb rek la fukki tomb ba bat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa poste inshallah bu di ñaar fukki dana am bak ba man ko waxe li ci ha tasbitan تبارك الله اللهم امين والله تعالى بصير كو گيس لا تخم بما تعملون تي ليپ لنگن ديف اف نين كو ديف مو نيو با تاي ني جوخه تا يالا تخو اي واد نخ دنا بگ احدكم كن تي ين ان تكون له مؤم جنة طال من نخيل تي غرب زاندما واعناب اغرب رشن تجري داو من تحتها چرن تولم بوبي الانهار اي ديخ تويل كو خيب له امنا موم وا جوجو فيها تي بير تول بي من كل الثمرات تي بيب ماغني باغي ديغ تول بي دي واصابه مجت كو نك الكبر ادنا مو نك بان اك ليغي وله امنا نك بي تول بي دي نانغو ذريه اي سد ضعفاء يتامليغو تليغي ها ني تولي سي دال ايكول ليسان نيب اي خالال اي غورو كو جيغن mu yaakar tol bi récolté ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak li asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi inna kan cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndessan ko bi tok rek rejen garabu tangama dexi tol bi meñ lol ta bi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci bank bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono bamuy dewe ba beug fayo dafa def fek dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت تلي نين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe wala stum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma masarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro na 50000 mu ne ma dede man ko sax mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede man ko loyo mu genee keuy man ko merci yow nga seeti menen aliyu way miiru ko jël mu mën ko tudd alilu ndox seen xam-xam te nee na yaa tudd alilu te yaay jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni ay kay ñetti morso kay allah koy doyee nit ñi di jënd ay paketi kay di ma yëg ci kër ga ma jënd ñag ma ne ko jël laa defa mujj gi nag mu def koy reetaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di li digal ay ñetti morso kay dañ lay yàqal dong la fa yàlla ay kay mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waay aw kay dama yëngal lan mu ne ma man ci wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leen wala te yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëmm rek ne waa ji sawa waalamoo xam leen ne ann allaha yàlla xam yéen ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal asheytaanu cheytaan nag booy joxe yaidukum daf leen di dig alfaqa ak ñàkk seytaane boo joxe da lay won ak ñàkk sa kanam waaye amul dul 5000 bi nar ko sarax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkka yi Dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mënoo faj malade yëpp lu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njombuteef booy def ci caay-caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dee sabar lu la lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe taalal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi sera amatoo ci tus joxal nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bërëb nii lay def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon waaye sabar ga nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daaru mësti benn sëriñ dafa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal na sëriñ bi mbaam yi day mel ne ku fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ni ah damaa jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko waaw mooy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yuuti mooy jox alxikmata joxin man yasaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kuñ jox nag alxikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ngi di saraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma mën ngaa joxe fanweeri million te nit ñi diñu àgg foofu waaye kaalir man ma jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër ga jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi ñu jàngee aaya ji daf cee tëral économie daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu asaka nee na asaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nanga mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbale jàngale bu déwéne mu tàmbale jox asaka waaye yow loo doon mu ne man ministre la am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwénee mu joxe asko waaw waaye ko joxe kii mil kii mil kii mil kii mil mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 wa man yuqta li hikmat faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la toxalon mu jëna ci la arab yi tamulé di joxé fi azatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya cheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di set ay na etage waaw 79 lay xop legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dal yi jout auto def yeb nan oustaz bi su ba nangam nari mu jina he aynal etas etas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu dara ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu yekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودول ني ام خيل ني ام خيل رك نوي وارو في لي في الله واخ نوي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا مي واخ سي ازكا سن كو دخلو ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك نياك سي افريك واي بن كو دخلو لو ياغ ياغ ياغ اك دين دين من دار واو وا سان دي بن بولم سن ازكا تاي جوخ مكو من مي na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwal bok amuleen waye nazartum yéne won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnak ku joxe lo joxe xamna ku amul sa niseur la nga niseur xamna tey bi yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay joxe lol yent mako wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar ton tan nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom lako li nga andi del diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan dañ na ci ñew leen mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fu huwa jokhin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'malun ci li ngeen def ci joxe khabir ku ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara ku dul julit ku dul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulo hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ni ngeen di jox
1: te gis na leg gaay dañu ci at ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wa ma tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa nudul kibti kha wajhi llah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nak tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ko amul lu ko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax aljahilu ku xamul seeni mbir aghniya ñu jeexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jeexluñ wallahi benn waay daa ñëw sama kër indil ma këram kayitu këram ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi léegi mu rus toonu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz sall rajo dun yaa oustaz sall rek mu fax indil ma këytu këram garantie 1,500,000 maa ngi rusa rusa rus ndeysaan xaw ma laxtaas wallahi ndeysaan ha yaxsabuhum aljahilu aghniya min attaafufi ndaxug feru taarifuhum dana leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne mu mucc li maat yooyu rek ngay xam ne kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mucc li bee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu wa def ñu asalaamaaleykum di xool bii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xaaral kii léegi laa moom démb lii la fi soxla tey léeg-léeg séetatit ñoom laa yas aluwoon a naasa du ñuy yalwaan il xaafa day soññu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ca loola allazina ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tiit dalañ ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki julit yi assalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juróom ñaar fukk ak ñeent aleykum salaam fi suñu borom doon waxe alladhina yunfiquna amwaalahum bil-layli wan-nahaar
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردورتي آية جرو نار تمير أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا موي انتري ووتنا توتنا اك بنفيس سيستم لبو خمني

0: faut du rob du faté nga jël mbilan ci keñu fay 15000 fo jëm fo jëm té nga wor mo xul dimu jox la 2000 nga may ko ko noppul la jël ñoy jang yaram ñi ngi bëggal alku ndax ñoo ngeen baal ma yeen jang ji wala nga yar fi ñaar ñi sport ci goor ci goor ñi té nga do fay ci gam mu ko ma dal goor ga daamu dina ko xale yi fa yeen kaay mu ne lu xew ñu ne ko papa lan mu ne kan bo dir ma ngi dessu ñu ne ko non ba dañu sport mu ne ba ma gëjë ci ci ngol fu dal gën kër lekk ñu sey ci waan yoyu moom la banu israël pour poussé moussa ne proposé moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc ki bi matt fii ñot di cététét dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma ya Dakar moom ñàmbi fii mënoo fi am tool ñàmbi léegi nu ñu dem évitoon ni soron dem leen càllaba première coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay évitoon ni soron dem leen càllaba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gasee na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame ma saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag azillatu toroxtaane tàmbale nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des daalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri lxaq ci dul dëkk ci dul dëkk bana sra daan koy rek rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri lxaq ci dul dëkk daalika li waral loolu nag bi ma ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxti doon dañoo nekkoon di jalkat ñoom banu israil inn allasina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallasina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu dara ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aakhir gëm alaakhira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lëfum daañu am ajrum seen fay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yahzanun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlla boole keneena wa is fatlikun axas naa ba fàttaliku leen ngeen banu israil kero ba nga xamee ne axas naa mitaaxakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ
1: ko def wa rafa'na fawqakum ni yekati ba mu tim len ak tura ba jiwa ne len khudhu ma ataynakum jefelen liñ len jidal jefelen tawra wa kuru ma fihi tayen nahar li ki nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am ala ragal yalla ban israël dañu bañu na jëf tawra di fa rek yalla jëf jëf ki rek dekk ci dañu tal dañu ngor mu tim len yalla na jëf tawra ma dé dañu commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu don tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rek ñu xéet dañu ngor bi mu tim dakar mune musique kay bayilal musique mais suka di bayilal mel fakmani bayilal sa fimi aje daana len kep ki fimi ñu lank rek dañuy commencé rouge mi xam nga gis xale jigéen yi ko nan fima fakmani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni taqasan waye yalla delo wat dañu ñu le toit ñu le toit fakmani so xala sulu sa ka seeni jaar yalla bi mo jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defone parce que suma ful la yesuna fofu waye da len japp bu ne xoyal li ko di wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayento non mu baye dajju fam de ko mo tax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju wa tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salaf ginaaw lool ne katte la ngeen nekko falawla fadlullah dugun ko nang mbax bi yalla ta alaykum jiyel wa rahmatuhu abiyir man jimlen yeuram lakuntum min alqasirin da ngeen bok ni perte ndax dañu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu stay allazina sen bok ya nga xamne anata daw dañu jal gatte won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci sabti ci samedi jeen xam ngeen len xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben samedi ca geejju di nappi jeun te ma ay won nappu jeun xam ngeen len fa qulna lahum ma khlen kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep khasiin ñu len di tax bu ñëmé seen kër yalla dañu banu israël bu len liggey samedi bu len liggey samedi ñu ko liggey deug mune ba bu samedi jote aljuma ci ngone dañuy dem ci geej ga gas ay pax bu douce wi sanne jeun yi ba delu wat jeun ya def ñu ñew jeun iblis ne len lool jëruko da def programme geej gi da ngay xol seen jeun yi tumbu ci kaw bu samedi lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebu jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba noté yi fess naka ñu wacc tégal gi rek ku ne ci rek neex goro ku ne ci rek neex goro legui ne xam nga ne golo la xam nga ci kër wala tay suma don ñibbi suma don ñibbi tay nek golo ag jëppal jëppal de village 24 wala suma gis na soxna fi suma ñëwé lu wax acca mo ko defé man ko yalla mu ne li ñu tek seen bëtt wallahi ci li du lu ñu nekk li dafa dëgg kunu khirada yépp nekk ay ko khasiy ku ñu ci gër rek sa ko amul amul ci do ko wax man yo man na bay ci yalla mo li yeen banu israël yeen tek sen bëkk kon yalla kon wallahi wallahi ay golo yalla mo ne faja'alnaha ni def ko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li neko lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñu ak yalla la tax ñu nek ni banu israël du ñu rekki sandi bokk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko li rek banu sa bi ligue samedi xana ba ñun tamit diñ ligue samedi waaw nasaran lu ligue dimanche banu sa bi ligue samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soxale ko journée continuer ñun ñu nekk fi neetan di yelwan fet bu vendredi lu gatt lañ lay jox nga padam ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam du soti imam bëgg fe préparer khutba momit du soti ifi doyna wa tabarakallah way fatlikul jamono ba nga xamé né qala musa waxon na li qawmihi nitam mu ne inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabahu baqara ngien rendi wen nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jasiron amul do am al jibal mu fekk ben jalbatam mu adopté ko def ko do legi su dee aje koy don mu ne ci kër gi nag di gis million pa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bay lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam boy bi xey benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muur ko jëray na ko muur ko jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu mënu ko jàpp rey fekk moo pàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex bu ñoon joxalee àtte yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakallah ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxe 5,000 muy 55,000 c'est waaw réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj le 5,000 muy 55,000 no gëna wéxal mu gëna yokk loolu nak la gaay def won ñun dañoo délé bëgg mu feñ dañuy ray lo atakhzuna huzwa qala mun len a'udhu billahi mangi muslu ci yalla an akuna ci ma bok min al jahilina ci ni ci cedd yi yalla mo don cedd wa mun len yalla mo don cedd du mun len biñu ko yalla bonon cedd cedd moy li yalla yi santane gam ca nek lo moy cedd bokku te ci senegal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ lool bu kenn nang cedd da moy ku nungul yalla teul serigne nak moy ku nangul yalla teul ñaanu tam serigne ba cedd ah xalu ñu nako kon baxna xana ñu jema ray nak rek comme ñak nañ tax waye dess na ben affaire ud'u lana ñaanal ñu sabara yubayyin lana mulyar lal ñu ma hiya nagu wan la muy ben jef ñaari jef jef moy bi yalla waxe antasbahu baqara nak wuñ joton buñ ko rendé rek sawa wañu na yalla wan nak yalla yok aw yalla yok fi ne bobu ñewon tay mëna la dama bëgg suma ndogo ba nopi déssew nga na ma ban fuy bu seer la lay wax man la ne fay jënd ab xalam bi 250 waye bo fi laaje may la raw andi kilo raisin mané ah lo son ñom tam bi mu ne antas bo baqara mo ngi japp ben rang rek waye ñu ne ko ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala mu ne innahu sama baram yaqulu mi ginan innaha nagwa yandi laaj baqaratun nagla wo xamne la faidun nagatut wala bikrun du jankat awanun dafa nek ci digu domu bayna zalika ci digante lolou bu len den nagu magat bu len den ragu naw ñu gëna son gëna son nawi dal nagatut du gone it fa'alu gaaw len def gaaw len def ma tuk maron liñ len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye def na def na u do ola na wo halat ñu rabbak sa borom yibayil lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nabi am waaw lu seen yoon ci couleur hein ba legi ñi seen jikko yaay qala mu len musa len innahu sama borom yaqulu mi ngi na innaha nak wi ngeen di laaj baqaratun nak la wo xamne safra u dafa mbokk nak wu jaune safra u mana cur mbokk cur lawnuha couleur bi sax de tasuru day content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu jaune ada bu gëna jaxo ha na bu jor man de gis na wu ya gis na wu ñu gis na wu xon waye na bu vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba mu jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qalu ñu nako waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabiy kon wan la inna al baqara nabiy dal tashafa alayna dafa jaxatu ñu dafa niro aga dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muftadun dañ jubal ciow ci nak wa rendiko musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun lil inna wa sama baram yaqulu mingina inna annahu ngendi laj baqaratu nak la wo xamne la dalulun mokut la dalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxo day mukki dafa rabe la dalulun tusirul arda mokul bay ma ru suuf si ñukay tak machine ni muy ru ko ko tak oh dana la gañ gañe la machine wala taqil arda munta arasa tol mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu nako al ana legi de jigita bil haqi wax nga deug dal jël na wuti na wax bañ ko gisé fasaba hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax woor nu ñu yagg mënu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lool bi jégué yaay diko wëdul goro diko jël mouraké diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gërem na la ci amna sa bërem mu bayyi dox gën ben alji rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barkel mu ne ko amin yaay yaay je faatu xale ba yow na la yalla di kaye ben tension fo na wa barkel parce que yalla fop ku bëgg defaat ku ne da am lu yalla yéré fo nga am waaw ben way defa auto bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am defaat tuye yow bo xeye def rek ga laaj bismillahir rahmanir rahim subha bismillah mujra aw musa pour do accident tek waji mom nga xey mom yes am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident pour mu lek nga do ben par ko tane ho waji na alhamdulillah ngeen do mu fartire la ha hôpitalim nonu ñun ñepp ñi nga nan yalla ñal may wër ga yaa ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxale ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi defa fa ñu jox la ñu fék ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki mané mus dara ñu soolé waji mëna fi génné ben mbaxna dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fuk yi ak ñaar fuk yi dudd mo tax dal ci benay da ko fa fek ne ko yaay gas ba mel mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jollu bi dawal ba ci kër gu jek ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër war nga am kër jox ko ben aw yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dal mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekké mën ko di ñëw rek dañ ko laal rek ayum ñoo kenn assalamualaikum mbokk yi waye yalla ndu mën day kéré ben affaire pour xalé bi amé ci affaire ma tax dum bëggé yëneenti bi am lay jëf dafa wacc genn aya kuy ku nuyuutu yëneenti bi na joxe adiya waaw yaa yalla fi raamun ñu ne ko ha mu ne isa najaytum rasula ku nuyuutu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ko nuyu di joxe adiya akhola daga fi ne kon ko mu nuyu jox ma adiya mel ni comme seigne saliw c'est bon e babé yoon di dari am kees nun la yalla defé mbiri mo tax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fa ko do ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom do mo ko fi ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wërgal nag te sanag rek leen fi gis. Xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yow mu ne noonu nag bu jaayu bawal noonu nag bu jaayu fekk biir bi la bagage.
0: Allah akbar
1: ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba ñu naan daal ko yaay di mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye leen koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye ma tam yàlla ne ko rek yàlla ne wa maa kaa dañ ko am tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi fi fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaxal na leen ko ñu rendi nag wa fees ko tàllal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indi nag wi Moussa mu tagg ca soo woo nag teg ko waaja waaja li ñu xeet jóg taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waa ji ni kiyéema rey kiyéema rey daal di nett li fi mu jaar ak moom sama jaramaan li ngi nii maa ngi yaay mbokk ne ak bàyyi ou ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngoox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu def gaayam daal ne waaja niic moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee déedéedéedéed test boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fiha ci da ko def wallahu te yàlla mukhrijun génne na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nundam faxul naa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuut ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàlla dekkale almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkale waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayaatihi ay aayaam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekk lii yàlla mu ne sama ginnaaw ganag xafat woo komo xoloo bukkul seen xol yi yéen yahudi ñu mbaa risaale ko ginnaaw loolu foo yéen mujj na seen xol yi kal xijaara mel ñu daj xolu banu israel
2: bi mu nettalee kon ñaari nettali yu wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xuntima mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni adduna li fi nekk addunaa ko moom borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk addunaa ko moom waaye moom ma mamoon tool ba dégg lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla olemaa yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmm li jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say doom ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu yàlla yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jëlee, loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. Su ko defee seen dégg nekk lu gàtt, ñu dégg daara joojee rek. Képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam, fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw, daa daal di jël ay bagaasam, wut mbuusam, wal cereem, fiir aw jënam, daal ne dong bi ak ñu dem. Ànd ak moom ñoom ñett, ñoom ñaar ñu daal di ànd, fas yéene koo wëy nag. Yàlla bi ñu ko nett li mu ne wayis fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa, Moussa waxoon na li fataahu wax baanem wa li fataahu dongoom ba taalibem ba. Mu ne ko sama taalibem, man de laa abaraxu duutuma noppalu, laa abaraxu duutuma noppalooti, duutuma am jàmmati, xata abluqa nudul dama àgg majmaal baxrayni fa ñaari géeja daje, aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Musal kalim xista ñetteel bi kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum, damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn. Ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jus ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu, maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeja daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet, muy kii ñu ne moo ma raw, kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. Tabarkàlla, wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam, waaye wane na foofu li xam-xam jaar, ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem, ndax coono yàlla cay dal doo ko def. Moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko, waaye it nag dafa yóbbaale taalibem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga, ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma, tëdd ci benn bëj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi, mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa. Bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa alquran wax. Bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa. Jën wa daal siiriiroon nañ ko, ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siiriir ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekki na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana al xuutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi al bahr wa amsaka allahu jaryat al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam. Jën wi daal ñoroon na xam, waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waye da genn mbousma yalla teyel ko nox mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kep deugar kan jeun way dem mu bok ci kiyam tan yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamne mom lay xet ñu gëm na faté fa jeun wa dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala def qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongom bobu muné ko atina qada'ana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lek giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina hasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tama ñu dara waxna ciono néna ko dal wax deug yalla am sonuna xam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw ñang mu ndi ñak ciono ñang mu ndi ñak ciono ñang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone al-akhirah ni xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba anga ñok ciono waxul nak anda ñok ta'aban kede nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddigu ma sekk ak xaju ba tebbi xamna sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wuñu ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dina to xawatal digeenta Dakar ak Thiès mamu xaw ko wessu du digeenta Dakar ak Tiawon bo fi doxone guddi bam jek tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko bo moy tu la nga sori lol fofa nak la ton nak ne ko nañ añ mu ne ko fatte na jeen wor Dakar ñaara wuñu ko wat nak ñewat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araita mu ndax gisulo de is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajma fa inni man satang sataybe bi nasitul hawta fofa la fatte jilwa fofa ñu yisoonu won dal do noppul mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune waw mune wama ansanihu fatlu muko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko muko ba ni ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndega na nga fatte jeen wa fañu togon dembu ca khair wa tabarakal qala musa nako zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba mu fatte dara yow sirin bi nga yëg ne fatte gee gën bu fekkoon ne Musa mututunu sëriñ daf koy mbëj que stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fatte ndeke fatte gi mu fatte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fatte nañu aw jën te mooy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jënni Moussa naka nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sax Alhaji Abdoulaye daan nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man séet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmmali di dox nànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw qasasan ay rajaan fi tariqihima allati jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an altariq ngir bañ jàdd yoon de qasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqaré jaar naqaré gis nga jaaroon loolu mo waral di won ñuko di topat sen tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax ma ñaar xé fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy khadir alayhi salam dik na ci hadith yi ñun ci bi alayhi salam mune anna musa wajada al khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mo fa mala mo fa biirem sangé ko bobba dadi tud ci suuf ci nonu mom khadir fa qala lahu assalamu alayka nena musa ne ko farafa rasuhu qali dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadith la bu gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla min ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun 'ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun 'ilman kham kham mom lañ tuddé 'ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëfé ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu al luduni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yob mom mu fay ko ni jamm sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak Musa dal di koy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa Musa ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamné ulimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'u min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna linsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa wax ak sëriñ bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga wara waxtaane ak mom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci mom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii واي لن تستطيع دو ام كاتنو معي انك من صبرا مني ماي دوندي نيماي دوندي منا منوكو منوكو مني وكيف تصبر جاخال نما ساخ ناك ناي مني على ما تي خيو خيو يو خامني لم تحب به قبا مسو ام خبار بو مل نونو لول جاخال نما ناخ لو نيك غان تيو رك ييم لا خادير غان لا ولا امنا غان بو نيي واخ موسى worna ko ni muy dundé momu ko ndax keur serigne ñaare yeen len nga dem fa xol serigne bi tabarakallah kanamum leer mo am yaram nga japp ne limi agné lu neex la buñ la woxé ci agni wa keur gi nga ne agni serigne bi lay xaar bu ñewé nek la ko dakar do ci manañ keur serigne ñaare yeen len nga dem fa fekk ñuy xaar serigne bi genn gun bo ñu nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam dundu ci dalay jafé khala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba ñu ci kër sey ci ño xamni fi nek ku leen fa yoni won buñu fa démé dañuy dem né dama fekk muy nalaw lool rek lañu la di wax dara ñi bis waye tok fa di xaar wala ñu yéeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lako jégé loolu mom amna ño xamni buñu nekké gan ci kër gi duñu ko mën musa waxna ki lim beug khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamou lan la nokoy muñ limay def ci xamou lan la nokoy muñ ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dekk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yu demeni ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci naxalé ah qala musa le ko degg na li nga wax lepp sata judini da nga ma fekk insha allah sunay xey yalla fadiran may munkam wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk duma moy ndigal jenen wax ngok sata judini insha allah sabiran da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam janena kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim dagay muñ dagay muñ munako satajjudun insha allah sabira dana muñ munako waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lol tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon baxna fa in ittaba'tani wa ma tafa fala tas'alni bul malaj am shay'in ci dara hatta uhdisa laka min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala depart mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu yi ci katanu suñu borom tabaraku
3: al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayh mbok ñi deglu delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen di deglu ci radio dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu alkahf ñewon ba am ci juroom ben fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xamne fi la Musa alayhi salam di sartontek serigne bi ñi wax Khadir ndax bëgg mu jangal ko ginaaw bi ma xamé né serigne bi di Khadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax li na ci mom ci yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëno raw bi yonent nima ko waxe won ci bindi bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisee ku ko raw mu taf daaram topi ko motax bi ñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu soobé suñu borom do ma digal dara bama mayla ci digal lolé serigne ba ne ko nak
2: man kon dana la sartonté ak yow moy soma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tiyé salam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jéssu ko laaj yamay def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina ci gal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal gali di la romb ko arité mu lank ndax si mbub yu gatt ndax serigne ba tabarkalla mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamné mom bo leen di séti da ngay sol kos cravate bu deugur keng sol dal yu ñool lu ko moy doga wa dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ño xamné ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defé né yow am nga solo bu dé nak ab sëriñ la bo xamné da fay solo laafa daari kalaawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefef gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daari fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ko xoyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah qadir ne len walen gor daal yeek Musa yeek bi nga xamé ni qadir yeek na rek dema buñu lu mat ñaar fukki metam xadir daal di genné simu yum yoron daal di tej gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geejgi mu yaq Musa xol li xadir def xol bi mënu ko muñ qala Musa ne ko wayo yow goor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi ayo dal ndegete ni moy sey mbir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malap nga lap ñaar ñi yobale lap ak seen mbaxay gi yow dañ lay yobula yobale rek yow ci nga tok wax jeun nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne may koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal gu dar fikut mu ne ko nak wayo yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jambur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wakhuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wakhuma won ni innaka yaw waji yow talib bi lan tastati'a munu ma'i annak man sabra muñ limay def yow moto talibé yow moto gop talibé li feek li may def yang koy waxé ni moto gop talibé qadir na wax nga deug deug ndax ma la lewon né lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappé bul fayantok man bima nasiti ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yon lu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bulma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafagnal bulma gal la jafagn jafagn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fantalaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxa mbane seen wu tallu ci fukki atak juroom ñaar ba fukki atak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu
3: Khadir daal di koy rey. Xale bu rafet Khadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru. Qaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu tol néew nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayri nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an

xalaatoon ak téléphone yi demee ni ki yooyu. waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatil ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy ca waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. kon foofu la yëf yëf yem yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. baax bi mu wàccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabaraka allah jafe-jafe ñu xam maanaam yi waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tuddee tey tengaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jëlee lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar ñu daal di jëlee maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabu yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla? yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum.

0: tabaraka taala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayyidina alim lépp la xam xam na ñu xam ne wërseugu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bàyyi moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëree ñu kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëree nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo lépp te xam nga ne dépense volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bàyyi bàyyil ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yam sutu risqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal gee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëcci woon jëcci tourma ay million bu moytu léegi ngeen naan tasuur dafa amul tey ndax dañ koo tegaat a ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci ñu faal moomu waaye lu dëgg la. war a doote ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk feeñ di ñoom di Nuh te ci mujj feeñ di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin di yàlla yin Nuh teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la jënkoon Nuh la yàlla jënkoon Nuh loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw Nuh te Nuh mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi leen di doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee nit yooyu la yeneen ñi doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci la nga ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónn gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dinkoon nooxan yonente ba ñu wax noo wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moom mooy leen dénkoon noo wa ma wastayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne moy borom dogu yalla tek sari ati sen loxo sari am ñew benen ba tege ca mu nek ay dimbalante ci sen digeunte man ak ci alayhi salatu wassalam manima ci tafsir as-sami mu ne qass haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seen to ndax ñoom ñoy yoonent yi gëna re ci yoonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yoonent yi loolu rek la ma leen dénk nag mooy muy lam dénk noos dénk ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam denk ko ibrahim denk ko musa denk ko isa alayhi salatu wassalam an moy rek aqimud din taxawal len din ji aqimud din jubal len din ji wala tatafarraqu fihi tabulan taqaliku muktidu din ji aqimud din alhaq alladhi huwa tawhidullah wa ta'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wamin baas wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir xurtu bi mu ne al muraadu ijcalu diina qaaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fiihi wala tiraam na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al-qurtubi lañ ko wax ci jikki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al-qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala almushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qaha nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala almushrikina ma tadcuuhum ilayh waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tànn yéen ci jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idama dama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay utub yu bari daa di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak téléphoneur mu ñëw di tànn utub yi dax jiwéen yi dàq fu bay yàlla itam jaama mi ñu ci dàq jaama gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ilay ci man yasha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salatu wassalam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex na naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi neen jurit kii nga yaji tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit man yu niibu ku nangu wutub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaw bil ibaadi ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما mu bok yalla yi tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg di tan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té nekkon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jujju ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy dugg bëgg ñu tuub it moo tax mu yónni ñu alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ci ñun yu ñu dee nekk sab seet rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salaatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxut moo tax tabarakallah suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënu ñu ko gis seetu moom zahir si rek la mën a gis baaxutin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu jub min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen jikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wute ga yàlla mi naa bagyan baynakum dew rek wute dal foo ko fekk rek mooy am na ku topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam ba mu dugal bànneexam waaye wute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it li taxoon ñu wute yàlla nee na bagyan baynakum dew rek waaye walaw la kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaxat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ni da leen di atti ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxewutoon daje bu ñu war a dajee ëndal ñu naa dajale mbindeef si yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy regle loolu la ibnu kasir mu lawla al kalimatu salisa min allahi taala bi inzali al ibadi ila yawmi al miaad la ajjala lahum al uquba sharia muxtasar ibnu kasir jutub ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kasir nag dafa am muxtasaru ibnu kasir am ibnu kasir mooy téere bi ibnu kasir bind wax ke lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kasir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kasir boobu am saa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarakallah du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënk ko moo gën a yaatu tabarakallah yàlla ne wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba siyetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkka ci téere bi mun lépp am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka wa taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraquu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraquu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu lépp boo ko boolee mu ne falidalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la si yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadru na nga jóg nga woote na nga jóg fadru nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadru jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadru woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika tafarruqu alladi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila diin alxanifiya asamha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñeen ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen yoo nag fas taqi nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu ngi jub kuy woote ci njub dana cee jiitu ñu lay woo fas taqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daa ne sayyabat ni hudun wa axawaatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam yi mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñi ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñëwal ko ñëw nañu ko su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñibbi loolu la Shuaib waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di nekk bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu ran lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee lu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dinañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bëree bëree bëri làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar alluxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xew it ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko cetlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum seen bànneex suratu shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamiil kutub alsamawiya li ànn ahli lkitaab almutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru lbaydawi jikki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bi maa anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcce min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcce na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ngay xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañu la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atafiri ulami tanjil ca la nekk jik ñentel xatum fuk ak joom ñent manam ma lu seen digënté yi aadila baynakum ndax
1: mo def dina koor sa boko daxé lu tan limi ci bir tubayam ya ko waye sa bo mo le ginaaw goor lu tan li ci bir tubay mo am ndax ma tax sama sante xex mom sidina ali ba xex mu ñang day duggal jël ci mar mi léegi bu la rombee sa poqatan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw taat la jàll te comme ko mën sa def sa mbagg mi liis yow kay fa ngay nekk bu jullu ñëw jekkali la waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu okay, ñooñu bu ci l'islam bari lee yowu ji daw ah yowu ji daw barkalla yàlla nañ bëri waar wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkat yi toñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaasi ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allazina ashraku ak ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale kat ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalam ba malaaka mu ñëwee ne ko dama laa ziyaare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roog ngay jël su la nekkee ziyaar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbind yi jege ma am nañu bu ñu ko defoon teel a lan la leen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka yi ñu ne ko la 15 day fi yàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee nay sànne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala xayaatin wa min allazina ashraku ak ñuy bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yuammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay su ma amoon junni at waaw ay waay su ma amoon junni at mbokkyi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi yi la koy soyal min al azabi ci mbugalu yàlla an yu ammar ci mu dundalkulu yàlla lu yahud gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla lu bokkaale kat gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla wa ma huwa bi mu saxsihi min al azabi an yu ammar kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwadi ndax kër yàlla ku yiwadi du fa dugg kër yàlla ku yiwadi du fa dugg bu yomal xiyaamee ku yiwadi ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bima yaamaluna ci li ñuy def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibrila ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbika ci sa xol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibrila lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa quraysh wax ñu ne mbokk jil tas du kenn kudul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril dong la ñoom ñëpp ñu àndaa ne booxum jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëkkal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran jubla wa bushra alquran bekkel lil mu'minina ci gëm alquran ku gëm alquran nak du nek bekk ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su do won jibril ab bisket bu ko tedde bi prime alquran do fi gis benn bisket bu deglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ngeul bu ko defi ñu ne subhanu sallahu alaihi wasallam nañu waxon subhanu jibril allah rabbuk yalla ko anu waxul ken dar joti wu deegal dar yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man aja li waliya faqad hazartuhu bil harb yalla leena kullu rusmu waliyu declare na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu ko jibril moy chekhu malaaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal degu na ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ba ñu ne quoi arab la la mu ne non france la ko lak ka moy am jamam ki da yu deggo arab mom be wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarkam dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ba tay laytul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr wa jibril jibril wa mikaala ak mikaail mikaail mom tam ci malaakai la ñaar ñu for lañu mo tax yalla wax wa malaikati ba nopi fekk leen ñom ñaar tuñu leen jibril moy chef mikaail moy ministre bi yor walu santé mo tax ku feba bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko dewer say mbokk joge hôpital jël seen bagage ñib bi waaw mo tax ku muy bëgg xoy ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab fébaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki dia ban commencé lem bagage jibril ñew mikaël ñew na waaw ñaar moko yoré mom mikaël ben ministre la bo xamné ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi mo tax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon leg leg ñu dajé par mark bourse da tal mu ne ko no def na ay nangama def na 13 milliards da mu ne kon ba dama ko bëggon ray waye comme def lolu na ko bay lolu yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sama sax jeex na day xam na war na dé mu ray la dama ben sidem bu nek fofa ca sidadul muntaha ca xobiya dañu wax xob bu nek dal ak liste mu waxu je bati mbay pati galay ayda soda ba mu bari legi xob bu ron rek ñu ñepp di leen war ray tay mo sax fekk dem assalam won fay 18 personnes mu faawal ñepp ci bir assalam parce que fofa la leen soxla
2: Allahu akbar
1: e fa ministre bi yalla ñu yéxal ziar nak da ko mom fu ziaré du do xani mom yalla ñu yéxal ziar yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunantami wa jibril ak jibril wa mikaal ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yeufari parce que ku nono yalla yeufal ku nono malaka yeufal ku nono yonenti yeufal ku nono jibril yeufal nga ku nono mikael yeufal defuñu ken dara mikael nak moy wursagi tabarakallah ku fajare bu 4h30 lay ñew dakar seddelé wursagi gaay nalaw yeb du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñëwé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wërsa ci bës bobu limi li la waté li nga la kay waté ci bëss ci assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad mata dima koy wax fo tak ku bari ay nelaw du bari wursu di yaw 11 def sa dossier nak legui di def ay demande yi liggeyu kay ken dula jël legui nga def estage ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dara jale yow ndax wursu yi amna solo lol yonenti bi mako wax fatima nam nako jogal xala xamone heure bi li mikaay li seddel wursa gi isa ñaar la amone ci keur gi fatima ak aisha kenn du ko yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aisha bu téla yew bo bi day metti fatima bu naaje yew bo bi day metti allahu akbar aisha bu yonenti bi jog nank lay jog bayiko ko ban ne gindank ñew ci fatima na fatima jogal loolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jogal yu waxu ali di problème yalla neena wala qad anzalna wa chaina ñu ilayka ci yow ayatin ay lo bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wete nak illa al-fasiqun ludul ni gennu tok yalla ne na say rek moy wé der quran aw kullama ahad mu ndax ñom yi hodi dañuy def sa buñu kolorenté ahdan ak kolore nabatahu daf koy firi fariqun mbolo minhum ci ñom bal li fi nek dal ak saruhum yépp ci ñom la yu'minuna gëmuñu buñu gëmon suñ siñenté fat dañ koy samonté ولما جاءهم رسول من ذكر رسول ابينت من عند الله جل خيال مصدق دغل لما معهم لن يري مانام يونتي بي نيو دغل ميسيون عيسى دغل انجيل نبث دانا سامي فريق امولو من الذين اوتوا الكتاب نيغا خامن جوخ نان لين تيري يوم النصران ñu sanni kitab allah téré bi yalla wara zuhurihim ci sen ginaaw wara asuhurihim ci seen ginnaaw ginnaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sanni ci ginnaaw loola mooy de la sori ci seen ginnaaw ginnaaw jangoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabuhu wara asarihi ka annahum mel ni ñoom la yaalamuuna janguñu mel ni ñoom la yaalamuuna janguñu wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne seytane ñang koy jang ala mulku sulayman te nguru sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar njabar yunus yalla sulayman jiko yalla yoni da ron def ay kiemtan yunit ñu nekkoon ak moom daan ni kii ak jabar dong la lii mu man jufaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën na yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaan yu nit ba gaa yi jàngi njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabar léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabuu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakinna cheyatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo weddi yàlla cheytaane ya yuallimuuna annaasa ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ñooy jàngal nit ñi ak si xaran jabara ba nit ñi mokkal di jabaraat nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixar yu allimuna naas sixara di jàngal nit ñi njabar aleykum salaam wa rahmatulah di jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala almalakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tubaab wax léegi babylon babylon jaarukaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ku fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne boobu baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñun ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daara ñu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku baa ñoo gisee rek yow ma la xiyaama ci Haruta ak Maruta waaye ñoom bañ naan jàngal nit bala ñu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani duñ jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu def innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu njibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waay dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def
2: yufarriquna bihi dan ci mëna taxale baynal mar'i digënté jëkër wa zawjihi ak jabar kay jang ko ba mëna taxale digënté jëkër ak jabar mo tax xam xam bobu gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé tay li yalla wax mo lay wone ne xam xam mu jabar deug la suñu maam ahmed dem te sokon yalla yalla yeureum ko yakko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran kuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarkala def nu rafet waye buñ tolé ci kuma kafara sulaymanu 46 page la ci def ci wama kafara sulayman nar ya ko yak joxati lolé wacc nar yi joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munuñ ci alor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daal dama bëgg mu ci ñëwal tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci seen bir daal ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan ya koru fil dir yalla tabaarak wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañ djum ci yoyu di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte neena lol la ko rek yalla bay la lol la gën tawfale motax de nga fi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ismillah da ya tambi wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamari mu solo la soto bala ko rad waye do don julit ndax li ngay ndek def moy da ngay weddi yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy jutal fatiha wuyi alhamdulillahi rabbil alamin na tambale ci wala dalina bien ko ba ca bobba te do ko binde da jigen ñi gis bax li ñi gis loolu lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag suuf def la ngay def jog jitti ndax xaaliss rek wallahi ndeysa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi faddal mu fadd mu dee ray nga nit wala mu ne la doo julli ajjuma ñeenti ajjuma yu tegaloo wala sax mu ne la doo dem juma yooyu yëpp da ci yàpp boo bëggee am junne nga toog nag di sikkar ahamun saxakun alahun yasun ahamun saxakun alahun yasun am na baat buñ ci dool nag boo xam ne bii moom sikkar lañ koy def ñoom duñ ko joxe ba mu yàgg jinne ñoo xaar ne loo bëgg nga daal di wax nag li nga bëgg njabar lu baaxu tegu noonu ba tax jàng gi rek dafa xaram walaqad alimu xam nañu ñoom ñi jàng njabar ne la man ishtarahu képp ku ko jël maa lahu du am fi l axirati wa al axira min xalaqin ci benn cër yàlla ne la ku jàng lii man ko jëfee ko nii bi salte yii maa lahu fi l axirati min xalaq su al axira dafa am benn cër jabarlu katin noonu la mel bis boo dema cib jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mii nangam su defee loolee su tambeeg yàlla nangu yun ñar ñépp da ngeen am bakkaar bu yemal xiyaamee du ngeen am dara min xalaq fa yàlla foo fekk ni jabarkat nag day njàng

0: tay jo xamna ji mom la ko defal waye setan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yek setan teranga joju yalla neena way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lati li nga xamne modi alquran te awhayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi gairehu lenen luddul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk di la jema jaddlo di la jema teggilo sa tank di la jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teerelal wa isan te kon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangu won ñu def la xarit waye soone yalla do nga lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci garam place da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ci biir yalla mune ko so fi bayyi won li ma teural mi alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al kizan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doom adam yi dañ koy def lo ñu leen di jaddal nan leen islam e islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wa salatu wa salam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دل سنن سي كاتن سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñi jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñi maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam nit batay su ko défé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukélu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko déggé légui bi jullu gi jaxé al cheikh abdul basit abdul samad di leen ko jangal sa su nekk mu di juroom ñaar fukélu aya ak ñatt ci fi ñu taxawon وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ورب ربك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني يلدف الدق أكتب سنبرا سبحانه وتعالى في بني بني ياسو وننيو نمتر لدن آدم ولقد كرمنا بني آدم waye mu ne teranga ji limuy reey reey ku ci faatu dañ lay sul rek li teranga ji reey reey ku ci faatu juroom ñaari metri perkal ngay yob li teranga ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna new rek ngay tuddu li teranga ji reey reey reey dana am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reey reey bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñepp amul outil kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lutu ñu xamanté mukk ñu jaxal kërok mu ne yëneenti nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ko jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala terelal ani allazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ki nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya aleyna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëppat ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki len tan lañ nek la taxou ko khalila ñu xari tok yow ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar, alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xar toog yow, waaye ciñ boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadji Malick daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bim dël see melaat ni ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dël see mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ gën dëkk ak yow, waaye ya diineyi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom, loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan lattaxasuu ko xalila, tabarkàlla. Boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu, lattaxasuu ko xalila, ñu jàppale ab xarit tabarkàlla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar ci subhanahu wa taala, jaar ci dëgër ci tabarkàlla, te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent, walaw laa an sabbatnaaka, suñu la dëgëralutoon, suñu la saxalutoon, laqad kitta, xaw nga tarkanu ilayhim, di jàng jëm ci ñoom, shay an qalila, mbir mu tuuti. Tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti, lu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walaw la an sabbatnaaka, suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla Yusuf ca saar ba, walaqad hammat bihi wa hamma biha law laa an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw laa an sabbatnaaka, suma dëgëralutoon sa taxawaay, laqad kitta tarkanu ilayhim, ñoom si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo, tuuti kon. Ci loolu ab bàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan. Kon de la agasnaaka, daañu la jàpp di afal xayooki dund guñu fulande ci ay mbugal, wa di afal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal. Maanaam kon de danaa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna, mbugal la ñaari mbugal alaxira. Lu tax? Mu ne ndax kilifa nga, kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaale. Moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum li nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo. Di'fa alxayaati wa di'fa almamaati. Moo tax képp ku ñuy woohee mbugal wala ba ngeen bàmm ku ñuy woohee kilifa, wala ñu lay woohee doomi kilifa, wala ñu lay woohee soxna si kilifa, aaye bii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy, la axasnaaka di'fa alxayaati wa di'fa almamaati. Moo tax kuy xëy ci kër ku ne na nga yor nelu wa gën a rafet ci kër ka ngay xëyee, ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi sa der bi yàlla day wax ne la axasnaaka di'fa alxayaati wa di'fa almamaati. Moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalaam ne ko soo jàddoon jëm jëm lu mu tuddi tuddi. Tabarkàlla suñu maam ju baax maam borom Tubaa ma ngay wax ca xasidam ba qaaluu liyarkan li abwaabi salaatini taus jawaxisa tuti kullama xiin. Tabarkàlla ba ca bëytam yu mag yooye arruknu wala atarka arruknu wala arrakan moo di jàdd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla, ak nu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam lii ko yàlla wax day law rakanta ilayhim la daafna laka asaba dunya wa asaba alaxira li ann zamba min alazimi jurmun kabir yastaxiqu mudaafat alcadab. Waaw, njuumtal kilifa la, te soo juumee dinaaw kilifa nga nag tabarkàlla. Wax ji it nag aaya ji amul lenn loo xam ne yumxisu min qadri rasul صلى الله عليه وسلم وانما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم am ci lan ñuy degg ci ay jinan kon de ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune suma ginaaw ga so defal nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow yaa fiite kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel man istataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg at ñii ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xurujuuka ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko lu dañ laa bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yelbasuunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu ne génnewoon ñetti fan laa leen appal ya ma appaloon ñu ci saalixu ya waaw buñ la génnewoon waa makka lu ne dugalante kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yelbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti benn sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaj nabi sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci altafsir alkabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fa ba nëgëni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñ yonent yi yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati sunnat yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leel waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góor-góor luwaaye du neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góor-góorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. noonu la sama borom tabaraka taala def ko suuf wala tajidu li sunnatina taxwila. moo wax nit tabarakallah ci ferndinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo dégg suur na daa lekk, koo dégg ne mar na mand na dafa naan, yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek. yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul. moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam, moo xam ku ca nekkut xawaanin yooyu sunnatullahi yooyu xàmmewuñ julit ak kudul julit, xàmmewuñ yéefar ak kudul yéefar, xàmmewuñ ku mag ak ku ndaw. ñoom tabarakallah dañuy nangu rek. ab mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal, ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli ga li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndama guddi gi wa quran alfajri ak alqurani fajar. soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quran alfajri ak alqurani fajar. lu tax inna quran alfajri ndaxte alqurani fajar kaana nekk na mashhuda bi lu ñuy fekke tashhaduhu malaikatu leyli wa nahar. hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salati alasri wa salati alfajri. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaanee ñu dem. noonu la malaaka yi def. bañu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋañ nit, liñ fi sàttigum, liñ fi njaajëgum, ka fi jox jigéen loxo tañ koy tere, ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram, ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti. moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. bu malaaka moomu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu. ñooñu tam bu ñëwee fekk fi kër di wax daal fas yi ne yi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem. bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quran alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke. waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege si tabarakallah fekki suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege si. loolu nag noonu la ko sunne binde. boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. islam day bëgg nga jiital texte door indi xel, waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam. yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc. su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmmam jëg suñu jëmmam ñoo niroo. loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bokkaale. sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal atabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan si di wax nangam ak nangam tabarkal. yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal. alquran yi fajar nag lu tax moo di aay di mu fasiroo nee nañu isharatun ila salawaat almafruda fa duluku shamsi zawaluha wa huwa isharatun ila zuhri wal asr wa qasaqu al layli zulmatuhu وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودما تي تفسير القرطبي بننا كجا تبارك نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني لي جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لي فاي دوغال ني تصبار اك تقصان ما تخ صخ نيو بوك وقتو ضروري سوني قصق الليل مغرب اك عشاء مي تيميت اك جي ما تخ نيوم ني نيوم نيار نيو بوك ضروري قران الفجر نا موي واخ جولي فجر lutax ñu quran fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko mo tax bëgg ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka alkausar wala ñaari ayat ñet dag ko dal dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kausar ñomat suratu kafirun ñomat ikhlas ñomat yoy ci fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non mo tax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla neen wamina layli suguddé nak suguddé fa tahajjat bihi nanga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dongé nafilatan lak manam nanga def qiyamul layli ginaaw bo nelawé tuti sunelawu tuti nak du tuddu tahajjut dédé bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw tuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat na fi la lay doon bu dekk koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakat juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko na fi la do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu la makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jubit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programu yar sa bakkan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programu yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam juroom ñaar yi moy programu yar sa bakkan motax alquran ne yoonte bi wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do nga ngi ci ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momit defam lolu mu ñu bëgg jul tusbar nga def bu ñu tusbar ba nga fi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jël tus ba nga fi nga def bu ñu julé bu ñu bëgg jul liggéey nga def bu ñu julé gey ba nga fi nga def nga dal di safa witer batay su guddi jotee nga tuddu tuuti ba 4h wala 5h nga jog def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci aduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala nafilatan lak waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg sigi daan ne salaamaaleykum duñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxaw bu jub duñ ko rukoy jub duñ si jub si jëri jub ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté sooy dem ci jàkkee léeg-léeg da nga ci yéem sa borom subhanahu wa taala tahajjud wala naafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teyloo julli farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ci ñoom ñëpp yàlla ne ko asa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqama mahmuda maqama goo gërëm te nee nañu mufassiro ni ñu ne maqama moomu mooy alshafaatu aluzma moo di rammoom gu rëy gëm ñu ràmm nit ñi salallahu alayhi wa sallam bu leen wax yaamee nee na sama xeet yi ñëppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nangu tatab moom yonte bi alayhi salatu wasalam ibnu abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabaraka allah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud dinafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn deg deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor lu nakil mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxal na bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بعدما تفسروني نك دا فاي ام ньо خامن دا نكاي فيري المراد دخوله المدينه المنوره وخروجه من مكه المكرمه حين اخرجه المشركون لملني الحسن الضحاك نيوم نون لي نكاي تفسيري موي باموي ген مكه di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafs al bahth wal qarad ad du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yakh bi tebe ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan jenn aduna ci gem waye dekk ci gem yalla nani ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wa qul waqalna jaa'a dikna al-haq dug wa zahaqa damna al-batil tahan jaa al-haq dug dug dug dikna wa zahaqa al-batil tahan damna bi ma'na tataha nur al-haq wa diya'u wa huwa al-islam wa zahaqa al-batil wa ansaruhu wa huwa al-kufr joji aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bam salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk julidi salamullahi wa barakatuhu alaykum del setenañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquranil karim di ñaan yalla yalna yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratu nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen mu ngi bok ci sar yi nga xamne Madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacci Madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacci gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna waccina bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yimuy ajiwo ci bir nekkam ak yimuy ajiwo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde keur yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille ñi wéku ci li ñu tuddé réew ñi wéku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taané gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci alquran
2: ñaari yoon rek lay nekk, benn mu wàcc Makka mbaa mu wàcc Madina. Bi wàcc Madina wàllu sharia rek la yitte woo, ba wàcc Makka wàllu pas-pas. Ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere, mooy pas-pasam dafa leer. Saar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaan ci àqi jigéen, waxtaan ci àqu koo xam ne amul li wayjur, maanaam kook wayjuram bu góor dafa faatu, ñu koy tuddee jirim. Rawatina nag jirim yu jigéen yi, yi nga xam ne ñi ngi ci seen kër i wayjur, yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane, mu daal di soxal seen i àq ñoom jigéen ñooñee ci miraas, soxal seen i àq ci suñu liggéeyee, soxal seen i àq ci wàllu dencante te mooy takk ñu takk leen. Naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko ceddo gi tegoon, fi ko jahiliya tegoon, muy ñàkk a xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen, ba tax daan fab ay xomb di picc gi miñam di ko def fa ñuy def xariya. Te it soo gisee koo xam ne ku rëy la nga ñëw ne ko dama lay booleeg sama soxna ndax dama bëgg jiw, alquran ñëw jëli leen foofee indi leen foo xam ne fu dul alquran doo lislaam doo leen mën a indi foofu ndax doo leen xamee noonu. Saar bi indi kon temu jigéen, ñoŋal teraangaam, garde ko ak njigéeneem, woo jigéen indi ko ci yemale ko ci ay àq, jox ko li nga xam ne moom la àqoo ci buñ koy takk muy almuhur, li muy am ci miras, waaye it santaane góor ñi nañu denc jigéen ñi dencin wu rafet. Naka noonu saar bi teqale na bu leer wàllu miras, ci teqalin woo xam ne wu sew la wu maanu, ndax tabaraka wa taala ku dul moom xame woon ni mu xamee mbir yi, amul sax ku ñuy dendaleeg moom naan ko lii la xam yow nga xam lii. Waxtaane na moom saar wi jigéen ñi nga xam ne su takk jotee dañoo araam nga takk leen, ci wàllu nasab muy askan, ci wàllu nàmp, ci wàllu gorole, yooyu yépp saar bi waxtaane na ko. Naka noonu saar bi jël na nose li ñuy tuddee lënkaloo gu dox ci diggante ñaari way dencante muy jëkkër ak jabar. Mu leeral bu baax ne na ngeen xam ne góor du takk jabar ngir aw yaramam dong, waaye takk soxna ki koy def ak nite moo tax nit di takk soxna. Wan góor ne ko li ngay jox jigéen ci wàllu ak can muy tudd may gu njëkk du ak njëkk kenn ñu jaayu la soxna si, dang koy joxe kay mu nekk loo xam ne dang koy dëgërale sa mahabba sa cofeel, di ko saxale seenu nekk waaye du ko takkalee seeni xol. Saar bi waxtaane na ba mu ci jógee àqu jëkkër ci jabaram, àqu jabar ci jëkkëram. Naka noonu tegal nañu ay jéego yoo xam ne bu nu ca jaaree dinañu mën a defar alxayaatu azawjiya, muy saa boo xamee ne siqaax tàmbali na am ak xilaaf bayn azawjeyni, wuute ak réeroo ci diggante jëkkër ak jabar. Leeral na moom saar wi lan mooy qawaamatu rajul, li ñuy tudde naan góor mooy ndëgër laayu jigéen. Mu wone fi it ne xawaama googu du xawaam ak da ngay jàppee ndaw si jaam déedéet, waaye daf koo def rek muy xawaamoo goo xam ne xawaamatu nusin wa ta'dib, muy xawaama laahi kabiir ak xawaama jubbanti ak sàmm. Bi ci saar bi toxoo insha allah dina ñëw ci wàllu famille waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci bëpp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laxenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena society bi dina deugar bimu joge nak ci al islah dakhili dafa dal di tuku nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dali teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya dal ci indi mbirum kër këri biñu tuddé jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratu nisa al kubra am benen suratu nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratu talaq su bëggé bolé nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla daf ni ya ayyuhalladhina amanu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني دانيي داو يور اب بانت ولا لوكو ميل مباب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو mom tam bu dawe ba ja morom dox ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la sa morom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da deggina waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappon deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tulantem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan ak góor kathiran góor yu bari wa nisaa akuw jigéen yaayoon naasu muy baatu naasu soo ñëwee ci alquran ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk boo ko defee boo jëlee yaayoon naasu ci boppam ñëw na fukki yoon ak juróom ñett ci biir saar bii dikk na ci ñetti yoon nim dikke ca baqara ñaari yoon waaye ci al i'jaz al quran yi kéemtaan gu alquran kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo soo jëlee baatu rijaalan muy aw góor wa nisaan aku jigéen nisa ci alquran soo dee seet baat bi ñëw na ci juróom ñaar juróom fukki yoon ak juróom ñaar nga jël baatu rijaal góor ñëw na juróom fukki yoon ak juróom ñaar ñu tolloo képp ñoom ñaar booleen boole mu jox la saari alquran bi 114 yàlla rek yàlla keneen ku dul moom boo waxee wax ja mën naa ñàkk tëddi nii nga xam ne nii la sama borom tabaraka wa taala tëralee téeram bi yàlla ne wattaqullaha ragal leen yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tasaaluuna bihi ci ngeen di laajante wal arxaama ragal leen mbokk ragal leen dagg ak mbokk inna allaha yàlla day kaana raqiban aleykum ku leen fuglu la ku leen fuglu la sar bi fi mu ubbee demagul fenn wax ñaari yoon taqwa ma tax boo demee ci benn mu fasir bu ñuy wax Seyd Hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa mën na ko tudd ndax yaa yoon naasu ittaqu rabbakum jeexalagul aaya gi ne wattaqullaha muy arububia ak al uluhia aaya yii ma nekk boo demee ci jàkk bu ñu dee maye jigéen bu kii ñaan ñaanee kii maye maye dafa am ku ñu wax xutbaal baat yii lay jàng waaye nag duñu ko firi duñu ko firi te it kii ñaan jabar du fekke wax ji ki ñuy maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal te nekkoo fa nag buñ la nettalee mën na laa jural lu bukkut ak lañ la waxal dañoo waroon suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax ki ñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko dégg li leen yàllay wax yàlla def ne yaayoon naa su yéen nit ñi teg ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla ku ragalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer yow ko jigéen kii ragalal yàlla ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla laajal ba xam ndax kii mas naa sëy ndax mi ngi ci buum ndax mi ngi tënj ndax ndax yooye yépp nga laajk ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy mayee ragal leen yàlla yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la ndax ki ñuy maye mas naa sëy ndax musta sëy ndax mi ngi ci buum ndax ndaw su ne ci buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye dugg nga ci loo xamul ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu maye ko nga fekke ko dugg nga kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaayoon naasu ittaqu rabbakum ragal leen seen borom mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede kon aaya ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min nafsi waaxida ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si tey ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne nala ñuy fay leerale ya ca def yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu attee yàlla dangay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutarag danga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc barab sàngam loolu nga ko wax tracel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal waye su fa wéccé fang ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm té bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak loolu moy moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an né def leen day def su né bay leen day bay motax yalla lal taqwa ba nopi né ndax am ngeen taqwa suñu né waw mu né kon nak ma indi atay suñu né deet mu né dem leen ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax né alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm iddin door na iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp nañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla néna wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamné seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bay loon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxut bi tayyib ci alal jibax bu fekke da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yaala ne bu len ko def de bu len ko def wala ta'kulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñiñ denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolé sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa kër diko dundal papam ne ko fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakar bu reere su ngeen ko ragale bayi leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fanki xoo tak leen ma taaba lakum lakay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fanki xoo tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy tel leena tak goor day teela tak soxna jigen day teela sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen teela tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom day moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna si digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rend di xaru tabaski yu jigeen su turum sa xaru tabaski sax day mu goor mu jigeen kon bu ko rend di menen keneen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigeen ga yar nga rend di goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu eppul muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fuuf ken xam nu ngal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am kër duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit goor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu naan ndax goor man na tak goor lolu la yalla xamone motax mu andi fi baatu min ni saawi ci jigen ñi ñe tak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maangu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so leen yemele wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekk wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man kat suma yoré ñaar duma mambu parce que deguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga leen di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamne moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jël ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo leen di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu leen ko mandu xol mënu leen ko ama mandu kër ko ko mom man ngeen ko té moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko défé bo leen také ragalé mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so leen yemalé wut bu leen ra xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi ah wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna té am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fete fi ku goor ki fete fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ci rum ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam nga ne hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagalawon kon ak njam yagon liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayanté jël jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobulen def len ay jam islam nak bimu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñew mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci mun non motax ba ku ray nit

0: fay ko mu ne gorlal jam ku jotek soxnam mu ne gorlal jam jam bi itam nak su beugé bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la seen ndey jor mom te modik jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne namat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala luko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jele batay l'islam la jox dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an xey in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: turu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaaraku ta'ala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwal hakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay li ñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu momu mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doomu adama mën na cey ñak jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nonu xoyal sump ci all bi mbubu mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu adama yi duñ ci jot naka nonu xoolal ron mbubu mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu bu daanoo dafay toj moo tax yàlla daf koy solal mbubu solalaat ko meneen mbubu moo tax su daanoo du yàqu xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal ba mu solu lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala hakim la len lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa alhakim alxabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka taala du ci asamaan du ci suuf du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk yëg la fa nekk moom mooy alxabir kan mooy yàlla surtu saba yi aaya benn yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi lépp luy dugg ci suuf lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ci biir daal di koy suul mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf yàlla nee na yëg naa ko yëg ji ko yàlla yëg sax de moo tax dangay tëdd nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax waaw yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal ndax doomu aadama munta saxal yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf dangay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax

da yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yépp suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu min as-samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakim ak khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jeugale ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekk ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax waxale teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mu ne la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mu ne وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر أك نيار فك أك نيار نن لي ني وخ نيوك الآخرة لني شكي ساك موم لني وخ ني دنيو لا تعتينا أفاع لما دمي أمنا نيو خمني دنيو وخ ني غمو نيو بسبنج وهي تسيين جف نغي يغني أه ني دي غمو نيو بسبنج ndax del yefi jambour ndax ëpp ko doole wala sàcc yefi jambour ndax gisula wala yàq yefi jambour yooyu yépp te ndax gisula moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñun nangu ko ci yow delloo ko kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal ku koy indi alimul ghaib ki nga xam ne moo xam lu faddu allamul ghuyub nga xam ne lu faddu li feeñ li feeñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp suuf du recc yalla lu tolni fepp suuf du sanku
ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay francs diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surtu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad kunta taghabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñetti yonu ñu xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asqara min dhalika lu gëna tuut lol wala akbar amul lu ko gëna reey illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yooyu yépp mo nga mu bind fii kitaabul mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki ndax wala akbar illa fi kitaabul mubin suratu saba aya ñett suñu borom mu ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba liya jusiya dana mën a fay alladina aamanoo ñi ko gëm wa amilu saalihaat tey def lu baax dina leen mën a fay liya jusiya loolu tax na dina mën a fay alladina aamanoo ñi gëm yàlla wa amilu saalihaat tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fii aayaatina ci suñu aay ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci mbug ci teggtu mbugal woo xam ne bu métti lay doon xataada nee na a rijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naxari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu sabai aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rekk mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rekk mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom
soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbali laa sori. Alquran nag huwa al haq, alif googu ak lam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg. Su ne woon huwa haqun mooy moom dëgg la, waaye mën nga ne leneen it dëgg la. Waaye su ne huwa al haqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg, moom du ay defenaa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii. Alquran ji huwa al haq. Wa yahdi alquran day jubale ila sirati al aziz, jeme ci yoonu ko tedd ki al hamidi ko sant ki. Alquran dafay wammat nit ñi jeme leen fu mu leen jeme ila sirati al aziz. Moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siratihi, ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siratihi. Déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek sirat, ila siratil azizi yoonu ko tedd ki alxamidi yoonu ko sant ki. Noonu la alquran di def, nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi afalihi subhanahu wa taala. Suratu Saba'i aya juróom benn. Yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usulub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji, ak fiñ daan jaare ngir mën a reetaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa xaala wax alladina kafaru, ñu weddi yàlla, hal na dullukum, mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin, ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi, yonente bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam, yunabbi'ukum, mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme. Ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi. Mu ne nee na ida musiqtum, bu ñu leen daggatee, kulla mumazzaqin, géppug daggate, maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaban wa rufata. Ñu ne waaw. Mu ne waa ji dene na innakum yéen la fi xalqin jadid, des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon. Loolu de lañ wax. Lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na, loolu alquran naan dekki am na, loolu lañ gëmut. Ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid, buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko. Tànk yi tabarkàll la ca nekkoon ci yàpp dañ, yaram yi la ca nekkoon ci tabarkàll kawar ruus, nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp. Mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid, ndax gëm ngeen. Mu ne yonent bi nee na dañ ñu bindaat bindugu bees, ndax rek wedd guñu weddi alquran. Waaye tabarkàll boo jëloon doomu gerte nga xolli ko, daa di jël xott ya wacc, daa di jël kemb ba suul, ngooñ ma dem, boo toogee diir mu sax ngay bay, da ngay dem ba mu yàgg, doomu gerte ba ñëwaat, ngooñ mu ñëwaat, jag-jag ja ñëwaat, yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom. Suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na. Suratu Saba'i aya juróom-ñaar. Ñoom ñu ne aftara, sos na allahi ci yàlla kasiban, ay wax yu dul dëgg. Am bihi jinna, wala boog jinnee ko sadd. Loolu la ñu wax. Ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri. Ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd, moo tax muy wax, te yii muy wax xamu ci dara. Aftara alallahi kasiban am bihi jinna, ne bal jinni sadd ko sosulul yàlla, bal jinni sadd ko sosulul yàlla. Li fi nekk kay alladina laa yuminuna bil axira, ñi nga xam ne gëmuñu al axira, fi l azabi, ñoo nekk ci mbugal,
والضلال اكو سانكوت البعيد غسري ني گمول الاخره الذين لا يؤمنون نيغا خامني گمونو بالاخره تي الاخره ньоญو في العذاب ньо نيك تي مبغال والضلال البعيد اك سانكوت گو خامني گي غسري لا سوره سبا ايه جوروم نيت كون سونو بروم بي ني وخه ني الاخره اموت لي لا لين تونتو li lan wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi alakhira ku nek yaay jema wax ni alakhira amut waye tabarakallah yoon wo xamni yaangi gis ni ñey dem war nga xamni xew xaw amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye bo waje fi tabarakallah ñu sangako mom set soor ko yeru yextal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamni ñi ñang fay dem kay amna lu fa xew bu fekkon alakhira amul duñ gis ni ñi di dem té fi nek ni bo ubbe radio lég lég nga dégg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok benn bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xuma geste bi nga xamni ñi ngi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal né nañu mbam daat né xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fële ci marché Carmel amna fa ben mbamude wala bukki wax ko dom bi amna fa mbamude bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci seen kaw manam dem gi mu gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu boromi nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekine amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw min as-samaa'i tilukaw wal ardi ak lu suufé xana yoyu lañu pégul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-naasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si timñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wonna lo leen suuf wal ñu wan leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jek jek rek nga suuf jëlal ma ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhsif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso min as samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ku ko togn ku ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu dadi daanu ci sokaw motax ibnul jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa zadul masir jukib juroom ben xatum ñent témèr ak fanwer ak juroom lolu ibn al jawzi moko done fi riyaaj mu ne bi maana man nga wax ne ñoom fuñu nek rek sama asman sang leen tim fuñu nek rek sama suuf sang seen ron motax suma neexon mané suuf na leen wan suma neexon mané asman na wad ci seen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd daal may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tub la lolu kuy tub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ابن كثير يريد ان من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعاصي الاراضين
في انقفاضها واطوالها واعراضها قادر على اعاده الاجسام كمن لي لا شوف يكتي اسمان كوكو ورنا منا دكال نيتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلوسي وات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اجيتام لين اتي بو يوم القيامه تبارك الله سوني بروم تبارك وتعالى بيمو نوبي تي wax yu re yoy mu don wax diko tontu ñinga xamne ño weddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daud ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena ولقد آتينا جخون نانيو داوود يوننت با نيوخ داوود منا مو جوغي نيون يالا فضلا اك مباخ فضلا عظيما واسعا باخي وون نكو لول موم داوود داخ يالا جخون نكو الفضل المفسرون في ديكدي ني فضل بوب موي النبوة ليم كو داف يوننت wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegn yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawud minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi maahu na ngeen koy aw awi bi awulen maahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبها وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جوكب نت قطم تيمير اك نار فكو اك نار من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخونكم ميتشم دي تغ جخونكم ميتشم دي دفر mo fankon meccem lol fank gam fankon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am ëlëk tirangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeenti ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jeufandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ajin manam bu bu yu dis yi ni muy disse non la noye won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggul won bu man mecce yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kan ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da daan jël weñ
diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonte bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kaana daawud ya'kulu bi amali yadihi daawud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéeyé métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ña ngay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot ba xaddir na nga natt nag fi sar bi ca rab ga boo ko dee rab na nga ko natt ba mu nekk loo xam ne munasab bën-bën yeeg tolluwaay yeeg fi bopp yi génn fi loxo yi génn ne yépp tolloo ndax mbubu mu xam ne dañ koy sol dem ci xeex bu amee fu ëpp mbaa fu rémb léegi tey ci ko sol bu solee dara ci kawam mu feeñ tabarkàlla wala bu solee dara mu génn luñ doon tudd ay gilet bal nga xam ne nit ki da koy sol mu ne ci biir mu solalante ci kaw ci du njëg ne sol na dara loolu la yàlla ne daawuda mbubbu yi ngay ràbb na mel noonu mbubbu yi ngay ñëw te muy mbubbi kom wa xaddir fi sar bi natt gi nga koy natt ràbb gi nga koy ràbb na nga ko natt ba mu baax wa amalu saliha yéen waa kër daawuda nag yaa aala daawuda na ngeen liggéey amalan saliha waaye bu leen yam kepp ala izzi abikum wa jaahi yàlla mi ngi doon wax benn yonent ne nooyalal naa ko weñ ne ko del rabb ay mbubbu bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni lekk ci saraxa ci mbubbu yooyu nag boo koy def na nga ko natt rabb ko rabbin wu rafet yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi daawuda bu leen jéema yam képp ci seen métiem baay wa amalu saliha na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen baay am alali baay ñëpp ko bokk alali baay ay doomi baay ca lañ bokk alali baay ay ndey ca lañ bokk alali baay mbokki baay ca lañ bokk mu ne kon nag yéen wa amalu saliha yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi te it ngeen mën a am teraanga yooyu moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góorgóorloo gis nga la ko yàlla defal kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem déedéet dangay fas yéenee góorgóorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko inni man yàlla bi ma taamaluuna lépp lu ngeen def yéen doomi daawuda yi basiir ku ko gis laa basir ku ko xam la am naa ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa ujazikum biha tabarakallah kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab daawuda alayhi salaam daawuda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeye nii la meloon jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ nii nga xam ne ni la Nuux doon liggéey ci wàllu dénk nga xam ne ni la Idris doon liggéeye ci wàllu der nga xam ne ni la yonent yi doon liggéeye ci wàllu élevage ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum liubayyana lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibn jazzi muné li tax muné ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umura ad-din la umura ad-dunya fa dem ci tere buñ wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mune bo gisse risane lenn ci li ngeen di wute ti waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yam ci nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mom min mana yaani min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñepp ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeneen ci woot mu ne len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji aya hadha siratum mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi min ko tiji ci hadha siratum mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as sirat al mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekku ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñewé ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir mayam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam surat az-zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليه دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نيتل خاتوم ñaar témèr ak juroom ñen fukk ak juroom neena faqtala fa dadi wute al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digënte ñene mom moy jaamu bi yalla
tedib yonentam ñeene mom dom la ci yalla ñeene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladzina zalamu yalla mu ne toskara ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la niñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa taala ta'ala Allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu az-zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al-mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata ludul bisbench xaaruñu illa sa'ata ludul bisbench hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bisbench an ta'tiyahum mudkallin bisbench moy bis bo xane bi ci pench ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bisbench so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jaamu rak ñi jëlon te seen borom gis len te munuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wahum ñom nak bu len di dekkal la yash'urun duñ ko yeb khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wahum la yash'urun bispenchi bari nañu muy dekkal te duñ ko yeb izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waw bari na ci ñun ko xamne bu ko gispenchi di dekkal du ko yeb manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yeek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na adul ñu ne kañ la ko def ñu ne dembu wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu ciagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'dhuhum lenn ci ñoom aduwwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي
bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minina alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyyah li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ajidi babanyam al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su deme tan ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñett waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral ba ñu nek muslimina ummatun ak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci aya ja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal len ay jojju tor ko taggé ko ba nopi tégalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si
sa jëkër ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jëkër ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya def ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yegal ca jëfi jëkërëm ñu dugg aljann waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom fafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñom ibrahima saxo rahmatullahi alayhi mune nit mën na yor ay kaas dila wër do ca naan neena nit mën na yor ay kaas dila wër rek dila wër ba jantami so mu yobbu ko do naan mune kon yutafu alayhim moy bagante ñew yedlep kaas delu indiwat benen jël bi ñëkkoon indi yobbu wat indiwat benen non la déggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mune waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wa akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira ayja ngunu dañuy bagant ci seen digënt ci ay ndab yo xamne khalis la ak ay kopp yo xamne ay verre la mu dëkk ci hadith yunitib neen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah al hadith min riwayati ash-shaykhayn yunus bi alayhi salatu wassalam neena yeen sama xel bu ci kenn ci yeen gor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen gor ñu sol dibaj bu len nan ci ndabu khalis bu len nan ci ndabul or bu len lek ci plati khalis bu len lekke kudi khalis bu len lekke kudi or mu ne ndax plati khalis ye kudi or ye kudi khalis yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñu nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhay kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامني دانكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه نيه باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سا بكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينك كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër
agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiko alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ caaj soko wédde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dé yomul xiyam nak du démé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agn ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bik ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolo jant buy so asaman ci takkolo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa takat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeetiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne oristu mo ha fetal lañ len ko buñu deme yowal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati jinga xamne oristu mo ha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen don liggey la ngeen don gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al'amalu bima kuntum ta'maluna
aljann kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko. Ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu. Ñu ne ko ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande. Kon nak luy xew moy jëf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motul la nga dugg. So amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala ëttu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayil man nga ko neexal. Waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarkallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé. Kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motalé nga mëna dugg. Suratu Zukhruf aya juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna. Ibn Kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi 'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi.

0: ayyam ma tad'u bu ngeen ci meuna ñaan ci ñom ñaar feleehu na ngeen xamne yalla momom al asmaul husna turi rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar rahman dong wessuna turi matna ay turi bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk waye jurum ñun fuk ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundu len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug aljanna ud'u allah aw ud'u arrahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy arrahman moy arrahim moy al malik moy al quddus moy al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angelna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala man ko ci bindu ak itam so dañ deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angelna hazal qur'ana joji lay jang diko doori ci huwa la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa arrahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ca law angelna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul kusufe bu mbop fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yalla da koy wax ci alquran ne ko jëlum khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga baatu wa salli alayhim da ngay deggit waxtaan kat yi wala bok jangale kat yi diko bëgg jangale wa salli alayhim ku de ci ñoom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bu ku tag wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul kusufel ba kendu ko deg noy def nak wabtahi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la kok mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fi mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali bi bimu koy peinture peinture bu le bi amul ko jox peinture bimu lal souf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lum koy dajje wala lenen law lam yakul lahu sharikun fil mulki bimu bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala koy wax ne ko malay bindal tanki wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci ajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull yalla ñak yalla tele len du tax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reeyla ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reeyla yalla ku ngandla motax lire bu juddu bu bis bi delusé ñu nolu ci sa nopp ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy demlu di ñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappale ñu ba sar ji tege ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërem ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني توب سي تفسير بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جيخال نانيو سوره الاسراء ورا دور تاي سي كاتنو سوني بروم سبحانه وتعالى سوره الكهف nek fukelu sar ak juroom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makka nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs surtu kaf ci sar yi makka yi kon da fay jangale la sar yi makka yi doon jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi leen tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratul saba ak suratul fatir kon ñoo ngi ci ñettelu sar bo xamne yalla ngi ko tambale ci alhamdulillah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamni bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala deugñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci biir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jang mëna ca nek lu neen ci biir dal ci faxma motax ke fi lu neen ci biir bokku ni ci sar yi gëna jafé firi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netli bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kahf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pas pas mudi ay waxamaane yu gem yalla subhanahu wa ta'ala gennon senum rew ndax dawale sen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na fa dugg nek fofé di fa nelaw ñetti téméri at ak juroom ñenti at suñu borom yéelen ci seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobbi sar bi dana ko indi li tasbit al aqida wal iman bi azamati fil jalal qissam ñaarel bi modi qissa Musa ak Qadir moy qissa bo xamni it la ca ne ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xamne mo ca nek ci ay akhbar al ghaibiyya ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon Qadir te Musa alayhi salam xamuko won ba Qadir dadi ko koy xamal lu melni la xew ca gal ga lu melni xale ba Qadir rayon lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba ñettelu xissa bi di xissatu zil qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkati tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf mu moom penku bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelug doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe. Innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi keen, muy ashabul jannatayn. Ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasd al'izzati wal i'tibar, surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajuma dina leeral sa diggante ba ca ajuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidib, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati alkahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqook moom tabarkalla ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko, ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñooñee wax jëm ko sottandiku ci waxinu wolof. Yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Bismillahi arrahmaani irrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بنك من كوي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بامد سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانت تولي واخون نان لين لين كي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم متخ اب جولي ليپ لومي ديف war na di ca wax bismillahi rrahmani rrahim bu fekkee mbir la moo xam ne zibalin. Yàlla neen alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Yàlla it jàngal ñu fii ne yàlla ku jar a sant la allazi moom mi nga xam ne anzala moo wàcc ala abdihi ci jaamam bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kitaba tere bi di al qur'an. Yalla mom moye yo sant,
1: yalla mom moye yo sant, sant yep moko mom. Ku ne war nga fotalu lu xew nga ni alhamdulillahi rabbil alamin. Waye nak gënal reey ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok, yoon gi mu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci moom. Ndax aduna fi ay taxla dama adam yi sa buñu xeyee ñu ngi seet lu tekki tax woowa, moo waral super yi daw, moo waral sotraak di daw, moo waral kaar yi di daw, moo waral taxi di daw, moo war nit ñi di waaxu, ñi di war ay yelo, kuu sir mi waaxu dem ko ñëw, dara war lu ko dul tekki tax wi nga xam ne mooy aduna. Te yàlla tabaraka taala wàcc alquran ngir tekki ci tax woowee. Moo tax ñi jàngoon alquran mënoon ko dundoon ko ñoom tekki nañ tax wi, moo tax bu ñu xëyee rek xëy ca la ñu nekk. Am na doomu aadama yoo xam ne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf, moo tax tabarkàlla lu nekk ña nga ca, lu nekk ña nga ca. Tabarkàlla di daw di waaxu di fakastalu di njëkklante lenn lu nekk ña nga ca, ndax xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf. Waaye yàlla bi mu wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw, suñu xëyee rek daal di cay ne daal di noppalu tabarkàlla. Yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom. alladhi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al kitaba téere bi. Jaam la ko tudde fii ni mu ko tudde woon ci saar yu weesu subhanallahi asra bi abdihi. Nga gis jokkaloo ñaari saar yi jokkaloo alquran ni nga xam ne noonu la jëmee. Tey bu ngeen seetloo bi suratu isra di jeex dafa wax yàlla tabaraka taala dafa wax ne mi ngi màggal mi ngi wane sellam ndax moom mooy ki nga xam ne amul doom, waaye ci saar bi bu ngi koy tàmbali da nga gis ne dina ci wax ne amul doom. yàlla walam yajcal lahu deful ci alquran iwajan benn gàdd gàdd, walam yajcal lahu iwaja. Soo demee ci mufassirun yi ku mel ni Tabari bi mu waxee walam yajcal lahu deful iwajan ak gàdd gàdd qayyiman lu jubla, dafa ne hada min almuqaddami walmuakhar, ay anzala alkitaba qayyiman walam yajcal lahu iwajan, yani mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tafawut wala ijaj wala mayla an alhaq. Tafsiru Tabari jukki fuk ak juróom xatum téeméer ak juróom ñeen fukk. Nee na fii nii fii nii dafa am lu ñu jiital te waroon na def ginnaaw, lu ñu defal ginnaaw te mu waroon na jiitu. Bi maana ci tekkinu wolof léeg-léeg ak ci ni ñu waxee fii loolu la Tabari di wax. Mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy qayiman wala mi jàll huwa iwaja, maanaam dangaa wàcc li mu jub xocc te amutub dëng-dëng. Alquran wax ne moom moo wàcc alquran ji amut benn dëng-dëng jub xocc. Loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def lii amul benn dëng-dëng jub xocc, ci waxin ci waxinu arab maa def lii mu amul benn dëng-dëng jub xocc, loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub. Yàlla dana di waxee noonu tabarakàlla. liyunzira mu ne yonent bi dañoo wàcc ci moom alquran lu tax liyunzira ngir muy xuppe ba'san doole joo xam ne shadidan min ladunhu, doole jo tar la min ladunhu te jóge ci yàlla. mu ne li tax ñu wàcc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarlu wut, yéen ñii di ko may, yéen ñii di tooñ, yéen ñii di ñàkk a mbaam, am na benn ba'su boo xam ne shadid min ladunhu mën nga jóge fa yàlla. Te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ, ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi, ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maanu, ci ñooñu la doole yàlla jooju jubla si. wa yubashira ajit moom ngir mu dëgal al mu'minina ñi gëm bàyyi tooñ bàyyi moy bayyi jadd jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñu nga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jefandiko bu dem ci yeen jangat tibab yi ngeen ne verbe présent ndax ya'maluna s-salihati wut nak buñu ne won amilu s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu baax nek ci nak ba dé fekk lent fi'lu mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy mbir ma da ca nek diko def rek al a'mal as-saliha di def lu bax waye def ko tay bayiko euleug wala def ko tay euleug nga bakoko wala def ko tay euleug nga damoko lolou du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di begalé moy dañu di begalé ni an lahum amnañu ajran pay go xamné hasana pay go rafet la an lahum ajran hasan hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamni dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna as-salihati tabaarakal pay gogu yalla ñu dem fay nak ma ci seene fihi kala ñu sax abadan ba faw ma ci seene fihi kala ñu sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muk abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci du saxon neena ko seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu ne la wiw ku yalla fal du foliku muk waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne leg leg man na dugg ci bitik bi jënd do yire waye suma jëndon yi yire tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu jëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya jënd benn bazin bu melni sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye bosam bo metul bu sumé rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jaax yow mi fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ak digi nit ñi ndum mo momati du bokk ak ndum nit ñi kër bo momati du bokk ak kër nit ñi tabarkallah yoyu ay mbir la yo xamné yalla moy fayenul rek lolou nak dencilu ko kenn mom suñu borom tabaaraku ta'ala dedet ay bub bi teranga la yo xamni ni ngi ko tek fim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaaraku ta'ala duggal na ci ma ci fi re fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamni dañuy toy deggal ñi nga xamni dañu gëm وينذر موارد من يرنتي بي وارق ني نار نجانا دم سورا ويقوف اولئك الكافرين لم لن دي وار الذين قالوا نيغا خامني داني ني اتخذ الله يلا امنا ولا دم دوم يرنتي بي يلا نيناكو كيب كوني امنا دو امنا دوم نغا مكو وارال وخال نلن ньо نيغا خامني داني ني يلا امنا دوم واخ جوجو ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li aba'ihim sen mamit amu ci ben xam xam amuñu ñenn maam mu am xam xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom, ndax ni fii la jaar ak fii ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut. Moom daal kaburat kaburat rëy na kalimatan ci baat baat bu rëy ma noonu taxruj min afwaihim di génn ci seen lamiñ di génn seen i gémmiñ. Yàlla nee na rëy lamiñ moo tax nit naan yàlla am na doom, waaye loolu kenn lu ko wax. Mbokk yi suñu seetloo léeg-léeg ab oustaz wala bi yooyu ñaare léeg-léeg nit ñi lu ñu wax ngénteel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi, wala ñu ne dafa am màggal, wala ñu ne dafa am ab gàmm, wala baat yooyu daal maanaam sutural waxin waak ñoom seen yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moo gën a rëy oustaz fuuf macha allah, moo tax ku ne am na doom yàlla mu ne kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaquluu waxuñu illa kadiban lu dul fen. Yàlla mu ne ku ne yàlla am na doom rek wax ji nga wax du waxu dëgg, wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn kaburat kalimatan taxruj min afwaihim. Wax jooju lu naqari suñu borom la. Yàlla am na doom lu naqari yàlla la. Yonente bi nee na ci dàq muñ ci nit ñi mooy ku toog di du ñaan yàlla am na doom, nga toog ak ña koy wax nee na ba noppi boo amee sukar may leen, boo amee ataaya may leen ngeen naan doo ne. Yàlla nee na ci dàq muñ, yonente bi nee na ci dàq muñ aw saaga ci nit ñi mooy kooku. Loolu ni mu naqaree yàlla nu la naqaree asamaan ak suuf ak doj yi takaadu samawaatu wal ard takaadu samawaatu yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard. Bi ñu demee suratu Maryam daañu ko gis ni tabaraka wa taala wane yooyu ni naqaree aljamaadaatu. Waaye teewul doomu aadama yi moom am na ñoo xam ne ba léegi naqareegu leen, ndax ay fan ngi nii néew a néew yoo xam ne buñ ci àggee tabaarakaalla nit ñi de togg ay salaat togg ay ñam def yooyu yëpp ngir fàttalee ko nee na ñooy bis boo xam ne bi dañuy wax ne doomi yàlla tabaraka wa taala ci la judd. Subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaquluna illa kadiba. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalam fala'allaka baaqi'un, xëy na danga alak danga nar a alak nafsaka sa bopp ala aathaarihim ci seenu dumooyu asa fan ndax mer in lam yu'minu bi haza alxadisi bu ñu gëmul waxtaan wii di alquran in lam yu'minu bi haza alxadisi bu ñu gëmul waxtaan wii naan yàlla amul doom du bàyyi kenn du jarbaatu kenn. Tabarakallah sëriñ cheikh nee na qul huwa allahu ahad allahu samad. Li muy tekki mooy nee na juróoy suñu borom tabaraka wa taala amul ay jarbaat amul ay tonton ci nigaay. Nee na boo ñëwee dossier bu leer rek mënuloo ko li ngay lijjantiku lijjantiku. Nee na loolu yàlla rek la woon na ko bu yàgg kii qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yàlla na yàlla ku wér suñu cheikh tabarakallah. Yàlla nee na ñooñu di wax nag am na doom. Yow alayhi salaatu wasalaam loolu di la naqari nañu xam ne inna jaal naa def nañu maa ala al ard lépp li nekk ci kaw suuf zinatan laha muy taaru suuf. Inna jaal naa maa ala al ard
0: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj koloñ ja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma. Ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage, moo tax mu ne min maadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaukum seeni baay wa abnaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu mu gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni bàyyi ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne bàyyi na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll. Bu seen bàyyi amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare. Waaye seen bàyyi mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla
2: faratal ne na ngeen ko doxalel ni naqta inna allaha yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko manate gis nga ayu ñu ko yalla tejje da fa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jarigne fofa bu ko fatege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wurtu tege yalla ñaar yoyu la tey ay di alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat fu bolo daal di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala ñuñu la maté mune walakum am ngeen nopi ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom lañ jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage يقدم الفرع على الاصل موي فرع بي نيوم لا ني جيتال تي اصل كون يالا مي ني جيتال نا خالي واخنا سين مير با نوبي خالي بو ندي اي غورك جيجن ني مل بودي جيجنو كاسه ني مل بودي بن كيب نكالا ياي بان تير لاي ام مون لاكو ديف با نوبي دور نا ني ليغي نك ولكم ام نين يين دكر نصف ما ترك الجن والو لمي باي azwajukum seeni jabar bepp jeuker bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nek khalis khalis bo bel nan pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jeukeru koku in lam yakun lahunna walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fek sa jabar amul dom modi lool moy ben hal bu ñëk bi kon ahwal yoyu jëkër gis nga dafa am genn walu alal waye sart bi moy su fekke jabaram ji faatu bayiwul dom du ju goor du ju jigen dom joju nak mo xam jëkërëm ji wala bok dom jëkëji kon mo xam jëkër ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala ba jabar jeku jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mum genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakumur rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom mimma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xala rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wala lay am ak fo xamne un car lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 millions ñent millions su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak benn ciir lay am muy 1 million wala muy 5 millions genn bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya danko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga sedel la ci def nak jeukeram dora mëna am genn wala alal wala muy dora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñom jigen ñi nak amnañu arbu'u karu al muy alaj ñu xaj ko ñent ciir ñom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkër yi kep ko jigen jo xamne jëkëram da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkëram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel yaak bagass yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jëkër yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicce mu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jëk jabaram momam kaaru alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kaar legi wiccem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wiccem bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokku wiccem bi budé ñeenti jabarit ñom ñeent ñepp ñoy bokk huitième li seen jëkkal bayyi non la ko alquran terlé min ba'di wasiyatin ginaaw denkané tousuna biha bop yeen goor yi da ngeen ko denkané aw dayna wala bor woon kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di miras alam kalalatan mom mu nek kalala muy kalala moy ko xamne ki bi muy fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom bi jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak baye wala baye kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat way in kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dolu kalala kan ku nek kalala amul baye amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñu huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu fatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu fatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fa hum ñom fa in kanu akthar min zalika fa hum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني نيو ييم فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دانيي واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نام تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كلاله بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودو لور manam ndinkan li bu mu nek ndinkan pour loré yuqsadu an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekati mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam lañ ma joxol diw nangam ñu set li nga denkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fedel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolum mom yo khair mudar motax salawatullahi wassalamu alayhi bi waxna al wasiya athluthu wa thuluthu kathir na nek ca tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xaje ñetti tier ben tier ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja day don ko te kep ko am ciir ci alal ji kenn dula jox ciir manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sedele bi maye wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy set ñu leen di joxe waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga ajeel daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi feemuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma man atte fi nak moy xam xam ak it lo way togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dug ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loi yi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loi suñu borom tabaraku taala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojé al anharu dexyu neex ya tabarakallah dexuk sooga dexuk lemga dexuk mewga dexuk sangaraga khalidina fiha chalani sax ko def li chalak fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah leg nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamne bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ni mun jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn muné khalidan fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla daf ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamm ri ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamne eulen ki ci bir bu jinduwate man na tax bokk ga bu jinduwate man na tax keur ga bu jinduwate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seen tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ليغا خامن دي نيو سي ميراث فخي فخي بلك اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث تيجيكو اي يمن نخ لغي كون موكي كين كو نيك نا باي خيل سي علالو ميراث خامن دو علالم ني سين باي فاتو ني سين ديكر فاتو ni sen jabar fatu ni sen dom fatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamné mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saxalay ni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tongu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal atti miras li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal li nga xamne moy tiri na len waxal lan moy ta'tib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na len waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina len waxal nan lañu téré li mirage juroom ñentel bi na leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñu ko tuddo ngoli ngana al khunsa al muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñu mirage luñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ dimiracé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'alakum ta'rifuna na ngeen deglu bu baakha bax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cello yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sikku su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna ngeen len tek ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna almawt bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ca meuna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atte la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lolu moy sihaq mo dem ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamne jigen ko gis da nga xamne jigen gi neena legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banexu motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakar ngay topando ay jefinam fu mu ter euleuk da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku andak mom nomal def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañu seen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasi suñu kawar leg ñun ñok jigen ñele legi bayina goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len manam na ngeen len xaf na ngeen len door ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al liwat liwat moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lut niti lut ñe don jef na ngeen ray sije ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolog bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tak li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis top do doom adama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet doom adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tudé mom azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawwaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong wala moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubun min qareebin ñu tub ko ci bu jage fa ulaiika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci telga gis na ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna rabbi la anhu ñukay wax seeni shuaibu mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tegg sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci teggal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci dinañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladina ci nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legui dina ci dess xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne koku tub tax koku ñuy wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne doma adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ci la musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legui tubtu al ana legui tubna yalla neena bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu min an fa hadhihi tawbatu al mutar lajjat bihi al ghawaya wa hatat bihi al qati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi muttafa' li irtikab al dhunub wala fusha li mufaraqati al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رجل عنه كذا القران نين توب جي موي توب بو خاني جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuba karam gi munu tu defar xol ñaka tubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko muné tubtul ana legui tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek legui nga nek ci

0: amul na ci jahiliya
1: jogi ci lolu waxtane mashhadul khalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dundu mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sene ak fekkal ba lalé ko rek da ngay wax kulal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi ndax yëpp nga ne lal beek lampe bi lal bi du lal li boppam lampe bi du taal boppam kon yoy yëpp fal kawn kulluhu natiqun bi azamati llah aduna ci lo fi gis rek day wone ne yalla ku magal motax boy xol boy xalat boy setental yoy yep lu ci nek dalay wonne al kawn kulluhu natiqun bi azamati llah waye nak lan mu kefer ci xol mo dox du gënte nit ki ak al iman ci yi muy gis motax yi yep bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bari bi muy bari mom l'islam ak ñiko weddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xet yi jappon ni ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee niki yooyu ak yu demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer li nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaquun baxar ba naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñi am jëm ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daaril jinaan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin juróom benneelu tam bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar mu di mandarga yi wane benn yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marsey saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la foo wër rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marsé di saame waa marsé castor mu lu ñuy saame seen lu jëm yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko

0: juróom ñaaral tomb bi busaar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xool loo leen, settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran jii xibaaroon na ko. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddi nag suratu fusilat, ndax dafa teqental aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu albaqara. Ya ayuhannaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fusilat fas yéenee tëddee. Ñu fas ko yéenee door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nang ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la, ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxurufu l mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. Mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquraanu almajid munazzalun, lii day luñu wàcc la. Luñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanziilun alquran jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmaani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa àdduna si yëpp. Min arrahmaani, ki yërëm waa àdduna si yëpp.
1: way mana mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñ aduna yermande la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeuri ñu togn seen jabar wala am na ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala am na ci ñi liggeey ñu togn ñi ñu liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara salaab ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeca toñut ñoo ci bokk yeen ñok ak man ñi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yoni rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دوتو مولين دوما موك لي فك جاغ سي سين بير سوما في جوغي نك مونيكو سو في جوغي دوما لين دوما موك لي فك امنا سي نيام ني واخ استغفر الله الرحمن يالا مو ييرم نييب ادنا سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمان دي تي دون ييرم تلو ني جاغو ييرمان ني يالا تي دون ييرم تلو ñoñal suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yermane di beral yermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yermandey aduna la ar-rahim yermandey al-akhirah yermandey aduna lo way jubadi bok nga yermandey al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ñu door na tan yermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañu xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dédé lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko défé ñun ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jiji rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mas lulay wam tazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen wal yermane ja dañ ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakal suratu fusilat aya ñaar yalla mu ne kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem baxi aduna bolem baxi al-akhirah fusilat te teqantal nañ ayatuhu ay ayam ay teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di tere bo xamne likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte bi muy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu upp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu séddo ko diko jang moom la gisu bu mbokk ñu séddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba liko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jangate gemu ñuko tabarkal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munak arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa taala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muné ka arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jejgi dayo ñu teural len samp len ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok gi gawna wala nok gi yeexna wala roo ngi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gay moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngoy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi musallatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب موم القرآن مي بين كسوتي تي نابو عرب تقنت الآي مو نيك لو لوت العربي ناخ دا فكو تي بلاغة عرب كيب كو خامني كي امولو اك مش اكو خوت ci ay secretam do ci manal geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim lay jox fi dun li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nasiran nak buma la ko don misal moy warate kat bashir moy ko xamni fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tip ken du fa jak du fa wax len lo xamni day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakr wala mbaxu khadija wala yidem nit yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mutim agn bi nan a karot ji de rafetna a ñung ko jënd marché marché sangam a nawe ji de rafetna a jënd yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiy seen gemmiñ bi ne ma ci yag rek ñu na mont lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag yag yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa nasiran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum mepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin balima cha tafsir bu ni tudé al bahr al muhit jukib jurum ñar khatum ñent témer ak jurum ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarkal mune bu bëgge tekki ne du moyu niñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole ca mburu ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy deg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarkal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تكسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدا فواج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañoo dumoyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ni biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meunaguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi adhanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tax ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digënté wa baynaka ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana 'amilun té nga bay ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal ku dul ñom ñi li len dal warta dal ku dul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté yunit bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal ku dul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nekk kuy deglu alquran mu nekk kuy waro ci alquran leg leg mu nekk ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuté ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabarak wa taala mi ngi netti lolu ñoo ñu wax fa'mal innana 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabarak wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yunit bi alayhi salatu wassalam nit la mbindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne loola ko wotale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xam ni do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xet bokku ñu waso na nga len ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ben ma wahyu nak ben ma wahyu dañ may dey waw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may deye bokut ak niñ len di deye niñ may deye bokut ak niñ len di deye bu ko deg nak defene dañ ñuy dey di ko dey nax dafa am xetu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidami nik yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yunit bi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birrisalati wal wahy وانا داع لكم الى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت الادله العقليه والشرعيه على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى انما لفنك دال الهكم سن يلا اله واحد بن يلا رك لا يلا بن يلا رك لا انما الهكم اله واحد سن يلا جي بن يلا لا baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord moy isnani waye amut li lol moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amut dañ ben ñaari deureum plus ñaari deureum moy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amut
2: bañ ko ci sann rek mu ne ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy si wala bok fekk si manam sot si wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemt lay gatt fa nu najji man nasha'u mun ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mun hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujji man nasha waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior la bu yalla jele wu yatam wuti kacior yalla neena kenn mën ta dox digënté ma kacior bo bu duko door yeen kenn mënu ko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim mota sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëgge door nit ñi bu yamal xiyamé da ko wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy doore ñim bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lumana yexol ibratun lumana leral taxaway ibratun lumana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمو جيخرك ينكو يتنك تنك لنا أملو باري باري باري لوم لجوه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمو وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tangalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango neko won suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotte leen ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay miram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy yàlla mu ne maa kaana xadiisan yuftara maa kaana nekkut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa nek xalat sa ben tere binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ne Abu Lahab bu ñuy wax xeyran abaabi la fekke woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëgg wutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbalee. Bu ñaar ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu laab wa imra'atu xamaalata alxatab. Alquran dëgg gim dëgg tax na ba ñu ne abu laab waxal laa ilaha illa waxu ko benn yoon, jabaram waxu ko, te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoo ndax ku ne laa ilaha illa dugg aljann te abu lahab nee nañ ko sa war ngay dugg te wax na laa ilaha illa, moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxu laa ilaha illa allah. Kon alquran ji ma kaana hadisan yuftara, du waxtaan bu ñuy sos rek, walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon, la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl, yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhayminan wa tafsila kulli shay. Alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shay in mépp ngir mu jàqantal ko tibyaan li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walcharaai walahkaam, lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla woo ci dundam alquran leeral na loolee. Amut lu alquran leeralut. Alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp, xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxee. Da nga gis koo xam ne ki buy dox mbag mi day kowe lool, menn mbag mi musuufel ko, soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub. Alquran di ko wax ne waa yow looy tiitaru ni la tamsi fil ardi marahan, ma ngay tàmbali jàngale doxin. Da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan, te melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu. Alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat mu mi nga xam ne wala sayir xaddaka linnaas wala tamsi fil ardi marahan, amul lu mu bàyyi. Kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la, ku jaaxle njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di njub. Moo tax yàlla tabaraka wa taala bu set booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraatal mustaqim. Bi nga waxee ihdina siraatal mustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bii laa ray ba fii hudan lil mutaqim. Kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la. Alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk, wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund, la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran, loola yërmande la ngir nga noppalu. Moo tax Al-Ghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee na dellu si waat indi ci alquran karim, dafa daal ne law raaytu maa raaytu, tey su ma gisoon lii ma gis tey, mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam. Kon alquran yi yërmande la, waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm. Ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow, waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom. Ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def, su ne bàyyi leen ñu bàyyi, noonu la ñuy gëmee alquranu karim. Mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf, la tàmbalee ca bob ba ba fii nga xam ne ci lañ ci yem, mu di aaya téeméer ak fukk ak benn. Léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fii qasasihim ibra. Kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngee juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram. Mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom, moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas, te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddee wula ahsan al qasas. Beral ko it benn yonent, saar bi alquran nettali wu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf, nettali wu ci keneen ay nettaleem. Ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la, am wàll woo xam ne ci wàllu social la, am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la, am wàll woo xam ne ci wàllu acadie la muy pas-pas, am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom, am wàll woo xam ne wàllu enseignement la. Wàll yooyu yépp sar bi mi ngi netti li te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti booba daf ne ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kaca kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop bi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom bam waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko idali ala qazain ardi inni hafizun alim nañ ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi nañ ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak economique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bob moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté Sham ak Misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la ni ngeen fexé ba di leen bëggal ba duñu leen lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakum azim ñeen tan bi jàng nañ ci ne joy ngannaayu ku ñàkk pexé la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexé rek moy ñew daal di joy da ngay gis ba démé sanni ci yusufa ci téen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñom ñep ni jàng ci anam bobu fawqa kulli zii 'ilmin 'alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi boo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko tekk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni ci teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa soppi nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu sedal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa doonu génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la mel loxoon juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société góor am lu mu cay taxawe bu ñëwee ci aljanibu tarbiya bi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñuy dugg ci teen bi, su muñut dugg ci teen bi, kon jër nu jooy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. Bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam, daal di tàmbali koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy. Moo tax Imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yëre rek ndax ñoo xam yaay kan. Ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala, jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex, jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam, jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom, jànge nañ ci ne yàkkam ti ci cheytaan la bokk, ndax ñëwantub Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Cheytaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom, moo cheytaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi cheytaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noon rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal, la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla yi jàngal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir, benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñee koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan. Défense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saag. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warta waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu dellu si waat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
3: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd, maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci turelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom sar bi ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yowmal qiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddi benn gi yàlla nekk benn alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njariñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii ku dul moo mënulu lii te mooy jàll jalalu huwa azza kamaalu aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo la amul njariñ puux ba yóbbu ko kii def loolu yi mën naa dekkal saar bi tudd meloy ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah ñu ngi tuddee saar bi suratu raadi muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin xiin kàttanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam jamaallahu fiihi bayn arrahmati wal azab ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dënnuyi fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna kon ndox di dundal dënnu di rey ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka wa taala moom rek moo ko mën soo dee sar sa glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll tëll jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dàndoon tey kuy gaj ji da ngay seen day dóor simiñu ci limuy gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gaj ji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënn yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asrari qudratihi hada sahabu bihi maun bihi naaru. Mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñoo ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam loolu lay jàngale. Yàlla yàlla may ñu topp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na alif lam mim ra. Ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana cay jéem a firi ak ñu demee ni ki ñoom ci ay fóoreeki boromi xam-xam. Ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim. Ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu mu dal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xelam mu dal di tàmbali naan ALMR bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra su muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam du wax wax joo xam ne ji fii ifaayal dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bàyyi ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. Yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam ne lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziite lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud. Moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg, nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ. Moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen na nga ne. Waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakin aksara annaasi. Waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg, walakin aksara annaasi laa yuminuun. Loolu la ma ngi daan wax laakin ra baliru, ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne laakin na nga ne aktara moo di kan jàllu jéeri ca jàngkat yi tabarkal. Walakin na waaye aktara naasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. Ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi

carton ri pass mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serign mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga mew mi nga nan kenn ségu ko mu ne ko ñun ci lañu judd ci lañu yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen ba xam waaji faatu la wala fiek ginnaw suba far dar du ko jot ndax loolu du ray dongo loolu du ray dongo ñun biñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jóg dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal biñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulu dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokkal kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li chaaribina yàlla jëlaaluko moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan maa axalla min thamaratiha wa sakar maa xurima min thamaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun

0: يمكن سورة النحل آية جرم بين فكو أك جرم نار جمت جرم بين فكو أك جرم نار يالا نين وأوحى ربك سبرم وحينا وحينا دا أم أي خير أمنا وحي بني دف يونند أك وحي بني دف لدول يونند وحي ني دف يونند خيونا وحي ني دف لدول يونند نخيوه قد وحي ني دف لدول يونند موي الإلهام أك هدايا يرم لك يوي ولا رؤيا مي جونت waye wax yi ñi def yoonent nak mom xeyna yalla dutul wax yu kenn ci anam bobu ama anam ru'ya jeewent ilham hidaya yoya ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wax yi bobu nak lañ wax yi won yaayu musa mom lañ wax yi yamb wi wa awha rabbuka sabram wahyuna ila an-nahli yamb moy yomb dundu ab dundum da fay yomb waye am ci bir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du ba ñu fab ké masque ak yéne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhifi jalal tabakhal min al jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëkk kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekk doj mayna la nga tabax ci keur nu doñ ba mëna mel rek mayna la kat nu nga man fa tabax muy ben motax yembu limuy tabaxe keuram li nga xamne mom lay taf ci mir bi lolou nga xamne mokoy kol force bobu yembu du dem ca kankayir bi diko jënd lajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yembu mësa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul ben kankayir bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dañ ak ben yamb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tafé yamb wuy jënd kol ñu la dédit monté mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax ne yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhifi min aljibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jiwutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddax musaddas nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neg yam mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer buñu ran tabax seen negi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def ben ñaari buntu bi nek ci digeunte ñaari koñ yi buntu bi nek ci digeunte ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digeunte ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yam lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel non ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko roorti do ko gis ama bu neeg yi mel non nga xamné ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neeg yi xalé yu goor ye ne ci buntu kër ga wala neeg yi xalé jigen ye leg leg ñu jaar fa yolé ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yego ko jalla jalaluhu wa azza kamal anittaqi fi min aljibali buyuta muné ko wa mina sajeri garab go demit mayna la nga man ca tabax sene motax yamb lu garab guddu lu garab reey guyé dimbiyé ngi jani yé new yé xexaw yé alom yé garab gu yamb dem suko nexé tabax ci nga ne ko waw muné wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko muné ko mayna la nga tabax sa sene motax yamb bu ko nexé mu ñew sa kër mu tabax fa bu ko nexé tabaxi ca garab ya bu ko nexé tabaxi ca baj ya fu ko nex tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina sajari mu tabaxi ca garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke fa lay mëna jekko ngeen mëna xex ba ba nga yobul lem bi ama bu la fekke sa kër leg leg da ngay fa sa kess kep ko rek dal koy jekko motax guggul la ñew ci kër yi lako gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu door la fettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb man na ray nit man na ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lëndum nga xamné boy patam ci ngéri ñu man la jekku mat la ba nga genn aduna loolu moko gënal ñaaral ba la ca top moy mu def ko nak ci ay bëj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may na ko ko way dal comme dafa dagan rek man nako fe bayyi té dem séti len allahu akbar suma ginaaw ga yalla ne ko kuli lekkal yow yamb min kulli samarat ci bepp meññit mo gis mu ne am na ko lekkal yambu dara nakarut ci mom yembu mok mbam ñoyam amul lu naqari ci yembu yow garab bi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yembu bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yembu amul garab gu naqari ci mom amul ben meññit bu naqari ci mom yo ñi wax ay lu'ad moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yemb am amin wo xane bukku tak niko dama adama ami motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kulli samarat bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba na fi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xamni ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay deme yamb nun lay deme fasluki subula motax mu ne subula saw uliy sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yamb mom nak su nekké ci magni ni soobu soobu nak bokut ak dugg xolof bu ne soobu nak bokut ak suné dugg na ndax tiaxan kat bi soobu dede tiaxan kat day dugg gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama dukhul dukhul moy man nga gis wa joxani ci affaire bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy dukhon motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko fasluki waxin la soobu lu lay tek wa li soobu ci mbir du ci chaxan leppam la ciy duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yemb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biir yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga dooma dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ lako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam muni waaw muni xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé 12 ngeen baama ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé 12 xam ngeen yemb ku sañon mu tabax 12 am sekkër parce que 12 yemb sekkër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wax legui yalla nonu mu ko defal lu doy ki man la bu don ciwel mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xamne mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsirun kabeer kon mustalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak doos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem len ñu naan xale di ñetti kudd kudd demi kudd ak yoy dede lu mu amu ci naan rek lem nak du res boko naane da naan degg ci sa biir bi salte yu la ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy genn gennale lu lo tax muy fajj ndax biiru dama adama dafa am yu ci nek yo xamne ay salte la ñom seen yoy motax di faral di naan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat biir bi metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko naanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddu de mu ne ko demal naan lem mu dem naanat ñëw ne ko ah seddu de mu ne ko ah demal nga naan lem mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuddi mu ne ko seddu de Omar ibn Khattab daal di bocc jaas di ne ko ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanatoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj ak dafa bëggoon a weddi alayhi salaatu wasalaam waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq fa jàngale am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee koo yemb yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xama ci dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji dangay ca xam dara màggat moo xam day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci bedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan kafe ni jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xooñ ñii di jooy ceeb lu nañu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin chey a yow dangaa tolloon jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baadi ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yu koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaa bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddal ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tey it faddal ba'dakum
1: mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi risq ci wursak manam eppelante ci wursak faddala ba'dakum ala ba'din fi risq baat fi risq nak day tekkelene mbirum eppelante mi kon wursak la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waja set set ba ag ci deureum ya ci bu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñuy laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñu yulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay sujet sen foyo ñu def tabarkalla bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu bi rad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yeek entreprise yeek barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñep seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jaam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naxé yalla ne nak ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewal suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu woko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen alal nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyol mu gën fa sori ndax bokku soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waw bokku soxna ñaar ñu bokku soxna dédét kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah e ci dess ak yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërseuk famal lazina du nangu gaaya nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat ta la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñi omal ak ñi omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena mum kenn duko nangu dedet nak su boba kon ni nga xamné ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale ken afa bi ni'matillahi yajhadu wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mo len defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna
0: muy bereñ bereti
1: kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu sallamu alayhi dan wax ni jigen da mel ni far na ngeen ko yërem ni ngeen di yëreme faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moroomam yaxu gi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar defal min anfusikum ci seen bopp azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwajikum ci seen soxna yooyu banina ay doom mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sala sépassé aljanna saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xataa sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nag suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wala saxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara saxakum wër sëggal leen min a tayibaati moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore wa razaqakum min at-tayyibati léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wa razaqakum min at-tayyibati wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ko yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tuy ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mëdd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saqakum bil min at-tayyibat léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi nicmatillahi hum yakfuruun wa bi nicmatillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëd yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamaawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa ñilifalu leen wërsëg maanaam kon
2: gëm yàlla daal mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ci amoon. walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tërlim yàlla tabdiilaa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi sal allahu sallam dootul jàqati mbaamuy mer ci am bu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar na ñuy tabarkàlla ci la ñu bokk haasitu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla musal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bés peñ ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar bi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bés peñ ci kañ la waajale laajal na ko yonente bi mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis pénc waaw kañ la kañ la adduna yi tukki adduna si ñaata fa na ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis pénc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waxtaha wa innama yaclamu dalika allaamu lguyub xawma kañ la yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bés peñ ci kañ la wala mu ne nit ki bi sàngam ngay faatu loola dana yàq ci dundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bés peñ ci kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

0: அல்லாஹ் மசூதியாக எல்லா திருமணியாக ஒருநாச்சேரியாக கரங்காலங்க எல்லாம் ஜப்பனிக்கு நீ பூ திராஞ்சியம் பேசாம வரக்கல்லம் போட்டான் காவ போய் சொல்றது பலா டோயோ கொள்ள பிஸ்பிஞ்சிடால் இன்னும் அலிஃபினக்கு எலுமுஹா ஹாம் ஹமம் எங்கல்லாஹி மங்கசையால் ஒமாயி திரியுக்கு ஹமலு மலசாகியோ முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் لعل الساعه تقيم بالسبنج تكون قريبه من نيك لو جيغي من خبل ملوك صح من نيك لو جيغي لو خامني ني ني واي دوما لنكون واه ني ني دوما لنكون واه بالسبنج من نيك لو جيغي جيغي لول واي نك ني ما بوجو كرك وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه من عم جيغي لول دا خنيت لين لين مو جن ادنا جن وخاني suñ ko waxoon ne dangay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent dañ génn ci jàkk ji bu ñu fekk dégal kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk yooyu de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakaalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafirina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu takk sawarawu xam ne wu jànji la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dina amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ak yëfar yowmal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma ko duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam dangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy réccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun أتعنى الله أن يتوفن يلا وأتعنى الرسول أن يتوفن ينتبي صلى الله عليه وسلم كيارك الله كون توفن يلا في أكتوفن ينتبي ما أبو فوف دالخل يتوفن لنا نلود يلا أكل لنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيه سنبرا إننا ولا بق إننا نيم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقنا فأضلونا نسانكن أصابيلا يوني يال ني يجبون نيني كيو لم نجمي إننا نيني يال ولا إننا نيني نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bañu reer yoon wa rabbana yasni bra ati inni lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولند تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نيت يون تي مبغل والعنهم يالنا لن سري سيرم ند ياو يالا لعنن كبيرا سر غروري ني دال يالا بو ني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرم ند دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yamal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mu gis ngeen ko neesal rabbana inna nañ أتعنا دنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فعدلونا نسان كنو أسابيل يوني ربنا يسني برام آتيه من لي نيان يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين لسر لن سير من لعنا كبيرا سر غريري كنت سادتنا وكبراءنا من يسلونا wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulam melni ke lazina nga xamne azaw musa dañu loron musa bulam melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor musa ñun yalla tadal ko lañ don wax limu lare Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fute lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi ñepp nak di wax Musa febar bu ñu na daana ci mom te nekk febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pone ñu la ñu na waaw tuba yu mi day du tuba ju wër lan mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu baal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ni ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar bu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doomu ci gidju suñu yéréen teg ca dajwa dugg ca gidju nag di sangu ba mu sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi dajwi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti dajwa dajwa avancé mu tapp ca dajwaay dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar dajwaay dem Musa tapp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw dajwa dajwaay dem Musa tapp ca ba romb ala malain min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla setale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal nii ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lasina amunu laa takunu kallasina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam Ibnu Kathir nee na lam yas'al shay'an illa a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul Mukhtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne bokk wax yii ñu leen teg ci doomu Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubóo di ngay teg ci darub nit wax ji jubóo di ngay teg ci darub jaambur wax ji jubóo di ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslix lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslix lakum ni yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem ni ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ku defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ku defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meñ ñi meññal xeet wi ñépp am ci lu yuslix lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag nekka ragal yàlla ginnaaw biñ ko gëmee tey wax wax ji jub mooy defar ay ngir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku tab ku yàlla mag képp ku topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def ni faqad faza takhna fawzan azima takhgu mab yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yi di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyuhallazina amanu jecha suratul nisa jange ya ayyuhallazina amanu ji ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu lay wax wax di jup mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana dal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jamm lolu moy al amana yalla neen def ko yëkëti wan ko ala samawat ci asman ne ko lolou la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg de ko way am ko ci dekkino mo yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak mayi montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ngi len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne adaruriyat al qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebare ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valo man di tooñ kat jëfu laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama dama kaana nekk na valo man jëfu laa di tooñ kat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñu ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tawarkal ma tax ci l'islam bu ñu bëgg denkani mel mbir ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet wa ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañu séti ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba ba mu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ koy jox waye duñ ko jox waani dañ ñu di jox len ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakallah jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangal yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom ton kat la ñew ci ay ji mu ci suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngir yalla mëna mbugal al munafiquna ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampuñu ko wal munafiqat ak nafiq yu yoni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampuñu ko wal mushrikeena ak jaam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jaam ka taxaram yu jigen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikeen wal mushrikat wa yatubu allah yalla bal ala al mu'minin ki ñiko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw jigen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bari yal mande yalla ni bal tiyerum bari na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina na kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bokk ci sari wacce madina di jangale wala sharia li hayati al umma al islamiyya ngirum da melni mbiri sari wacc madina rek dafa jelon dundu julugi ci di yaatal ak ci teunk lepp rawati na li jëm ci walu fami teel ci ay atté yo xamne fay andil society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir boole mi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala def ko dindi setal ci society bam set yeb ak qurafat yeb asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan soobu ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tambu bu ñëk bu moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tambu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan teggini lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna ya sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonent bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tay ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي نصال عندك تي والو خارلي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كورغ ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacc makka ba mu dess aya bi nga xamni

0: juroom ñent waqalu ñu waxat jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahmanu bu neexoon yalla ñun ñi di jamu malaaka yi ma abadnahum duñ leen jamu waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jamu malaaka yi duñu leen jamu manam wax ne daal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaxan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جوكيب فك جيروم بن كاتوم جيروم نيار فك اك نيت واخني فينا كون موي لي نيت ني ديف رك ني نيت ديف لومو نيانغ نيانغ موني يالا ما جي خير لومو دنگ دنگ موني يالا كو دوغال leg leg tabarkallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amuñ ci ben xam xam ma lahum amuñu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو إلا يغرسون لدل ني جابتو نون رك لاكو مونا تودي ناخ بات بي تبارك الله لي تكي دغ دغ كين ني مو كو واخ سي اب ميكروفون واي دال إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو مفسرون ني ني في دا يالا نيت لير نافي نيت واخ يو عربي دي واخ tamuy wax jo xamne wax yu rafetul la bu ñëk bi annahum nasabu ila allah alwalad bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat dun albanin bu ñettel bi hakamu ala almalaiika almukramin bil unusa bila dalil wala burhan ñet ci toñ toñ bu ñëk bi moy askanali giñu askanala yalla dom muy toñ gure bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigen muy gënal toñ bu ñettal bi askan la giñ ko ask giñ ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënal toñ motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neena am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ak ti min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ñep te gise ca ne jaamu malaaka yi wañiwul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaar témèr ak juroom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yi wote ak al qur'an lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téré lañ ko jëlé am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé té téré ba mo leen wax li ñuy def bal dédé mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine. ala ummatin ciw doxali wa inna tanyun sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup te nga ca sen kaw tank ya lolou lañ wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñi nak moy ci lañ fekkon sen baye fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca yoon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw lolu nek lu dis lol lu nakari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yoni la la jitu min qablika bama tambale yoni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yowmi musuma yoni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto kër gu baax amna dépense ay njabootam amna fuñu dugg nangam nangam loolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci penc ñoo ñoko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fa fekk len fa lu bari do dem juma ñaari fekk len fa lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba ana suñu mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen sëb yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tank ya aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ñoo bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école légui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنيل بأهدى كدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngent ci abaakum seeni bay lu len laaj
1: qul awlaw ji'tukum bi ahda ma wajadtum ali abaakum bo waxe khul moy wax len so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak yu salla yoy yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax su doon ne dama leena andi lu gëna jub la ngeen fekkoon seen mam lu gëna jub la ngeen fekkoon seen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw loo mën a andi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñi bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun danu koo weddi dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji leen jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tuddee la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarakallah loolu moo gën am ndaw ko ndaangi nii boo xam ne kenn musu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarakallah lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liira gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaaloo inna bima ursiltum bihi kaafiruun surtu zuxruf aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne loolu tax na fantaqam naa minhum ñu fay ci ñoom fantaqam naa minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñu nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumb fii mi ngi fiy tudd al maanaam imaamul xunafa ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam ñu nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fa ñukku ñoom ñépp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahimu ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo siwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba set wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg jàng jàng bëgg lëggéey lëggéey bëgg faju faju loolu mooy asaada te loolu alhidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddooyee da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabaraka taala ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jóge laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haahulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xata jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur ginnaaw bi fi Ibrahima jógee
0: nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salatu wasalaam lim indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk. Mattaatu haulahi wa aba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin. Tabarakallah, ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg xëriñ ñu ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax Ahmed Sakhir Lo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yi ñuy wax banana ak ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nettali ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banana mu màtt ci benn yoon rek, nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lhayati dunia ak bal mataatu haulahi wa aba'ahum, kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee. Tabarakallah, moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem. Daal di tàmbal nag bi alxaqu ñëwee muy alquran, moom mënu ko, xamu ko, bëggu ko, du ko tax a jóg. Wa rasulun mubin it kasalik. Lu tax? Al mataa rek wala al ni'ma muy xéewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu. Faghtaru bil muhla washtaghalu bit tana'umi wattiba'i shahawat an kalimati at-tawhid ba bay fa la ilaha illallah. Walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu haza alquran ji sixrun ak njabar la. Dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko xanaa ñu daal di jëkk rek daa di koy fitileeg njabar. Walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran. Lu tax mu am alif ak laam? Yàlla def ne téere yépp moom rek ciy dëgg. Beneen téere bu fi am li fi alquran am, boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko, boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd, ne la phrase yu na dañ, phrase yu na dañ, phrase yu na dañ. Boo leen joxee big bu bula ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yii ca téere ba bu ca amul ak manqué am ca téere ba, yépp téere nag laa wax yoo xam ne yii dañoo wuuteeg alquran. Wala ma ja'ahum alxaq, moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak laam. Qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la. Wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi, ñu ne ñoom weddi nañu alquran yittiwawuñu ko. Suratu Zukhruf aaya fanweer. Loolu mbokki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax, waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee. Abu Saoud nee na sammuwul qur'aana sixran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasula alayhi salaam faddammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi. Ba demee ci tiir ñu wax tafsiru Abu Saoud jukkib juróom xëtum ñin fukk ak ñett ca la ko Abu Saoud wax tabarkalla di wax jaam solo. Mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar, daal di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam. Weddi ga ñu weddi woon ñu dolli ca geneen weddi, te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir. Nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila, lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryataini ci ñaari dëkk yi. Loolu la ñuy wax, maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam, ndax ni muy laata gane adduna wajuramu góor nekkatul, bi mu gane adduna ab diir wajuramu jigéen nekkatul, bi ñu ko joxee maamam Abdul Mutalib ab diir nekkatul, ñu jox ko Abu Talib biñ koy yónni moo fi nekk. Léegi nag bi ñu koy yónni waa Makka gëm nañ ne al Walid ibnul Mughira ca Makka moo gën a nekk kilifa yonent bi. Ñu ne boo demee Taif Urwa ibnu Mas'ud Athaqafi moo gën a nekk kilifa. Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar.
1: suratu zukhruf aya fanwer ak ben mufassiruna ñu ne al walid ibn al maghira fi makkah ak urwa ibn mas'ud al thaqafi fi taif quraysh dal dal ne نزول القران على محمد وهو فقير يتيم دال واتي وون تا ñaar ñe kenn alquran lola moy li geurun ndax ñom li ñi natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek sen natu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xamé ñom dara jaak alal nit ki baaxut nuñ koy xamé moy dara jaak alal fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nuñ lañ di jéemana timbiri bu yalla xéewale mune yalla akramani téral nama bu xéewal nga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatu nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñom ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmat rabbika ñoy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñom ñoy seddelé sir mané borom so sodlo rahmata gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yu bindé ni ak yu bindé wenen bindé wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabb nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddel seen digënté maïsatakum seen dund fil hayat dunya ci dund aduna gi yalla néna li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaarak wa ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja yu wërsek ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ غير ممن جاب بعضهم لن نيوم بعضا لن سخريا سرغ بورسغي تولو كين دو ام سرغ بورسغي تولو كين دو ام سرغ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فك ورسغي راونتي ني ام اي سرغ واو nga dem di liggey fen am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wetcha nga joge fa yow amna ko xamne ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer de he mom tam mu ñew nga wone tek ci loxom monté mom momé bi ñew ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy mën na ñew tok ci nit mu yamb ca bobba diko laxas diko lett babu nopé mu xom fu ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jele fi ngay nek jëm gi gije way wala jël la gije way jëme fenen yow tam fim ne sa fukk dërëm yoy nga wara wala fan wer taxna yaay xefu safor bi mu jëme la fa nga jëm di xefu apparenté bi mu wutal la fo tok kep ko xamne afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ga bam ko degge yusirru munur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek
2: ay yaangi tere li muy nek te mom nanguwu ko bay ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and
1: ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñin fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne sos kat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yadal kum bugal mu metti fofu lañ taxawon war doratay ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su déggee tere bu muy def te ay tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatina ci suñu aaji aay yi say an dara ittaxazaha daf koy jàppi husuwan falklor su mokkaleb aaya da koy jàppi husuwa dugal ko ci falklor falklor yi si ko bu dee musique la mu dugal ko ci biir aaya alquran yi lamu ca mokkal ndax doo fekk mu kaang fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak fàlla xeg naas yooyu lañ ci mokkal ñooña ñooy ñi nga xam ne ñooy jël ay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye yàlla nee na foo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittaxadaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc aay ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay jële ko am po di ko falklorise ulaayika ñooñu ñëpp lehum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati yàlla ci yàlla mu jël xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku defewoon ne def ko woon ñuwul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dég nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw
3: yeen ñepp yeen yam ulaika lahum adhabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidim nakni waxi nakni yoyu kuy fent da ngay fent sa way bop fent sa waxi bop waye bul jël ni nakni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoyu lola da wara moytu dajara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolou min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lañ ci amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mbaam moy ci qazaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lañ ci amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ci amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qazaidi tabarakallah yëgëna reñ diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne saliw yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola it du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njubla ñu don wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hadha alquran ji hudan ak njubla ak njubo ko fi taxawaj wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaru ñinga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëg xéeti mbugal yo xamni yu metti la yu mënen metti nit asama xeyna arijis ashaddul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko السمخسري تفسيره تبارك الله تا تفسيرم يالا نال الله الذي يالا كيغا خامني كين وورو كو خام ديكو يال تاي دياب كو نانا غات خل رك ما نيا خام كان مو يالا الله الذي يالا كيغا خامني سخر لكم البحر moo leen tàggatal géej gi waaye waaye ki tàggat géej gi nee na bu kenn jël ay waxam di ko fooye li tajriyal fulka fiihi ngir mu dawal ngir gaal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yàlla nga jël lu toll ni bato teg ci géej gi mu déqi yor lu diis lu bari loo xam ne lii mën ko jëme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mën a war ci bato di sakku ji ngeneel yàlla wërsëg wu nekk ca barab sàngam batu deqee fii tege ci kaw ndox mi jëli ko. Tabarkàllaa, xam ngeen ne batu day jóge ca bitim réew gàddu fa ay oto yu oto deqeeg moom tege ci kaw ndox mi ñëw. Batu deqee fa tabarkàllaa sëf ceeb ñëw. Batu deqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarkàllaa yeneen yu diis batu yu sëf ko indi ko fii. Yàlla mu ne yàlla mi def loolu waroon nañ koo fayal leneen lu dul nee na jël aayaam yi lan ca xam ak su néew di ko foyal. Yàlla ne leneen lañ ko waroon a fayal wala alakum tashkuruun, xëy na kay dañ ko waroon di ko sant, kenn ku nekk di ko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tàggatal muy géej gi bateau yi nangu cee daw jóge ci bitim réew safal ñeem ñu safal indi fii wala alakum tashkuruun. Suratu aljaziya aaya fukk ak ñaar. Wasaxara lakum, mu tàggatal leen ma fil ardi, li ci suuf lépp, li ci asam ma fi samawaati, li ci asamaan, wa ma fil ardi ak li ci suuf jamian, lépp ñun fa tukkee ca moom. Li lépp suñu borom tabaraka taala tàggatal ñu ko. Asamaan si bi di ne ci kaw, jaww ji ne ci kaw, ngelaw li di jóge ci kaw, tabarkàllaa taw di jóge ci kaw, yépp bi di ya nekk fa weer waag jant bi lu lépp moo tàggatal ñu ko. Wa ma fil ardi ak li ci suuf lépp, li ci suuf xar yi, bëy yi, nag yi, gëlëm yi, tabarkàllaa ganaar yi, yooyu yépp mu tàggat ko ba lenn loo ci jël rek bëgg koo rendi mu nangu. Soo ko dee lakk ak soo ko dee fees ak tabarkàllaa yooyu yépp doo ci am bakkaar. Kenn du rendim xar moo xam ne yaa ko moom dem ci police, ne kon tabaski ñun ñëpp ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarkàllaa. Yàlla mi tàggat loolu nee na waroon nañ koo fayal leneen lu dul di fab aayam yi di ko foye. Wa saa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzuwa, inna fi dhalika, nekk na ci lii mu jàngale la ayatin, ay aaya, ay mandarga yi wane ne mooy yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seeni xalaat. Qul, waxal waxal ca kaw. Lillazina aamanu, ñi gëm, mboolem ñi gëm yàlla tabaraka wa taala. Yaghfiru, nañu jëggal. Lillazina laa yarjuuna ayaama allah, ñi nga xam ne yaakaaru ñoo dajeg yàlla ëllëg. Mu ngeen dul jëfandikoo ci ñoom njëggal du baax. Qul yaa muhammad lil mu'miniin yasfahu anil kuffaar wa yatajaawazu amma yasduru anhum min al aza wal af'aal, ñu jëggal yéefar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowm al qiyaamati dina am. Ñooña na ngeen leen di jëggal, ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax. Na leen di jëggal. Muqaatil mu ne chatama rajulun min al kuffaari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wa tajaawuz wa anzala hadihi al aaya at-tafsir al kabir lil faqr al razi jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett. Muqaatil mu ne benn waay dafa xas Omar ca Makka. Omar jóg na ko dóor yàlla wàcc aaya ji ni dee leen leen jëggal ndax ñoom dañoo xamul. Liyajziya, ngir yàlla fay xawman nit ñoo xam ne xawman aw nit bi ma kaanu yëksibuuna, ca lañ doon fàggu. Suñu borom tabaraka wa taala fayaleen ko. Yàlla neen man amila salihan, ku def lu baax. Ñu ngi wax ba tey ci ñi jël aayaam yi di ko fooye. Man amila salihan, ku def lu baax. Jàng alquran, jàngal ko sa njaboot, dund alquran, yar ci sa njaboot, dimbale waa alquran, jàppale daara yi. Man amila, ku def salihan, yu baax yu deme nii fali nafsihi, boppam la ko defal. Wa man asaa, ku def lu ñaaw, jàngoo alquran, dimbale woo ñu alquran, jàngaloo ko sa njaboot, di ko foye moom alquran, fa alayha, la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci àllaaxira. Loolu summa ginnaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena walaqad atayna joxon nañu banu isra'ila banu isra'il joxon nañ len al-kitaba téré bañu wax tawra wal hukma ak xam xamu fiqh wan nubuwa ak yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il walaqad atayna joxon nañu banu isra'il al-kitaba téré ba di tawra wal hukma ak xam xamu fiqh wan nubuwa ak yonent yi joxon nañ ko banu isra'il warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ñu tan leen teg leen ala al-alamin ci kaw minde fi seen jamono lolu lepp tabarakalla yalla defalon nako banu isra'il as-sawi mun wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu isra'il téré ak kewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubadi ga lolu mo tax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax asitu sawi ala jalalayn ci ñu kep ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al-amri ci mbir fa makhtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam leen dikkale al-ilmu xam xam bu wér ni muhammad yalla ko yoon booba daal lañu tambulé wuté min ba'di ma ja'ahum al-hujaj wal barahin والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كن لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغد نجيت لولا مولن تي باي ينك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغل مير مو ييمي مو تي نيك لا خام خام فوم انا رك ووت دا ورا ييكتيكو في نك خام خام نيك سبب بو خاني بي دي اندي اك ووتي موتاخ سين جوبلو واي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolou ko wax moy al faqr razi ca atafirun kabir djukib ñaar ko djom ñaar khatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana atte baynahum sen digante kagn yawmal qiyamati bisub taqaway ba fima kanu fihi yakhtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yakhtalifun fihi donte wute nepp lu nit wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte bamu leer nañ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene ngi jaar fa nya jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël ñu leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena acc ëlëk nim leen wërsegal ci al tayyibat mu ne summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission Moussa jeex mission Isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alnaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tuddé banex bepp atté bepp loi bo xamne tuduna ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqal sharia wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu djub té mëna djubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju djub ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila din abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi élément yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben ensemble nit ci élément yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak bo coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabiati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay jini tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang li digal nga top li di la tere nga top lenen lu dun mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay tere la ludul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te beug nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal min Allah ci yalla sula nare mbugal shay'an dara munuñu la fegal ci yalla sula nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katoñ kat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu ci dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun.

nag neena moom mooy kilifa mooy xaritab képp koo xam ne kii yaa ngi bokk ci muttaquni. Haada wax ji nag basaairu ay xam-xam la, basaairu ay leeral la linnaasi, wa hudan jub la, wa rahmatun yërmande la li xawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne gii gëm gu wér la ci ñoom. Haada basaairu linnaas wa hudan wa rahma li qawmin yuuxinuun, surtout aljaasiya aaya fanweer. Yàlla ne na am xasiba, ndax dafa yaakaar alladina jtarahu sayiaati, ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najalahum, ñu def leen ka alladina aamunu, ñu mel li ñi gëm wa amilu salihaati, te def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñii def lu juba ji te baaxul, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen ak ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool, benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool, ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër, mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mi ñëw dugg ca waañ wa génne ndab ya raxas dem marché togg, kee moom lam féetoo mooy toog di courasi rek ya ñu mu ne, ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer dee, kenn ki di courasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj, ndax ñi nga xam ne fuñ toll di defum jubadi, di wax lu jubadi, di def lu jubadi, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne aamanu wa amilu salihaati, gëm nañ yàlla te def lu baax, sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum, seen dund yem ak seen dee saa maa yaxkumuun, li ñuy àtte lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah. Alhamdulillah. Mu ne sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum saa maa yaxkumuun, suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu, te yàlla bind asamaawaati asamaan, wal arda moo bindit suuf, kon moom sañ naa tëral, sañ naa digle, sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamaawaati wal arda bilxaq, ci dëgg, wali tujza, agit ñu mën a fay kullu nafsin, bakkan bu ne maa kasabat, lam fàggu woon ci lu baax ak lam fàggu woon ci safaan, wahum laa yuzlamuuna, te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa, aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam, maanaam li ko tax a wàcc, mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi, ànd ak benn yéefar bu ñuy wax Al-Walid ibnul Mughira, ñuy waxtaan ñoom ñaar ba àgg si ci mbirum.

0: da bi ci mom lol mom la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yeyu ko ndax mu na mu ne ko barkala defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale ne ko mbacke te mu ko wax day man maytu mu ne ko dandul balé moy su sik dandul balé barkala keram ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom legui day balé dañ ñu lañ ñu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm barkal daali defal bam ko defé rek daali bayyi balé ca faafa seen ngol ko xéxal radiyallahu anhu misal mo ñu tara ci tazkiya nit lolé taxon nay ñu daan yalwaan lo nit bokkut ak yalwaanu tay mu ñu ru lol bu ñu ci tar lol bu def ci am na ma tank ak ci jox la bool ne la dem nga yalwaani añ mu la jox di yalwaani añ ah lolé it daana dal ab ndongo su ko defé ru ji tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakalla rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seen ndongo and ak ndongo ak seen soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñoo ñu ñew waaw ñu ngi seen fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tonio yi fi la ñew tabarakallah finaliste yi fi la ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dul ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seen yi daal yi ñoom daal ñu walam ñoom nit ñu ñew nak indi seen ndongo indi seen soxna waaw legui nak comme am ñu ay jiro am ñu fi ñu xey waaw legui ñu def fa ndongo yi ñokay ci jiro yi ñen dal ko ci ndé mi ñu talal battu ñu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mu xottil soxna yi ak ñu fay lu yaas waaw ba Allah ba defar waato nak ñu mu jaat ba Allah ba amaton ay jax ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna delu waat ñom yépp ndank la kenn ku defal dekk ñu tabax Allah fa ak classe bo xamni bi da nga cey jangale ñu nit ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku na tok nga tok wa illa ñu ñepp ñu Dakar dang la fi tabarakallah wayna layul masir kon lola mo den yalwan wayna layul masir mujju nak ñu lepp yalla ñuy mujju tabarakallah man ta zakat yalla ngay mujju ku deful won ta zakat yalla ngay mujju yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amali wa ñen bal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom ñet wa ma yastawi bi'al al-a'ma gumma wal basir ak ndiaccar gumma ak ndiaccar du la mukk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juroom ñaar gumma moy ku nu muti gis al qur'an mu muti gis deug ndiaccar moy ku nango gis al qur'an mu ngo gis deug nango gis lejey ko bax ku ne koku moy ndiaccar gumma nak moy ku gëm ci yoy kon gumma am ndiaccar du yam ko motax tabarkalla fubal bi dañoo bare bare bare Dakar dafa bari nawetan jour yépp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bare tabarkalla gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sorte gumba gisuma ko manam dal lolu misal la no dawe di wuri stade yi sen course yi fer yoy gisuguma ci tabarkalla ak gumba waxin la manam yalla da lay misal ne ki gis deug ak jëf yu bax ya top ko mu ñoom yëmuñu la ya tasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la ya tasawal mu'minu mustanir bi nuril qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhalam mu ne wala bi yam batay al zulumat lan dem yi wala nur ak leer lan dem ak leer bu yam lan dem ak leer bu yam batay al kafir wal iman rek al kufr wal iman bu yam batay la ya tasawal nur wa dhalam tabarakallah ndax deug leer motax ñepp xat ci quran seen keur wala zul wala al harur tangor du yam ak ker wala ker ak naaj wala zul ker wala al harur du tay naaj ker ak naaj di yamuk ker gi da sedd naaj da tang wama yastawi bi yam al ahya'u ni dund wal amwat ak newi ni dund ni deug du yam dar kan la kenn bu dem ci soxna su genn aduna kenn bu fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furba ko faatu dedet ñoom tam du ñem inna allah yalla yusmi'u moy deggal may yashaw ku ko neex lool tam ben yego la ci madarijus salikin ñu dem ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi yow muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fil qubur ñi ci bammel in anta illa nazir yow waata ka rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fofu
1: yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim fall and ak ci walu xarla wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci yaru koor gi tabarakallahu ñi ngi nekkon ci suratu fatir taawon ci aya ñaar fuk ak ñaar wama yastawi al-ahya'u wal amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففرني تخوان في سورة فاتل تبارك الله سني برام تبارك وتعالى جاه ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء يالا يسمع man yasha yow nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabru am misal la ca ibnul jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yefur yi neena ñu ro leena nak ak ay neew ndax kena ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ke dox te dekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beur na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beur na kuy wax ci xabru ya te mang lay waxu waxin la wam solo inna allah yusmi'u man yasha moli deug jarino ñepp duñu ko def alquran baqara ban nas nit man nako deug ba mu jeex te du tax mu bañ wañ aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deug na alquran baqara ban nas waye deug gogu nak deug jarino ko gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu neew lay deug ci alquran tambali ko jarino nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy digle bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xuppu ñi nga xamne ño yeddi min azabin nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ilal nari ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yeen ci jukan in anta ila nazir wara do rate ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir yalla ne nak inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox bashiran la ci bëggelé ci képp ko xamné ki gëm na la wa nazira di ci waar képp ko xamné ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xéet nak amul ben xéet ba yalla tambale bindi bindi fi batay ji illa lu dir qala fiha nadhir neewon na ca benn waratekat boo xam ne day ñëw di leen waar. maa min ummatin min al umam fi lusuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayinaati indil leen layu leer teewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya teewul ñu weddi leen wa bil kitaabi al muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di teewul ñu weddi leen alzubur al kitaabi al muniir alzubur mu di asuhufu al munazzala ala al anbiya al kutubu samawi wa bil kitaabi al muniir al kutubu samawi al muqaddasa al muniira al muwaddaha wa hiya arba al tawraat wal injil wal zabur wal furqaan. ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko alquran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk. suma axastu yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp allazina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen jàpp leen seen i mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru fa kayfa kaana nakiir mu ne naka la suma mbugal. suratu fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan bi mu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane waxdaaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo an allaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa antaw benn kéem tane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri ci suuf yi ak yi fii taa ak yi fii tooy tàngooru jant yu xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox mu neex te lewet te oyof. mu ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye. moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirul quran al karim loolu la lay jiwal. mu ne alam tara ann allaha anzala min assama ma an fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute. lii mel ni pom lee nekk raisin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yi mboq bu ñore yi xonq su ñore yi verte te teewu koo ñor yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. yàlla mu ne wa min al jibaali am na it ci daj yi wa min al jibaali ci daj yi it am na ci jududul yu wuute taraa'iqa al muxtalifatu al alwaan jududul yoo xam ne dafa wuute nekk ay déele yu tegaloo biidun am na ci yu weex wa xumrun ak yu xonk juridun biidun. Mu ne suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci mii dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yidemi niki yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonqaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar mun la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalaami al arab arab bari na li ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiib ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul te nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute couleur bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pomak yooyu rek la yem waaye tabaxaatul ar bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwaan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi alzilab mu ne haadihi lafta kawniya ajiba min allaftaat addaala ala masdari haada alkitaab mu ne gestu bii laf bii ñu toll di wax ci montagne yi di wax ci janj yi di wax ci kuryeeg joor yi mu ne ni gestuloo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran ne xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melo yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melo yu doj yi ndekatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su boobaa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi ci nit ñi it day loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wuutu ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp moom tamit zaatul alwaanil wal asbaaxil ajiba wa dawaab wal an'aam ak jur gi mboolem lay dukkal xoolal fi mu nekk ni ñoomeen luppalupaan seen couleur yi ñu yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci adawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kal ñom ñat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñom ñat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni الجميل الصفحات العجيب في التكوين والتلوين سي قوت موكو واخون تي تيرم با ني تدي سلا القران بو في دي اي جي وني يالا نين فاخرجنا بي الم ترى ان الله انزل من السماء ماء مواتي نخ مو جوغي تي كاو موي بن فاخرجنا به ثمرات ني جين تي منيت بو باري mengin mom mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibtan wa min aljibal ki montagne jududun amna ci ay bac yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci biidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit melale da wuti na ganjax ga wuti wa sudun gharabib ak dañ ñuul kuk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal anaam ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuhu seeni melo dafa wóote kazalika nako noon xaar mu weex xaar mu xonq nag wu weex nag wu xonq nag wu ñuul xaar mu ñuul mu tibbitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko def boole diko gëstu dalay jox xam xam innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xam ni ñoy al ulama ibn kasir mu ne innama yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi li'annahu kullama kanat al ma'rifa lil azim al qadir atam wa li ilmi bihi akmal kanat al qashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum téemer ak ñun fukk ak juróom benn mu ne mu ngi Ndukasir ñi koy ragal dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñi rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yakhsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afna alfunun mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp man na hadis man na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna alfunun du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni meññi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge fa ñuy jaar la jiw wa ba mu am am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw nun la xóoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp abrenam ci souf am lu door gen gis na nek montagne couleur yu wouté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doma adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp lu dukkat musier xajier yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñewon peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek mo yalla innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarkalla bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak noon la mbolam ñiko xam bayi nañ ko toñ mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toñ ñikoy toñ ñepp xamuñuko innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ñikoy toñ ñepp xamuñuko bu santane ku defut man na am xamuko way ñu ko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allah ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna allatheena ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am inna allatheena ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tollu ñinga jang alquran ñinga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen ina lasina yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci seen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko inna alladhina yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa moy jang ko tey bayyi lamuy tere yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu rel mu wutale qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'at tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy tere nga bayiko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tawakkal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne wa yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis sala ci alquran baqara banasi do gis fuñ leen digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ leen dig sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rizqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci nan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa btigha'a ridwa nihi fi sirri wal alam ñi def lu ñetti melo di jangal qur'an jangum di jefe li muy diglé di bay lamuy tar di julli na julli waré di joxe ci li len yalla wërsegalé ci lu neub di ci joxe ci lu feñ yalla mëna ñi yar jowna dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yahantu bo xamne lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk
2: ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxé ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mëne koka du bert aduna ngay joxé lék lék faxasay lako way yalla di suko jox bu nopi faxasay lako ngeen jëgël li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhirah mum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudalli len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatun moy at-tad'if fa huwa zalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tasheel tafsire ci jukki ñettel ba khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay mune pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolam dina len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñi xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer walladhi awhayna li nga xamne mo si partenaire da
3: waye shaytan nak mom ci bopam suñu non la bo xamne bi bu leer la bo xamne bi mom dafa samp ndendam wax lu leer lañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kën do ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra ay juroom fuk ak ñett mu ne rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek leen xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek leen xam xam nañ ñu baax xam ni baaxul in yasha bu ko nexé yarhamkum mu yeram leen aw wala bok in yasha bu ko nexé yu'azzibkum mu mbugal leen wama arsalnaka yablunil alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéru wo seeni mbir wama arsalnaka yablunil nak ya muhammad alayhim ci ñom wakila nga wéru wo seeni mbir di maana wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'malil kufar كفيلا عنهم لتفسرهم على الايمان انما ارسلناك نذيرا فمن اطاعك دخل الجنه ومن عصاك دخل النار يونيومالا نجيغا نيك وكيل تي نيوم يونيومالا لودول غا نيك يما ني تي نيوم كولا توب دوغ الجنه كولا ماي دوغ سوار لول نك يالا مو خام اي جامام داما داماي دو نيوم نوي نتال يالا جامامي ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet lola suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna yi mushrikuna yi kafiruna yi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci tol duñ ko xam ci melo duñ ko xam ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jub diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka 'alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top dugu aljanna kula moy dugu sawar lo rek la tawarkalla ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer ñi seen pass pass leerul lol nak mom dugu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tawarkalla nga yaakar na yow mat nga waye tawarkalla dama dama yi manki bel ñu lol wa rabbuka sabarum a'lamu mum rek xam bi man fi samawati ci ñi ne asaman wal ardi mum rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram yi ta sa loxo la la gu ko nak jottu gu ko sa yaram bi amna fi fof sa loxo laalagu ko ndax jotagoko ginaaw nak su jëmi bop bi mu yotago lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek wala qad faddalna tan nañu ba'dan nabiyina lenn ci yonenti ala ba'dan ci len suratul isra ay jurum fuk ak jurum wala qad faddalna gënal lañu ba'dan nabiyina lenn ci yonenti ala ba'dan ci len yonenti bu nek amna lu la yalla beral lum beralul sa morom fastafayna ibrahim bil khulla wa musa bit taklim wa sulayman bil mulk al azim wa muhammadan bil isra' wal mi'raj wa ja'alnahu sayyid al awwalin wal akhirin yalla momom yonenti ali musallatu wassalam ken ku ne amna fum jaar ak yow ba takallafa garat bo xane bi takaluko sa morom ker bu muy takal ibrahim al khulla muy xaritoga fam jaar ak mom tabarakallah lola ko jaar ba muy tan musa di salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd wa qad nasibil al-quran ta ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lol ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku ta'ala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mune wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tané ñé jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja sulayman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mu rañane ko neena monté noni day la defal daoud jox ko liñu wax zabur muy tere bo xane bi daf ko daan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jaamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jaamu ta du yalla awaw wey leen diko jaamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jaamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko muri ci mom ku dut yalla munu ko walbati fala yastati'una كشف الضر عنكم ولا تحويلا نيغي جان سي مبنم مام بروم تبار دلا عنكم منان الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لو مام بلوك يال تيغي كين مونوكو موري تي مام نيغاج نيت ني نك ليك لا نيو دوجو سي اي مير بيند لا اي افاي اي مير تاكال لا اي مير ردال لا اي مير لولا لون سي مان ليب ya ca gëna jégé moy xana yoy dañ koy jaar suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la ne fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wala tahwila wal batikul nun bi ta gënu doy war nak mom modi amna ci réew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn mënu ci dara tabaarakal ulaika ñi nga xamne yad'una yeen ak leen di jaam ulaika ñi nga xamne yad'una yeen leen di jaam tuddu yalla ñom day yabtaquna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu leen ci agale manam ci ngay jaamu te du yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihim al wasila ñi ngeen di jaamu te du yalla ndax bëgg ñu defar seen mbir ñomit ña ngay gor gorlu ngir yalla defar seen mbir yalla mu ne ayyuhum aqrab ayyuhum aqrab ñom ñaar ku ci gëna jégué yalla loolu lu jafé xam la tabarakallah leg leg nga am wajjo dang ko xép nek mo la gëna jégué nga am wajjo dang ko naw nek ya ko gëna jégué suñu borom tabarak wa taala ñi koy jégué moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré loolu nak bo dé jokk bëgg ag ci mom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki am nak jokk jokk ci yalla nak tekki wul nit ki dox sa digeenté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limi tekki moy di jeul ci yalla dila jox lolou mom amna di jeul ci yalla dila jox waye di jeul ci yow di jox yalla lolou suñu borom tabaraka taala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowal khiyamati ñep fi ni ñun buñu len telephoné ñu dégg ñu waye ñom buñu telephoné ñun duñu len dégg limi retour yi modul bax subhanahu wa ta'ala wax dina joge ci mom jaar ci bi yonenté ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom lolou suñu borom di wax ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew té man yeen ñep da ngeen may soxla ñeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekké fokk ngeen jaar ci escandar bi lég lég ngeen di absi man dal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakal motax bo jokk ci suñu borom tabarak wa taala jogi bi ñew ci yow nun la waye jogi ci yow dem ci kaw lolu mom ñun ñepp dañu gorgol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotti li lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala lolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotti lako yow ndax ñepp jotti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñu ragal azabahu mugulum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraku taala ndax inna azaba rabbika sambugul borom kana nek na mahzura li ñuy moytu mbugulum yalla dis koy moytu do ci amuc mbugulum yalla dis koy moytu do ci amuc yalla neen suratu isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañu ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk aw wala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ak bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dëkk bi mu ne waaw jar ngeen na ñaanal de waaye jar ngeen na yërëm ndax li yàlla defar moom ne na da koy yàq ba tam lu na koo yàq ngeen ñëw da ngeen koy defar mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla loolu mam cheikh alhaji malik moo ko waxoon benn mboolo bu ñëwoon ci moom wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illa ludu nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawm alqiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yépp la ba tax dekk booy fi ram tabarakallah tabax yo soppi kuna ngedd ye soppi kuna yépp soppi kuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yépp nak qabla yawm alqiyamati dekk yépp sa état bi nga dekké qabla yawm alqiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd boobu yi xam la yamul xiyaamati yàlla dina ko alag sa oto boobu yi ngay dawal xam la yamul xiyaamati yàlla dina ko alag seen grand place boobu xam la yamul xiyaamati dana tas kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobu yi aw wala gog muazibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azabon sharida mbugal mu metti kaana zalika lii nag dafa nekk mastouran fil kitabi di lu ñu rëdd ci téere bi lawful mahfouz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakallah la yataxayar du soppiku mu ko yàlla tabaraka taala wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon waaw lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam muy mujsaat yeeg yooyu mu ne leen yàlla ne leen wa ma manaana duqut fu ñu digganteeg an nursila bil ayaati ñu yebal kéemtaan yi illa ludut an kazzaba biha al awwaluna ñu ndëkk ñu weddi ko ñu ndëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la loolu dong moom a cee indi kéemtaan yi ku weddi kéemtaan mu mbugal la bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla dalay wàccal kéemtaan waye bu len wacce li kemtan buñ ko wedde da len di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu sallamu alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu dan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndag ne duma len mbugal le fek yoonte bang sen bir duma len mbugal li fek yene ngi jeegul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbok yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azim minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu 'adhab al-istisal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min falihadha as-sabab ma ajabahum ila ma talabu badamati asbabun nusul lil wahidi tabarakallah jukib wala bokatum temer ak juroom ben fuk ak juroom ben wax juju ma nga ca tabarakallah yalla neena wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gi ñu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali salatu wasalam mi mënon na wacc ci mom gilem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nga xamal ni man na wacce kemtan ndax te wacce won na ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen ko gilem goge ñu fa ben waxmaane comme waxmaane tay yé tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen diggu doole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale ndax ñoko programme ba nakki tek ko ca loxo bo wajoje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonan yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen ndax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yengutoo yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg tilo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg tilo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko défé nit ñi tiit dal di jël ci seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari jukki fuk ak juroom xatub témer ak juroom ñent ci la ko xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day tiitlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru daldi walbatiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu daldi suwa yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masal la ko wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi أن الله أهات بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل نيت نيب يالا لين تيك كين كوني لاغا ديف ديم ليغا يندو تاي ليغا نرا يندو بو صبا سوني بروم أهات بالناس مو بيك نيت ني خامكو ليغا يندو ديم نين بو نيكو وخو دنجكو خام ليغا يندو تاي ياو ريكا كو خام ياك نينكو اندال صبا نك موم ياو سي سبب صخ خاموكو ليغا يندو يالا نك تبارك وتعالى ليپ لا خام ليغا يندو ديم ليغا يندو تاي اك ليغا نرا يندو سوبن يوني وما جعلنا الرؤيا defñu gis ga alati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi washajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko lutut mu nek fitnal linnas wa nuqawwifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira ludul daw gure kon bokk ñu leen top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah
4: wa salatu wa salam ala man inzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolack ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mu di ay jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp tek na leen yini wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola nat la ci nit ñi lim leen limu koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashajara al mal'una lool tamit la ci nat nit ñi fa seen gëm tollu ndax degg ñu né amna garab bu né ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk ak ben ni suñu borom net le li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa isfatilikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adam sujudan lil adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degg ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daal ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek mun passé dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu bo ne dekk ba day nit ñepp de nañu bam def genn gelem ñi degg wax ji dañu xamne gelem dint waye bo ne nit ñepp de nañu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tek ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmmi malaaka bu ñu demé sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meneen jinni mi ngi bokkon ci jinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu bari bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu ci digënté taxan ak deug te adama nek ci langu deug setan nek ci langu taxan lola ba yawmul qiyamati du lañ mukk bi bis bañe nak te ca tek ay wax. Qala iblis dane a asjudu liman khalaqta tina, mo ndax damay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban. Manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban. Mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin, kayfa yasihhu lil-'ali an yasjuda lid-dani. Nena lolou mom munu ko deg di sujudal dal ban, waye deg ngeen waxini a asjudu liman.

waji nek ku ñu xamne tawfiya nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah ba nak dina ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talibu dafa ñew ci mam cerna mbiraayim.

tax du mëna fekk suñu borom rek déglu ko ba suñu borom wax ci waxin xaala mu waxaat iblis wax di njëkk ji xaala iblisa boo weesu aaya ji xaala iblisa waxaat maanaam loolu dalay tegtale ne ni ko alquran di indee mooy ñàkki teggin ndax kuy wax kilifa ba waxee ba nga da nga waroon déglu ko nànk mu wax ba jeexal nga tontuwaat waaye iblis qaala a asjud li man xalaqta tiina qaala daal di waxaate araaytaka mu ne yàlla soloo ma wala xanaa jusuloo haada alladi kii nga xam ne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab boo xam ne bii jëluma ko nga tuutal ma ci kanamam yëkkati ko ci sama kanam la in axartani waat naa ne soo ma yeexee rey ilaa yowmil qiyaamati ba bisub taxawaay ba la axtani kann waat naa ne danaa faagaagal ba mu jeex tag zurriyatahu setami yee domam yi illaa qalila ba mdes tuuti. Iblis kon samp na foofu ndënd samp na foofu ndënd nee na yàlla kii nga teg sama kaw terale ko teraanga jii nga ko terale ci sama kaw toroxal ma nii ci kanamam la in axartani ilaa yowmil qiyaamati boo ma fi bàyyee ma jëm bisu taxawaay ba ma yàgg fi la axtanikanna zurriyatahu la astasilanna zurriyatahu bil ixwaai wal idlaal tabarina aqsama aduwullahi fa qaala rabbihi la in axarta ihlaaki ilaa yowmil qiyaama la astasilannahum wala astanilannahum wala udillannahum illaa qalilan minhum ba dama ci tabari jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak fukk ak juróom benn noonu la ko tabari firee mu ne cheytaan dafa giñ ne yàlla soo ma yeexee alag soo ma yeexee rey du ma bàyyi kenn ci ñoom illaa qalilan minhum lu dul lu tuuti ñu tuuti ñooñu dañ ko masalaaci sallallahu alayhi wa sallam ne ko li xiitaane wax ne dana ko jël ci nit ñi nu mu toll mu ne moom daal xam ne ne junni boo séen muy dem kenn la ci xeytaane yi bàyyi million séen ñuy dem mille personnes benn personne dong la ci xeytaane yi bàyyi la ci def yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sabar loolu nag soo ko waxee day raglu lool ci itte it tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa l'islam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy tuy seet yee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarakallah xaale yàlla ne iblis izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gi mawfuura pay gu ma sëkk lay doon demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fanu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox ci Iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al muxlasi amaa nag képp koo xam ne kii duggloo ci biir zumrati ibadillahi mënoo muusa ko waane ba te Iblis am na ñoo xam ne ñii nag sax moom parewuñu pour génn ci Iblis moom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme bu dég bëccëg dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkàlla ba ku baax ka nekkee ci benn sàkket maam borom tabaar di la anu genn waaye ne ci mbedd mi rek aus billahi min cheytan rajim aus billahi min cheytan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci cheytaane mu ne ko bàyyi diifam waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu fi cheytaane ba noppi di musu ci cheytaane ndax cheytaane daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di wax ak yum leen di digg ana lan mooy ngànnaay yi ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje min hum ci ñoom baajeela yëngal la jugloo la doxloo la

assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sa biir aljanna di diri say grambu sal say mukasi yu rafet yu weex sal sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biir mala insha iblis fukk ko koku mom jaratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yem salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw gis nga alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala baabi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën mu ni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën al-akhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurom ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tebutum manam tahartum min danasil maasi wadh-dhunubi fadkhulul jannata dar al-khulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fi nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek mi ngi signalé duñ la bayyi nga jall fayit malaka yo non lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem nik yoyu ndax ñu man leen fa wajale wajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañu wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñu accé ñoo leen fadkhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takalel ba ñu takalol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu leen fadkhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciwon waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla netto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubar afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supandu ba wure yamal khiyamati ci nga xamé fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montari fi ne rek buñu defé
ban heure nga yor ñu ne nangam kenn ku leen sa morom yoro heure man mako yor montre bi do ci heure kenn ku ne wax ba am heure amana tabarakallah alakhir ay non la wa khalu ñu ne alhamdulillah jant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jarignu bu ngeen ñaqé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu soofsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha soofsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul tal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñu ñew fi nak ñu daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنيخ اجر العاملين فيضمدون جف fa ni'ma ak baax ajrul aamilin payu jëf ka di gis nga ba mu jéxal ci wa sawara daf ne fa bi sa maswal mutakabbirin yi muy jéxal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul aamilin payu jëf ka di kon jëf amna solo lawal ñak jëfit mom tabarakallah day galankori mbir kon yemul ci rek nga ne ku baax la nangam ki nangam waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul aamilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al-malaa'ikata malaa'ika haafina ñinga wër min hawlil 'arshi kala wër 'arsh حافين نيغا نيغاي بيو من حول العرش تلور عرش عرش الرحمن نيوم نيب تخاو دي فغلو دي خار كولين جوخ نديغال با نجوك ديفكو يسبحون بحمد ربهم بسبال غير سانت سين بروم سبال بي نيك تي نيوم بانيخ نيوم ملائكه يسبحون بحمد ربهم wa qudiya ñu atté baynahum seen digënté ñoom doom aadama yi wa qudiya baynahum bil haqq ci ak maalu ñu atté ba nopi wa khila am ñu né alhamdullilah rabbil alamin cantu ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdullilah rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdullilah rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم نياار تيمر اك فان وير اك نيات نا الحمد لله رب العالمين داي بار بو خاني نيكو يالا موغني سبحان وتعالى نييب كاي واخ دا ناي فكي اكسيدان بو ميتي تبارك الله بيون اوتوني ريست مروم جا بكان ديس فا تبارك الله يالا تيري ديرت تورو لا غيس غاني مو نييو دال تي درك جنان با ماندي داتني الحمد لله رب العالمين fila suwaji accident wuton ci all bi wagn wowo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi dal dem taxaw ci garab gele dal ni alhamdullilah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu mbeug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xecc dal dikoy tek fele am tan joge fele ñew ni cepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naw dal ci garab ga dal ni alhamdullilah rabbil alamin yow borom fas fi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbirte mu taxaw ca kaw garab gani alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu jiko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprendre bay chauffeur bi ñam dañu wax alhamdulillah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdulillah rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang neew ya
te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daal di jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin man de suuki ki wutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj koran ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merset gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbax na daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moo ko hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbax na mi ñii dugali këyit ñii dugal IPS nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dar sàngam la judd dar sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek yiy wax yépp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yépp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtout sumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. Moo tax masaibu xawmin ni inda xawmin fawaaydu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi surtu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Saar bii di surtu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon a yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tont leen tont wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. Ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sa war di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñetteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. Saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka wa taala.
sar bi bi ñuy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñeme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafiri mo nek ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafiri manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak jaxal xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mam dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey lu sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu dina alak mu japp len akhsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamni ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geejje Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jema andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaarak wa ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurum ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek
mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañoo tof tolo tabarakallah bokk benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halal ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci nam ak nim ko teralé kon loolu moy suratu ghafir yalla ñalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yëm té lu ci nek ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla nañ hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikat yi di firé li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتكتير بي من الله منغا جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تد با لو ني ساج نكو ديف العليم يالا مي خام با دو جاوال لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه نياري مات لا العزيز العليم موتاخ سوتي ديفي الغي كين دوكو تودي نيت العزيز كين دوكو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دوتا اغ الغي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك tabaar kallu des na ko tudde len aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz loolu ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabaar kallu tur bobu nak mom biñu dem ay suratul hujurat dañu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tuddé non lu ko moy rek yaqutu dal di tambalé jiddu suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla dafa ni allahi ni al azizi ni al alimi dadi andi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri zambi ak mëna jéggelé bakkar wa ghabil tawb ak mëna nangou tup mo jéggelé bakkar moy nangou tup waya shadid al iqab ku metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam ëlëk xolé yi melo rek ko mëna bolé ghafir az-zamb nga ne waw mune qabil at-tawb nga ne waw shadul iqab az-tawl motax kon da ngay nekk digënte yaakar ak ragal na ngay dawé safa ak marwa nun nga wara dawé amé yaakar ak ragal ci digënte suñu borom tabaaraku ta'ala ci teerele ne bi waye bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fétalé sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fétalé sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek loolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën léna bolé waye so jëlé ben rek def ko loolu mëna la jural shaytané jëm la ca tarqis lo motax ndaysan legi la nga gis lu ñu saggan rek dan yalla ku bax la waaw bu nit yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñi doon tité tabarkallah
legi dafa melni ñu lañ ko bayyi.

mandargay wone ne yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandargay lay wone yalla ken la ñu wedd yalla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci muk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mu di suratu ghafiri ay ñent tek leen ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aljuma ji di ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yahrurka taqallubuhum fil bilad mune do fek muk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nek ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune lolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وقريش ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ويد qawmu nuuhin niti nuuhya te fama jaar ak ñoom nettil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xex yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñoom nettil na la ko mim ba'dihim ginnaw ñu nuuh ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñoom nettil na la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dina jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg songu seenub yonent liyakhuzuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyakhuzuhu ngir ñu jàpp ko liyakhuzuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonentu ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhsu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen pomam len di fek di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaar duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defe du ni fi ngeen jëm du fii li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm mooy bëgg la ñuy def mooy bëgg nañuy defe la loolu tax umma ak rasul coow di bari seen diggante umma nag kullu ummatin

من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح قلنا فلا تضربوا لله الأمثال بلين سبد الله تيال المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيال الدرا يالا إت سبد لكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسنو لن ننم دوسنو نن فنم دوسنو فن تان فا يالا دوسنو تان tolluway yalla du suñu tolluway ñuñum am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sabbal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinqamulen yalla mo xam yinqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudriku al-absar yalla beut du ko jot deggum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bu len faddal yalla misal ان الله يعلم يالله مو خم وانتم لا تعلمون تين قبلن يالله سبحانه وتعالى متودي مشركوني اك سين خيل يو غات تي جامو لنن لودو يالله مين تي فاسالي نك ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jamu tudu yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dari tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi addam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamne mom razaqnahu warsagal nagn ko minnat ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci warsagu sirran wa jahra hal yastaw ndax da ñem yalla na ni ki jam la bu mënul dara dara ki nak mom gor la jexul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastaw hal yastaw ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mu ne hal yastaw abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaar dana fay am leg leg ko xam ne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am am am fa ak xam xam am am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale naqari nak naqari jamono leg leg mono koy jur moy ki yor am am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
kër googu tàmbalee na xarit, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarkallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukk tëkk koo xam ne ci daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu, wóorule si koo sédd li ñuy sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuun amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul Nahl ay juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci benn misaal. Wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay, munul dara. Munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basan, munta lal sajaada, munta duy sadala. Laa yaqaduru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi, waaye laa yaqaduru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof, mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf, train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ñëfa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah, suñu rongoñ génn na, waaye góor ga moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, munul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. Saa boo demee ba daax tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètres, te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètres muy ñeent, mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut, moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seetetetet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek, abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari. Ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay, wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa, te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam, ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen. Paasu teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léegi boo ci boole juróomi paasu teeree sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. Boo ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon, ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. Boo bañu tey yenu, bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu, laa yaqdiru ala shayin, mënul dara, wa huwa te moom kallun ala mawlaahu,
ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaani nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du mok ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wa ma amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pinc ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallu sonu ci lool waye bu dara def la lolu contact mu tak wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambulé ba légui waaw bu mu tambulé ba légui ci rabbu ñu bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yagg la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعه مجيئها ولذلك قال ان الله على كل شيء قدير لولا تخ يالا تك ني ان الله يالا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن دا فام يوم جام رك دما دما ليك ليك من يالا منوت نانغام لولو كين كو واخ دا فا ام لو يالا جومب وايا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé.